0: その多彩な活動を振り返ることができます。5月6日までの開催となっておりますので、まだご覧になっていない方はぜひこの機会に菊畑木馬の世界観を覗きに来られませんか。ご来館をお待ちしております。また5月16日からはコレクション展1特集青柳喜兵衛玉ねぎの画家の奇跡がスタートします。青柳喜兵衛は現在の福岡市博多区に生まれ育ち、進学のために上京した1923年関西大震災で被災した体験から画家になることを決意します。
1: はい。
0: 定点、いわゆる政府が主催運営した大規模な公募美術展覧会である定点をはじめ、介助者、応援者などの公募美術団体で作品を発表しました。
1: はい。
0: 青柳は室内画を得意としましたが、一方で生物画には玉ねぎや白菜、レンコン、ブドウ、イチジクなどの成果がよく登場します。生物画のモチーフというとお花やリンゴなどをイメージしやすいかと思いますが、青柳は成果や野菜などをモチーフにした作品が多々あります。見栄えの良い綺麗な題材を選ぶよりは、自分の本当に好きなもの、身近で慣れ親しんだものを描いており、独自の世界観を楽しみいただけます。
1: はい。
0: 特に玉ねぎはその根が伸び成長していく様子を自身の画家としての人生と重ねるような特別な存在だったようです。
1: はい。
0: 東京と福岡、そして北九州で活動し、1936年と翌年の37年に我が子を描いた大作を発表して新境地を開き、これからという時に34歳で亡くなりました。
1: はい。
0: 青柳が画家として活動したのは、たった15年ですが、その中で油彩画のほか挿絵や装丁でも多くの作品を残し、晩年には版画の制作にも取り組むなど精力的に活動しました。彼の作品には福岡そして北九州の文学者画家たちとの交流が縁となって生まれたものも多く、青柳は戦前の北九州の文芸を語る上で欠かせない存在であると言えます。本展では青柳の初期から晩年までの作品から短くも熱く駆け抜けた軌跡をたどります。
1: はい。
0: さらに先月お話ししました4月29日からは企画展日本近代洋画への道山岡コレクションを中心にも始まりますので、合わせてご注目ください。
1: はい、ありがとうございます。
0: はい。
1: さあ、それでは観覧料金教えてください。
0: はい。コレクション展3特集没後5年菊畑木馬、またコレクション展1特集青柳喜兵衛玉ねぎの画家の奇跡、ともに観覧料金は一般300円、高大生200円、小中生100円です。
1: はい。
0: また20名以上の団体料金は、一般が240円、高大生が160円、小中生が80円になります。
1: はい。
0: 続いて企画展日本近代洋画への道山岡コレクションを中心に、観覧料金は一般1500円、高大生1100円、小中生900円になります。
1: はい。
0: また20名以上の団体料金は、一般が1200円、高大生が800円、小中生が600円になります。
1: はい、ありがとうございます。さあ、そして美術館ではイベントもたくさんございますよね。
0: はい。
1: はい、教えてください。
0: はい。コレクション展3特集没後5年菊畑木馬展では、学芸員によるギャラリートークを行います。4月25日土曜日11時から30分程度、本館コレクション展示室内で行います。事前申し込みは不要ですが、本展観覧料金が必要です。
1: はい。
0: またコレクション展1特集青柳喜兵衛玉ねぎの画家の奇跡でも、学芸員によるギャラリートークを行います。
1: はい。
0: 計4日行われまして、とまず5月16日土曜日、次に6月27日土曜日、7月18日土曜日、8月8日土曜日です。
1: はい。
0: どれも11時から30分程度、本館コレクション展示室内で行います。事前申し込みは不要ですが、本展観覧料金が必要です。
1: はい、ありがとうございます。はい。たくさんの皆様にね、足を運んでいただきたいですね。
0: はい、そうですね。
1: はい。そして、美術館の、いろんなお話をね、聞いていきたいなと思います。

0: 思うんですけれども、
1: はい、
0: まあ、私たちがなかなか見たり聞いたりすることが少ないような情報があれば嬉しいんですけれども、はい、教えていただけますか。
1: はい、今回は企画展のコラボメニューをご紹介したいと思います。
0: はい、お願いします。はい、
1: 当館の2階にあるカフェミュゼでは毎回開催中の企画展にちなんだスペシャルランチを考案いただいています。例えば昨年の9月から11月にかけてあった黒田清太郎展では、現在黒田さんが活動拠点としている文字にちなんだ焼きカレーがメインランチでした。今回4月29日から始まる日本近代洋画への道山岡コレクションを中心にでは、日本の近代洋画の父とも言われる高橋由一の鮭酢にちなんでサーモンのムニエル2種のソースがメインランチになっております。
0: はい、
1: はい、ぜひアートも食も当館でご堪能いただければ幸いです。
0: うん、はい、ありがとうございます。目で見て楽しんで舌でまた満足していただきたいですね。
1: はい、
0: はい、じゃあその他美術館からのお知らせがございましたらお願いします。
1: はい、先月に続き再度の告知となりますが、本館アネックス棟は現在改修工事中です。工事完了は来年の3月末を予定しております。それまでは撮影スポットで人気のあるアトリウムなどには立ち入りができませんのでご了承ください。
0: はい、ありがとうございます。はい、さあそれでは美術館の住所そしてお問い合わせの電話番号を教えてください。
1: はい、本館は戸畑区西さやがたに町21番1号、電話番号は093-882-7777、電話番号は093-882-7777です。黒崎市民ギャラリーは住所が八幡西区黒崎3丁目15番3号、コムシティ3階、電話番号は093-644-5206、電話番号は093-644-5206です。
0: はい、ありがとうございます。
1: はい、
0: さあそろそろお時間となりました。はい、今日ラジオをお聞きの皆様に一言メッセージ頂戴できますか。
1: はい、4月も中旬になり、暖かく過ごしやすい季節になってきましたね。お出かけ日和の日にはぜひアートに触れてゆったりとした時間を過ごしてみてはいかがでしょうか。皆様のご来館を心よりお待ちしております。
0: はい、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: さあまた北九州市立美術館のスタッフの方には来月この時間ご出演をいただいて、はい、美術館の情報をお伝えいただきます。
1: はい、
0: 今月のご出演は北九州市立美術館キム・ミンジュさんでした。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。

九州からオール東京理科大学を支え、世の明日を作る、これをモットーとして東京理科大学を応援しています。昭和60年理工学部数学科卒業、長嶋正義です。エアステーション響き。

0: that's, wait, show me
1: pause. So it goes, and you save all.

最高な結果を出すことで有名なゴールドジムがリーガロイヤルホテル小倉1階に。あなたの理想の体を実現する選び抜かれたマシンとスペシャルなトレーナーがあなたをお待ちしております。初めてのお客様も大歓迎。ホテルの中にあるので夜間でも女性のお客様にとって安心です。24時間営業、シャワー室、パウダール

0: 完備。詳しいお問い合わせはインターネットゴールドジムリーガロイヤルホテル小倉でご検索ください。
1: ココカフェ。
2: ココカフェのココはハワイ語で人と人をつなぐという意味があるんですよ。ハワイの風を感じていただきながら、ロコモコや粉コーヒーでハワイアン気分を楽しんでいただけましたら嬉しいです。ぜひココカフェへお越しください。お待ちしております。
1: アロハ。
3: 人と人をつなぐカフェ、ココカフェ。フラダンススタジオリノのお隣のココカフェ、若松区東二島1丁目 11-1。 お問い合わせは 080-3228-2488、 080-3228-2488。 詳しくはインスタココカフェで検索を。
1: マハロ
4: ー。今和服を着る若い人が増えています。黒崎で創業90年の老舗呉服の専門店布善は、伝統を守りながら誰もが着物を楽しめるをモットーに、あなたの感性、個性、好みに応じた着物を取り揃えております。
5: 着物が初めてという方、
6: 洋服を着るように気軽に着物を着たい人、
7: お気軽にご相談ください。
4: フリーダイヤル 0120-28-0278、 0120-28-0278。 八幡西区黒崎ヨークスビル2階 A 三角公園の向かい、一点堂の隣です。呉服の専門店布善へお越しください。

本大学を卒業して社会人になると実力以上に評価していただけます。留年率は非常に高いものではありますが、十分大学生活を楽しむことができます。受験で迷われている方にはおすすめできる大学の質だと考えております。2012年理工学研究科工業科学専攻修了、田中沙織です。エアステーション響き。

0: 独立開業をお考えの方は今すぐサンビルへお越しください。診療所や薬局をサポートするクリニック集合ビルサンビルは、マンモグラフィー、レントゲンなどの高価な医療機を共同利用し、開業費のコストを大幅に削減。サンビル内のドクター同士の連携や、すでにたくさんの患者さんがいらっしゃいますので、開業のハードルが高くありません。もちろん常在薬局もあるから開業後も安心です。ただいまテナント開業するお医者様を募集しています。耳鼻科や整骨院、スポーツジムなどに最適です。黒崎駅から徒歩1分、マイカーも公共交通機関も揃って抜群のアクセスのサンビルは、西日本シティ銀行黒崎支店隣、電話番号 093-645-0010、 093-645-0010、 インターネットはサンビル黒崎で検索。
1: あるのが当たり前だと思ってました。
2: 当たり前にあるは当たり前ではありません。高松産業グループは地域の皆様の御用聞きになることを目指している企業です。エネルギーはもとより、生活に必要な商品サービスの安定供給は私たちの使命。あらゆる状況を想定し、常に安全安心かつ万全の体制を整えています。あなたの心に明かりを灯し続ける。温かいは心地よい、温かいは居心地が良い。ホットな高松、ホッとする高松、ホットライン高松、あなたの街の高松産業グループです。

0: 人と人とを結び街に響くラジオエアーステーション響き。ここからは私たちパーソナリティが外に飛び出してリポートに行ってきました。それではどうぞお聞きください。
1: さあさつきさん、はい、そういうことで、はい、若松ハーベストスプリングに参加される皆さんのお店を、
2: はい、
1: 私はできる限りで、さつきさんは頑張ってそうお伺いはね、そうなんですよするようになると思いますが、
2: はい、
1: はい、じゃあちょっと楽しみにこれから回ってきましょう。
2: はい、行きましょう。
1: では行ってきます。
2: 行ってらっしゃい。
3: はい、行ってきます。
1: 行ってきます。
0: はい、今日は響き灘漁業協同組合の場所になるんですけども、作業場に来ております。まあ作業場といってもですね、きれいに片付いておりますよ。テーブルの上になんか簡単巣っていうのがあるんですけどね、まあこの巣も使われるのではないかなと思われる、今日若松ハーベストで、出展されます響き灘漁業協同組合の出水さんにお話を聞きに参りました。よろしくお願いします。
4: よろしくお願いします。
0: もう何回目ですか、ハーベスト。
4: 結構もう
0: 4、5回は行ってるんじゃないですか。
4: 4、5回以上は行ってるんじゃないでしょうか。
0: もうね、なんかいろんなお野菜とかあの、ね、ギョロッケが
4: い
0: ろ
4: い
0: ろとね出てますもんね。そうですか。さあ今回若松ハーベストはスプリングということで、5月の15日の金曜日から23日の土曜日の期間にいっぱいね、いろんなものが食べることができるんですが、漁業組合さんはどういうもの、今回トマトと卵なんですけども、いいですか。
4: トマトを使った いなり寿司。
0: そうなんですよね、びっくりしました。若松トマタマいなりのスプリングボックス、はい、いなり寿司にトマトですか。え、なんか冒険してません。
4: ちょっと冒険しましたよね。
0: まあ、でもいろいろと試行錯誤されたということだったんですけど、はい、いなり寿司の中にご飯も入るんですか。
4: はい、ご飯も入ります。
0: 他には。
4: 他はきゅうり、人参、卵焼き、
0: はいはいはい、
4: と

0: ほうれん草。
1: なんか巻き寿司の中にトマトが入ってる具材ですかね。
0: そうですね。
1: でそれをトマトの酸味を利用して、
0: はい、
1: 酢の代わりに、
0: 酢の代わりに、すし酢の代わりに、
1: はい、
0: トマトを利用した
1: お稲荷さんになるんですか。はい、あの皮は、
0: 皮は普通のお稲荷の、お稲荷
1: さん、甘い、甘辛いね、
0: 甘辛い。
1: そうですか。なんかね、写真を見るとめちゃくちゃ美味しそうに見えるんですけど、ただ聞いてトマトと稲荷と思ったらなんかこうんって思ってしまったんですが、なんかめちゃくちゃ美味しそうですよ。これ
0: 美味しいですよ。
1: もしかしてこの棚の上のあの簡単酢って利用するんですか。
0: 簡単酢も少し使いますね。
1: あ、そうなんですね。じゃあ今回トマトはこの若松トマタマ稲荷のスプリングボックス、はい、それともう一つ、卵の方ですね。
0: 卵、
1: はい、卵は今回何に使うんですか。
0: 今回卵を卵豆腐にしてみました。
1: 卵豆腐、
0: はい、
1: 卵豆腐とか作れるんですか、あのお家で。
0: 意外と作れるんですよ、これが。
1: そうなんですか。すいません、私はスーパーに買っていたものしか卵豆腐っていうイメージがないんですけども、はい、じゃあ今回卵豆腐に挑戦される。
0: はい。
1: これなんか菊の花のように可愛いんですけど、これ何ですか。
0: これですね、
1: うん、
0: あの加藤何でしたっけ、なんとか方、あのお菓子、
1: はい、お菓子の型、クッキーとかの、
0: はいはい、
1: はい、
0: あれの、
1: うん、あれのあれですか。分かんないじゃないですか。あれの、
0: あれ何でしたっけ、あの
1: 型、菊の花みたいな。
0: 菊の花じゃないんです。
1: ひまわり、違うね。
0: あれ何でしたっけ。
1: 何でしょう。
0: カト、なんとかカヌレ型、あの中に、はい。
1: なんでそれに入れようと思ったんですか。
0: なんかこう可愛らしくしたかったので、
1: じゃあそれが弁当の中に、お弁当の中に入っちゃう。はい、確かに可愛い写真では。これは卵豆腐。
0: これは卵豆腐。
1: もう他に何も入らず卵だけで。
0: 卵とトマトだし。
1: うん、あ、やっぱトマトのだしを使うんですか。
0: だしを使って、うん、で、あとはトマトソース。
1: お、トマトソースが。をつけて食べるんですか。
0: トマトソースをかけて食べる。
1: かけて食べる。
0: はい。
1: トマトソースもトマトから作る。
0: トマトから作ります。
1: ケチャップじゃないんですね。
0: ケチャップじゃないですね。
1: なんかやっぱだしっていう部分が絡んでくるんですか。
0: いや、もうほぼトマトの甘みと旨味使ったです
1: ね、はい、トマトソースがお弁当に入ってるんですね、
0: はい、
1: じゃあ稲荷寿司が2つとその卵豆腐が1つ、はい、その他には
0: あとはですね、去年のトマトのハーベストの時に意外と好評だったソーセージを今回復活して。
1: ソーセージ、
0: はい、
1: ソーセージも作ったんですか。
0: はい、ソーセージはまあそれもおさ魚をちょっと入れた
1: 魚肉ソーセージみたいな
0: ぽいですよね、
1: はい、手作りですよね。
0: 手作り
1: です。すごい、もう何でもできるんじゃないですか。
0: ですね。
1: まあ皆さんいろいろ試行錯誤しながら、提案しながら、味を確かめながら作られてるんだと思うんですけど、はい、ソーセージ。その他には、あの奥に見えるのは何ですか。
0: これも、ギョロッケの中に、トマトソース、
1: うんうんうんうん、
0: トマトケチャップソースみたいな感じですね。
1: を中に入れ込んで
0: る。入れ込んでる。食べると、とろっと出てくるか出てこないかは分かんないけど、
1: 食べてみらなきゃ分かんない。熱い熱い熱いって言ったらまた熱いのが出てくるんですかね。
0: そうですね、
1: めっちゃこんなギョロッケの分って揚げたてが一番ですもんね。
0: そうですよね、揚げたてが一番美味しいですよね。
1: うん、さあそれが若松トマタマ稲荷のスプリングボックスとなっております。そして定番のギョロッケ、はい、今回もちろんトマトですね。
0: トマトを入れて、
1: もうザクザクとして切って入れてるんですか。
0: そうですね、ザクザクザクと切って中に入れ込んで、で今回は久々に魚の形で作ってみました、
1: あ、本当だ、丸じゃないんだ。
0: はい、
1: これって型があるんですか。
0: 型を、丸の型を私が、
1: はい、
0: 私が
1: 溶接もするんですか。
0: 溶接じゃ丸の形、丸から魚の形にこう、う
1: ん、それは手で、
0: 手
1: とも、
0: 手と、うん、ラジペン、あのペンチとかでクイックイしながら、
1: 形を作る、一個一個、
0: 型一個作っ

0: ってしまえばもうあとこれに合わせてしていくので、
1: 型を作ったんだ。
0: はいはい、型を、丸の型を、
1: それがペンチか。
0: はい、
1: 魚の形、
0: はい、
1: これずっと使えるじゃないですか。
0: そうなんですよ、時々登場してると思います。
1: レアかもしれない。そうですか。じゃあこれでもトマトが中に入ってるっていうことは結構水っぽさが出てくるんじゃないの。
0: 水っぽさは全然ないですよね。
1: あ、トマト、
0: トマト
1: 結構、ま、肉厚、
0: 肉厚
1: ですね。ま、切って、ま、汁気のはちょっと出るけど、中のコリではないですけどね、硬いところを利用して、ギョロッケということか、魚のすり身と混ぜるんでしょ。
0: はい、
1: でフライにする。
0: フライにする。
1: 今回はトマト、
0: トマト。
1: キャベツがあった時食べたことあるんですけど、めっちゃあれ揚げたて、え、なかったっけ。いや、ありましたよ、食べたもん。
0: キャベツ、
1: 私
0: キャベツ入れてましたっけ。
1: うん、この辺カットしようかな。そっか、さつまいもありましたね。
0: さつまいもは
1: かぼちゃもありましたよね、過去に。はい、
0: かぼちゃもありました。
1: 今回はトマトということで、美味しいのができそうですね。これを販売するのって、まあ、1週間ぐらい、1週間以上、10日ぐらいあるんですけど、
0: はい、
1: こちらは販売されてるんですか、この作業所のところでも。
0: 作業所は、15日、16日は作業所で、
1: はい、
0: あとは塩入りの砂糖の横で17日は販売、
1: はい、
0: あと23日の最終日に、うん、若松の時計台付近で販売します。
1: はい、そうなんですね。じゃあ次の、15、16、17で18日からはちょっと販売はない、はい、
0: 平日はちょっと
1: 難しいということですね、はい、23日に時計台のところで販売、はい、時計台のところは何時からですか。
0: 10時から。
1: まあなくなり次第終了ですね。
0: はい、
1: はい、わかりました、ありがとうございます。
0: はい、
1: 最後にですね、
0: はい、
1: この若松ハーベストスプリングの PR としてご紹介いただけますか。
0: では頑張って作っていきますので、
1: はいはい、
0: どうか皆さん来てください。
1: はい、わかりましたですね、ありがとうございました。今日はですね、響灘漁業協同組合デミズさんにお話を聞きました。
0: ございました、
1: ありがとうございました。今日はですね、若松の養殖屋ノームガーデンさんにお邪魔しております。若松ハーベストということで、トマトと卵の、材料で作るということなんですけども、その件で伺いました。私、トロトロオムレツカレーをいただきました。オーナーさん、店長さんがですね、前と変わりませんかって言われたんですけど、美味しいことは全然美味しいで、トマトがね、スパイシーなことをちょっと柔らかくしてくれてるかなと思って、めちゃくちゃ食べやすかったです。ただ昔に比べてってなると濃厚になったような気もするんですけど、でもまあ美味しさは変わらないですね。トロトロオムレツカレーおすすめです。まあ一番は洋食プレートですけどね。今日はトロトロカレーをいただきました。ということで、ノームガーデンさん、店長でいらっしゃいます、オーナーでいらっしゃいます、
2: オーナーの和田です、よろしくお願いします。
1: そうですね、和田さんですね。はい、それでは今回の若松ハーベストの件でお伺いしました。
2: はい、
1: 今回の料理は何ですか。
2: はい、商品名が若松トマトを使ったゴロゴロお肉の贅沢ボロネーゼスパゲッティです。
1: おー、ボロネーゼときましたか。はい、過去も何回かはトマトあったんですけど、過去はどういうのをされたんですか。
2: トマトのライスコロッケを、2回やりました、
1: はい、
2: それとあとトマトの、サラダですね、
1: はい、
2: が1回で、で今回が4回目です。
1: ボロネーゼ、はい、どうしてボロネーゼをしようと思われたんですか。
2: もう4回目になるとなかなかこう
1: メニューが
2: そうですね、浮かばないんで、
1: はい、
2: ちょっとスタッフの、女の子に聞いて、
1: うんうんうん、
2: 何が食べたいかっていうことを聞いて、はい、でまあスパゲッティがいいということで、
1: はい、
2: で今回これに決めました。
1: ボロネーゼ美味しいですよね。なんかこうトマトの分でこだわった作り方とかされてるのはありますか。
2: 今回そうですね、まあボロネーゼっていうのは、うん、 イタリアのこのボローニア地方の、
1: はいはいはい、
2: お肉の煮込み料理のことなんですけど、はい、これを、はい、日本風にアレンジしたのが、ミートソースパスタ。
1: やっぱ日本人の

0: 口に合うようにということですね。はい、
1: でまあ、今回はそのお肉の、うん、まあ、ちょっとゴロゴロ入れて、はい、まあ、ちょっと大きめのお肉を、うん、あの入れて、うん、でまあ、トマトとこう絡むような感じで、煮込んだと、うん、いうことで、はい、まあ、あのトマトの美味しさがこう際立つような、うん、感じに仕上げた、料理ですね。
0: はあ、やっぱこう考えてこういう風にっていうので結構時間かかりました。材料をこう、ね、使うのに。
1: そうですね、まあ、何回かあの試作をしながら、うん、はい、
0: なんかやっぱ難しいところはありました。
1: そうですね、あまりこうトマトが死なないように、お肉が、まあ、強めなので、はいはい、トマトの存在感というか、はい、まあ、そういうのを生かしながら、うん、煮込んだっていう感じですね。
0: わ、でもめちゃくちゃ美味しそうですね。はい、今回卵はないんですね。
1: 卵は今回やってない
0: です。あ、そうです。はい、トマトだけで勝負しようと。
1: はい、はい、です。
0: はい、ありがとうございます。さあ、この、若松ハーベスト5月の15日から23日なんですけども、はい、もう、あ、23日土曜日ですね。はい、こちらはもう全然もうお休みなく、
1: 木曜日が定休日ですので、はい、それ以外は、全部空いてます。
0: じゃあこちらの営業時間とかそういうのを教えていただけますか。はい、
1: 営業時間、朝10、あ、お昼11時から、うん、夜21時まで、
0: うん、長いですね。
1: はい、でお昼休憩はないです。はい、はい、で木曜日が定休日です。
0: じゃあ土日とか祝祭日は、はい、木曜日じゃなければ営業してると。はい、
1: やってます。
0: 結構やってますね。
1: やってますね。やってます。
0: ねえ、もう大変じゃないですか。もう慣れました。
1: そうですね、もう4年目に入って。
0: 4年目ですか。
1: はい、もうそうですね、まあ、頑張ってます。
0: 頑張ってます。はい、その4年間でこう結構メニューとか増えてるんです。
1: うん、そのちょっと少しずつ足しながら、はい、じわじわとは増えてますね。
0: はい、一番最新の新しいメニューって言ったら何ですか。
1: 最新はですね、このマルゲリータ。
0: あ、
1: が最新かな。はい、
0: ピッツァ。
1: はい、
0: おお、美味しそうですね、こちらも。
1: はい、これも。
0: では若松の洋食屋ノームガーデンさんで、はい、一押しの分っていうのはどうでしょうか。
1: 一押し、そうですね、もうカレーも、
0: まあ、そのカレーがメインですか。
1: そうですね、若松トマトを使った、うん、トマトチキンカレーがまあ一応メインなんですけど、うん、はい、一番よく出るのは洋食プレートです。あの、はい、エビフライとハンバーグとクリームコロッケとカレーと。
0: ああ、これはご飯にカレーがかかってるんですね。はい、
1: そうですね、でワンプレートの料理ですね。う
0: ん、せっかく私はですか、私は洋食プレートがおすすめですと言おうと思ったけど一緒だったんですね。
1: そうですね、はい、
0: はい、だっていろんなね、野菜とエビフライと、はい、ハンバーグ、カレー、クリームコロッケ、焼きそば、サラダ、ライスということで、いろんなパターンがありますもんね。はい、で今日はあえてトロトロオムレツカレーをいただいたんですが、
1: ありがとうございます。
0: あとね、今日今飲んでるのが
1: ほうじ茶ラテ。
0: ほうじ茶ラテ、はい、でお砂糖がくっついてるので、お砂糖いらないですね。
1: そうですね、
0: まあ、結構飲みやすく、
1: はい、まあ、若干黒糖を軽く入れてます。
0: あ、はい、それで、
1: ま
0: あ、
1: その甘みが出てると思います。
0: もう全然お砂糖なしでもうそのまま飲んでいける、美味しいと思って。
1: は
0: い、
1: これは若松の、うん、栗原園さんっていうお茶屋さんからほうじ茶を分けていただいて、うん、で、はい、それを使ってます。
0: でクリーミーにここでやってるんですか。そうなんですか。じゃあ結構若松さんいろんなものを使ってるんですね。
1: はい、
0: お野菜をはじめ、
1: はい、
0: お肉も、
1: うん、
0: お肉ですね。お茶もそうですね。はい、ありがとうございます。さあ最後になりますが、若松ハーベストスプリングということで、
1: はい、
0: 一言リスナーさんにメッセージを残していただけますか。
1: はい、はい、まあ、今回最多の、参加の店舗が14店舗ということで、はい、
0: うん、
1: もう今までのお店よりこうさらに
0: そうですね、
1: そうですね、お客様楽しんでいただけるんじゃないかと思うので、うん、まあ、その期間中ですね、まあ、できるだけ多くのお店を回っていただいて、
0: はい、
1: でその期間限定のメニューを楽しんでいただければなと思います。
0: 本当ですね、はい、今度スタンプがまたありますからね。
1: そうですね、
0: またいろんなプレゼントがあるでしょう。
1: はい、
0: ね、
1: はい、
0: 若松さんのお野菜ということで、
1: そうですね、
0: はい、はい、ありがとうございました。
1: はい、
0: 今日は、若松の洋食屋ノームガーデンさん和田さんに出演していただきました。はい、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: はい、今日はですね、二島の交差点すぐ近くにあります野田屋洋菓子店さんにお伺いしています。こんにちは。
2: こんにちは。
0: 野田屋

0: 洋菓子店さんの池田さんですけども、オーナーになるんですか？
1: そうです。
0: 野田屋さん何年になるんですか？
1: 90年
0: ですね。そうですよね。私二島生まれの二島育ちで、ずっとこの野田屋さんありましたもんね。
1: そうですね、
0: 90年。はい、もうあの道路を挟んでね、パンの桜井さんと野田屋さんのケーキの野田屋さんでね、はい、わあすごいですね、老舗です ね。何代目になるんですか？
1: 3代目になります。
0: 野田屋さんといえば洋菓子店、ブランデーケーキが有名ですよね。
1: そうですね、
0: 美味しいですよね。私ちょっとねお酒が苦手なもんで酔っちゃうんですけども、なんかすごい売れてるっていうことで人気、大人気でしょ？
1: そうですね、あれが第2で
0: 野田屋さんの看板になってるんですかね。
1: 看板になってます、はい。
0: さあそれでは若松ハーベスト、あのスプリングということで、今回トマトと卵の素材を使ったあの料理というか、まあこちらはケーキになるんですけども、今回どちらを使われるんですか？
1: 今回は、若松さんの水切りトマトを使います、
0: はいはいはい、トマトを使って、はい、さあ何を作るんでしょうか？
1: カップケーキ と、はい、クッキーを予定してます。
0: カップケーキというとどういうようなカップケーキになるんですか？
1: 生地の中に、水切りトマトのジャムを作ったやつを、流してカップケーキに、
0: そ
1: して
0: 生地も入るんですか？はい、生地は入らない。生地もトマトが入るんですか？
1: 生地はトマト入らないです。はい、
0: 中にトマトのジャム、
1: はい、自家製のジャム、
0: 自家製の、はい、美味しそうですよね。今まで作ったこととかあるんですか、そういうトマト系の？
1: トマト系は今回初めてで、あの実を言いますと私があんまりトマトが好きじゃないんで。
0: ああそうなんですか？
1: 嫌いなものは作らないでも今回試作してみて、うん、結構嫌いな人でも食べれると思うんで。
0: そういう方法ですね、はいはい、自分も苦手だけどそれでも食べれるようなトマト。
1: そうですね。
0: クッキーの方は？
1: クッキーの方は、まあ、オーソドックスなクッキーなんですけど、うん、クッキーの真ん中に、はい、トマトのジャムをつけて焼き上げてます、
0: う
1: ん、
0: あら可愛らしい花のようになるのかな
1: それは秘密です、
0: ね、あそっか秘密ですね、まあ5月15日からのお楽しみということ で、
1: そ、 うです。
0: それではあのこちら野田屋さんの営業時間とか？
1: 営業時間は朝の10時から、うん、5時半までですね。
0: お休みは？
1: お休みは基本的 に日曜日で、はい、ハーベストの期間中は、21日の木曜日はちょっと私が出なきゃいけない用事があってお休みですけれども、はいはい、あとは基本的には日曜日ですね。
0: 日曜日、
1: はい、
0: 営業されているということですね。今こちらはブランデーケーキと
1: パウンドケーキですね。
0: パウンドケーキですね、はいはい、その分がメインで販売されてるんですよね。
1: そうですね、ちょっと今ショートケーキはお休みさせていただいてるんで、うん、
0: また復活が、
1: 今復活はしますけれども、はい、ちょっと今のところはお休みさせていただいてます。
0: そうなんですね、
1: はい、
0: このパウンドケーキもですね、私いろんなのがありますよね。
1: そうですね、
0: 肉からこういろんな、はい、まあオーソドックスに普通にクリーマロンとかもあるんですけど、はい、これ作るの大変じゃないですか？
1: もう慣れというかはい
0: 作るのが大好きな、ね
1: ね、
0: ケーキを作るの大好きなパティシエさんですからね、はいはい、ありがとうございます。さあ最後になりますが、若松ハーベストの PR をしていただいてよろしいですか？
1: はい、若松ハーベストは、今回14店舗、うん、お店各店舗で、はいはい、シェフ並びに、お店の方が一生懸命考えながら作っています。はい、ぜひ各お店に足を運んでいただきたいと思います。
0: はい、ありがとうございました。はい、ぜひ野田屋さんにも足を運んでいただきたいと思います。はい、ありがとうございました。今日はですね、野田屋さん二島交差点の近くにあります野田屋洋菓子店さんですね、できました、ありがとうございました。
2: 東京理科大学陸東会が主催している5月2日に開催されるスペースラボ川村館長の講演をとても楽しみにしています。1991年3月東京理科大学理工学専攻科電気工学卒業、木崎です。エアステーション響き。
0: はい、今日はですね、小屋の瀬、小屋の瀬まで来ちゃいましたけども、パンの小屋ブレさんですね、

0: 正しいですね、はい、はい、オーナーの
1: カナダです。
0: はい、カナダさんに伺いました。あのパン屋さんでね、今日ちょうどお休みで、お話聞くのには全然問題ないんですけど、パンがないのがですね、私食いしん坊にとっては寂しいなと思いまして、日を改めて来ようというのを心に誓いましたが、さあ今回若松ハーベストさんで行われますスプリング、
1: はい、
0: 今回はトマトと卵ということなんですが、はい、今回の参加は何回目ですかね。
1: 今回で3回目になります。
0: 3回目、
1: はい、
0: もうね、いつもね午前中で売り切れることが多いんですけども、ちょっと多めに作ってくださいね、はい、今回は。
1: 今年はあの若松ハーベストの商品をあの集中してたくさん作るつもりです。
0: ありがとうございます。この期間しか食べれないでしょ。
1: そうですね。
0: あとね、ずっとあるんだったらあれですけど、やっぱこの期間ということでハーベストの意味がありますからね。
1: はい、
0: はい、さあそのハーベストなんですけども、どのようなパンが出来上がるんですか。
1: 今回は、若松ハーベストの若松トマトを使って、うん、まあ、一つは、トマトチキンカレーですね。
0: お、トマトチキンカレー、
1: はい、
0: はい、
1: 若松トマトって、まあ、濃縮された甘みとか、
0: うんうん、
1: 旨味が詰まってるんで、はい、それを使って、カレーパン、あ、カレーですか、トマトカレーを作って、
0: はい、
1: で、焼きカレーにして。
0: 美味しそうですね、
1: はいはい、
0: あのカレーにトマトとかいうのが入るんですけど、甘みがね、
1: そうですね、
0: カレーより甘みがね加わって、めちゃくちゃ子供にも受けるような美味しいパンになるんですけど、
1: はい、
0: そちらが今回一つ、
1: はい、
0: はい、そしてもう一つは、
1: 二つ目が、エッグタルトですね。
0: エッグタルト、
1: はい、
0: はい、
1: 卵を使って、うん、あの今回の特産品である卵を使って、
0: はい、中西養鶏所さんのね卵ですよね、
1: はい、
0: そうです、
1: はい、で、ベースの生地が、まあ、デニッシュですね、うん、デニッシュ生地を、
0: はい、
1: まあ、エッグタルトのベースに、
0: タルトでなくベースは、
1: はい、
0: デニッシュ、
1: はい、
0: で、美味しそう、
1: 卵と、生クリームと牛乳をたっぷり使ったあのコクのあるエッグタルトに仕上げております。
0: そうなんですね、
1: はい、
0: なんか聞くからに美味しそうですね、
1: はい
0: はい、さあそしてメインというか、
1: はい、
0: はい、もう一つは、
1: もう一つが、スパニッシュオムレツと、うん、若松トマトのケチャップを、バンズで挟んだスペイン風オムレツサンドですね、
0: はい、オムレツ、スペイン風オムレツ、
1: はい、中に
0: ですね、卵の中には何が入るんですか。
1: ほうれん草とかじゃがいも、
0: はいはいはいはい、
1: を入れて、
0: はい、
1: 若松トマトで作ったケチャップを上にのせて味付けしてます。
0: じゃあ甘めのケチャップになるかな。トマト自体が甘いから、
1: ね、トマトの味がすごい濃いケチャップになってますね、
0: うんうんうん、そのオムレツも美味しそうですよね、
1: はい、
0: なんかキッシュの上にあるような感じですね。
1: そんなイメージですね、
0: それに、
1: まあ、あとベーコンも、はい、入れてますね。
0: おお、それのサンド、
1: はい、
0: バンズで、
1: はい、
0: 前回も3つぐらいで、ね、いろんななんかパターンで美味しそうだったんですよね、
1: はい、
0: 今回もなんかちょっと違うパターンですね。
1: そうですね、3
0: つのパターン、
1: 全部違うパターンで作ってみました、
0: ね、
1: はい
0: はい、バンズっていうハンバーガーが好きな方、
1: はい、
0: でエッグタルトだったら、タルトのところが
1: デニッシュ
0: になったら、はい、デニッシュの好きな方もね、
1: はい、
0: 嬉しいですね、はい、であとカレーパンでしょ。
1: そうです。甘いのも、惣菜系もあります、
0: うんうん、そうなんですね、はい、まあ、でも楽しみです。どうしてそういうこう発想というか、トマトと卵を使うにあたって、
1: はい、
0: どういう形で生まれてきたんですか。
1: 前回のハーベストの時に生地にトマトを練り込んだんですけど、うん、
0: はいはい、
1: 今回は、まあ、若松トマトの味をもっとこう生かした、まあ、具材でちょっと作りたいなっていうのが、うん、まあ、去年からちょっと思ってて、
0: はい、
1: ちょっと具材の方にちょっと集中して、
0: うん、あ、じゃあ食べると、あ、はい、トマトだ、
1: そうですね、
0: あ、卵だっていうのが味わえるような、はい、今回は
1: そうです
0: パンになるということなんですね、
1: はい、
0: めちゃくちゃ楽しみですね、本当に。
1: そうです
0: ね、ありがとうございます。さあ今度はこのブレさん、
1: はい、
0: ブレさんのことなんですけども、はい、パンの小屋ブレさん、こちらではやっぱ一番推しは何ですか。
1: 一番推しはコロネですね、やっぱり。
0: あ、コロネですか、
1: はい、
0: あのここで、クリームを後から入れる、
1: そうです、
0: 買う時に入れてくださるって、
1: はい、サクサクのパイ生地に冷たい、クリーム入れます。で種類が、まあ、4種類クリームがありますね、
0: はい、

0: が、あの何があるんですか？
1: バニラとチョコと抹茶とコーヒー、
0: はい、なんか結構バニラとチョコはよく聞きますけど、はい、抹茶にコーヒー、
1: はい、
0: コーヒーって珍しくないですか？
1: コーヒーは結構珍しいと思う
0: ですよね、はい、クリームの中でね、はい、それが一押し。
1: 一押し
0: じゃあ私の一押し言ってもいいですか？
1: はい、お願いします。
0: はい、あの明太パンです。
1: はい、
0: もう大好きです。心中がなんであんなに柔らかくもっちりというか、
1: 粉はあの国産の小麦を使ってて、うん、でもちもちしてて、
0: はい、
1: で水も結構たくさん入れてるんで、
0: ああその関係上
1: よりもちもちするんですね。
0: それで、はい、あの美味しさが、
1: はい、
0: やっぱ結構ハード系のパンが多いですよね、明太パンって。結構
1: そうですね、
0: パリッとしたイメージで、はい、それちょっとここ違うんですよね、
1: はい、表面はやっぱカリッと
0: してるけど、パリッとして中はもっと柔らかいもっちりで、はい、わ、それが私の一押しでした。
1: ありがとうございます。今結構人気が急上昇中です、明太フランス。
0: あ、そうですか、はい、結構明太フランスってパン屋さんには欠かせないものになってるじゃないですか。で、ね、はい、でまあ同じような感じ、ちょっとの違いで差をつけてるんですけど、はいはい、ここはちょっと違いすぎるぐらい差があるので、はい、今からでも売れると思います、はい、夏になったらね、ピリッと辛い明太が欲しくなりますよ ね、
1: すね、
0: はい、ありがとうございます。さあそれではこちらの営業時間とかお休みとかご連絡先とかあれば教えてください、
1: は
0: い
1: は
0: い、
1: 営業時間が9時から6時まで、
0: はい、
1: でお休みが、月曜日と火曜日。
0: そうですね、
1: でたまにちょっと水曜日休むことがあるんで、
0: うん、
1: まあ、インスタグラムとかで一応宣伝はしてますんで、は
0: い、インスタもパンの小屋ブル
1: ー、そうです、
0: で調べた
1: って
0: ことですよね。
1: はい、
0: はい、ありがとうございます。さあ最後になりますが、若松ハーベストスプリングのちょっと PR をお願いしていいですか？
1: はい、今回は前回ちょっと売り切れが早かったので若松ハーベストの商品をもうメインにたくさん作って、
0: 楽しみ、
1: はい、皆さんに食べていただけるようにたくさん作りますので、
0: はい、
1: ぜひお越しいただきたいと思います。
0: はい、ありがとうございます。若松ハーベストスプリングは5月の15日から23日土曜日までとなっておりますのでね、
1: はい、
0: ぜひぜひ足を運んでいただければと思います。ありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: はい、今日インタビューを伺ったのはパンの小屋ブレさんのオーナーさんですよね、
1: はい、
0: はい、カナダさんにインタビューしました。ありがとうございました。
1: ありがとうございます。
2: 若松ハーベストスプリング参加店ということで恵比寿堂さんへやってまいりました。
0: はい、やってきました。
2: もう恵比寿堂さんといえばいつもいつもおなじみなんですけれども、田原さんは早速来た途端に予作を買ってましたね。
0: はい、
2: あなた大好きですもんね。
0: ありがとうございます。
2: さあ恵比寿堂さんです、
3: はい、
2: まずはお店の紹介を教えてください。はい、どういったお店になりますか？
3: 今年で創業77年になります。はい、若松の五平田商店街という中にあるんですけれども、うん、すっかり静かになった商店街の中におります。
2: はい、いやでもこちらのほら甘いおまんじゅうとかさあるじゃん、食べるとこうホッとするようなこういったものでお茶をいただいてる若松区民の方もたくさんいらっしゃるんでしょうね。
0: 昔ながらのね、
2: ね、
0: あのまんじゅうの皮っていうの、
3: うん、
0: あれが違いますもんね。
3: そうなんですね。ありがとうございます。
2: 私も田原さんに教えてもらってもう大不安になりました。
0: 嬉しいです。
2: あとね、夏にやってくるミルクセーキとかもねめっちゃ美味しいんですけどね。
3: はい、
2: はい、ありがとうございます。では、若松ハーベストスプリング、
3: はい、
2: 5月今度は開催ということで、
3: はい、
2: 15日金曜日から23日の土曜日とお伺いをいたしました。
3: はい、
2: で今4月でちょっと前もってね情報を知りたいということで今日はお話を聞かせていただきに来たんですが、
3: はい、
2: 今回の食材は何ですか？
3: 今回恵比寿堂はトマト、若松トマトのみで、は
2: い、トマトのみで、
3: はい、出品させていただきます。
2: ありがとうございます。もうどのようなメニューをするかは決まってますか？
3: 決まってます。
2: お、どんな感じ？
3: 春はですね毎年決まっててですね、うん、若松トマトの丸ごと大福
2: を
3: 今年も提供させていただいて、うん、今年で3回目、3年目になります。はい、
2: じゃあいちご大福と、まあ、同じような感覚ということで、はい。

0: 思えばいいんでしょうけども、
1: はい、
0: じゃあトマトを丸ごとっていうと、はい、選ぶこうトマトにもなかなかこだわってくるんじゃないですか。
1: そうですね、ハーベストは若松ハーベスト自体はもう、うん、あの若松トマト、
0: うん、
1: あの大葉はじめさんのトマトを使ってるので、うんうんうん、それで毎年作らせていただいております。はい、もうとても甘くてですね、もう本当皆さん多分ご存知だと思うんですけど、もう最高級のトマトを使わせていただいているので、はい、もうそれにですね、あの負けないというか、あの恥をかかないというか美味しく大福を作らせていただいてます。
2: じゃあトマトは中に入って、はい、その周りは、
1: はい、周りはですね、白あんで、
0: 白あん、はい、そこ私も気になる、
1: はい、白あんで、あの衣というみたいです、はい、丸く包ませていただいて大福で包んでます。
0: わー、美味しそうや、
1: はい、そうなんですよ。
0: 本当甘みもあるしね、みずみずしいし、
1: ね、うん、そうですね、そうなんですよ、
0: うん、でも、まあ、といちごもそうですが、トマトなどのちょっとこう水分があるものって、
1: はい、
0: 中にくるむって難しくないですか。
1: 難しいです、うん、だからちょっとあんこをね工夫したりとかですね、うんうん、あのしてからやってます。3年目なので、ね、今年はちょっとね、あのちょっと進化ではないんですけどさらに美味しくするようにちょっと、うん、いろいろ考えております。
0: わー、楽しみ、本当楽しみ。ありがとうございます。皆さんね、本当にあのエビス堂さんもそうですが、参加する方々が年数が経つにつれて、今度はどうしようとか、なんかこうちょっとプレッシャーもあったりするのかなって思うんですけど、あー、そこどうですか。
1: そうですね。さらに、ね、去年よりも、うん、あの美味しく。
0: うん、
1: という意識を持って、うんうんうん、研究というか日々励んでおります。常にね頭でね考えてるんですよ、うん、であっとか思ってひらめいたりとかするのを作ってみたりなんかしながら日々過ごしております。
0: だって今までほら売れ筋のものってあるでしょ、いつもいつもちゃんと作ってらっしゃるものの他にこれがまたピョンってやってくるわけですから。
1: そうなんですよ、
0: ね、
1: そうなんですよ。だからね、もう月日が経つのも早いこと
0: 早い、ね、早いこと、ね、でも本当にでもスプリング終わってまた来るよ次って感じです
1: よね。ね、今年からちょっと変わったんですよね。年にね2回になったんですよ。
0: そうなんですね。
1: で秋ぐらいに、うん、ポップアップというか、まあ希望のお店舗だけでするみたいな風になった、
0: は
1: い、
0: うーん、
1: なったと思います、
0: うん、はい、まあ、それはまたね決まって、うん、
1: そ
0: うですね、お
1: 祝い、またその時のお楽しみ、
0: はいはい、ありがとうございます、
1: はい
0: はい、では恵比寿堂さんの、はい、まずはお店の情報を教えてください。
1: お店の情報ですね、
0: はい、営業時間やお休みなど、
1: はい、営業時間はですね午前9時から16時までなんですけど、はいはい、まあ、売り切れ次第もう終了閉店とさせていただいております、
0: はい、ありがとうございます、はい、お休みは、
1: お休みはですね、あの日曜日祝日と月曜日なんです、
0: う
1: ん、ただし春分の日と秋分の日ですね、はい、あのお彼岸のおはぎの時、
0: はいはい、では最後になりますが、はい、ラジオをお聞きの皆さんへ PR 一言お願いします。
1: はい、ですね、さらに美味しくしようと毎日毎日考えながらお饅頭を作っております、うんうん、あのそのひらめきをですね、あのトマト大福に生かせるように頑張りますので、今年もよろしくお願いします。
0: 私たちも楽しみにしています。はい、
1: ありがとうございました。
0: さあさつきさん、
3: いや
0: お腹がいっぱいに本当にお腹すかした2人がやってきたのでもう無言で食べましたね。
3: 食べましたね、美味しかった。
0: 私ここのお店が初めてのお店だったので、また一つ美味しいお店を開拓できました。
3: いや実は私何々知ってたんですけど初めてなんですよね。来たかったんですよ。
0: あ、そうなんです
3: ね。全然来たかったのに、なかなか来れず、最初のオープンの時からチキン南蛮をね売りにしてましたよね。やっと食べれました。
0: でいただいたのがチキン南蛮でございました。
3: と、はいはいはい、いうことで今日は何何で来た
0: カフェ小さな世界遺産、
3: はい、
0: はい、お邪魔をしております。
3: はい、はい、
0: でなんと保育士さんでもある。
3: そう、はい、だからもう見てみて優しそう、
0: 優しそう
3: な、ね、振る舞いもお顔もね、
0: あといいお声の、
3: そうなんですよ、アニソンを歌うというね
0: 歌ってほしい、
3: なんか多芸というか何か何か

0: 様、はい、世界の、ま、オーナーでもあります、はい、よろしくお願いします。まずはお店の紹介をラジオお聞きの皆さんへお願いします、
1: はい、北九州市の八幡西区にある、はい、カフェ小さな世界という、お店をやっています。で、カフェレストランという形をとってるんですけども、一番こう特徴的なところはお子さんのお預かりができる保育スペースがあるというところですね、はい、
0: さすがの保育士さんを使ってて、お預かりってママさんたちいなくてもっていうことですか？
1: あ、そうですね。一番多いのは例えばこうママ友さん同士がお子さんを連れてこう食事に来るんですけど、やっぱりこう久々にこうゆっくりご飯食べたいな、温かいうちにですね食べたいなとか、ちょっとこうママ友同士とこうゆっくり喋りたいとか、まあ、そういった目的でよく使われる方が多いですね、はい、
0: その時に子供さんをちょっと見ていただけるっていう感じですか？
1: はい、
2: だからね、さっきも赤ちゃんがね、
0: そうね、なんか可愛かったね。
2: ところでオーナーさん、お名前を聞いてないんですか？
1: はい、あ、そうです、はい、オーナーの内野と申します。
0: 内野さん、はい、よろしくお願いします。
1: はい、お願いいたします。
0: さあ、では早速ですが、は
3: い、本題に入りましょう、
0: はい、私たち今回、5月行われますよね、若松ハーベストスプリングについてお尋ねをしたいと思い、
1: はい、
0: 今日はお邪魔をさせていただいております、
1: はい、
0: 今回はトマトと卵の素材を使ってということでした、はい、小さな世界さんではどちらかを使いますか、それとももう2つ使ってどんなものを皆さんに提供予定ですか？
1: はい、当店はですね、今回トマトの方を、はい、選ばせていただきまして、パスタのメニューですね、はい、フレッシュトマトのソースコンキリエリガーテという、はい、メニューを、はい、ご提供いたします。はい、
2: どういった内容というかお味というか、
1: まあ、パスタなんですけども、はい、その貝殻型のパスタがそのコンキリエリガーテというものなんですね、はい、で、まあ、そのバジルのこう爽やかな香りですとか、あとその完熟トマトですね、こう素材本来の味わいをこうグッと引き出すような特徴になってまして、でパスタがその貝殻型で凹凸があるのでしっかりこうソースが絡んでですね、でかつその形なのでこう食べ応えもすごく楽しめるっていうような、はい、こうトマトの素材もこう味わいながらこう食感も楽しめるような一皿になってますね、
2: いろんなパスタがありますけどね、はい、今回トマトにね絡めるということで、何のパスタですか？
1: はい、コンキリエリガーテというパスタですね。
0: コンキリエリガーテ、はい、はい、
1: 僕もたくさん言ったのは初めてですけどなかなか口にすることのない単語なので、はい、
2: そうですよね、
0: はい、わー、でも楽しみ、バジルとトマトってほら、うん、相性もいいですし、ね、わー、でもそういうパスタもなかなかお家では食べないので珍しく食べれそうですね。
1: そうですね、やっぱりこう外食にせっかく来たので、やっぱりこう外で食べるこう楽しさといいますか、うん、外ならではのですね、はい、楽しみがご提供できればというふうには考えてますね。
2: ここはね、ママたちが来ても ね、
0: そう
2: ち
0: もね、ゆっくりとね、
2: もらえるということで、ゆっくり、ママに優しいお店だね。
0: なのでほら、今まで若松ハーベストいろいろやってますが、ちっちゃな子がいるとなかなかゆっくり食べれんからなっていうお母さん
2: ね、テイクアウトにしたりとかね、なっちゃうよ ね、
0: ね、ここでは必ず美味しいものが食べられるので、ね、来ていただきたいです ね、 ね、
2: 今回何回目になるんですか？
1: 今回は2回目の参加になります。はい、
2: トマトだからね、
0: トマトね、
2: はい、若松トマトはどうですか？
1: あ、そうですね、やっぱり前回、夏にかぼちゃの方でも参加させていただいてたんですけども、やっぱりこう何かちょっとやっぱ地元っていうこともあって、うん、なんかこうちょっとこう味もそうなんですけど、うん、ちょっとやっぱり思い入れもですね、うん、入るようなちょっとそんな感じがありましたね。
0: うん、甘い。なのでほら、小さな世界さんはまあ2回目ということで、はい、これからまたいろんなハーベストがあるうちに、うん、いろんな食材がやってくると思いますので、はい、ちょっと頭を悩ませながら私たちにまた美味しいものも提供してください、
1: はい、
0: ありがとうございます。では、内野さん、
1: はい、
0: はい、まずお店の詳しい内容のご紹介など教えてく、営業時間とかお休みとか、はい、あと駐車場関係とか教えてください。
1: あ、そうですね、営業時間はですね、午前11時から、夕方の4時30分まで営業しておりますので、うん、4時がラストオーダーですね、
0: はい、
1: お休みは日曜日が固定のお休みで、うん、まあ、その他不定休になるんですけども、平日土曜日祝日は営業してます、
0: はい
1: はい、で駐車場がですね、当店3台ご用意があるんですけども、うん、満車の場合はちょっと近隣のコインパーキングをご利用いただくような形をとってます。
0: 分かりました、はい、あとそのママさんがお預け保育ではないですが、はい、ゆっくりとかいうときは

0: 予約とかした方がやっぱりいいですか？
1: そうですね、一応あの前日の夕方5時までにご予約って形をお願いしてまして、うん、で30分500円からですね、はい、あのご利用いただけるって形になってます。で、あのちょっと利用定員といいますか、同時にこうお預かりできる人数にも、ね、あの限りがありますので、うん、まあ、あの利用あの目的で考えられる方はあのお早めにお問い合わせいただけたらというところですね。
0: わかりました、はい、そういうお問い合わせは今はもうインスタグラムの方ですか？
1: あ、そうですね、インスタグラム の, あの DM でも大丈夫ですし、うん、あのお電話でも大丈夫です。
0: 大丈夫ですか、はい、ありがとうございます、
2: は
0: い、
2: インスタは何であの載ってますか？
1: カフェ小さな世界で、うん、
0: カフェが、
1: はい、そうですね、
0: カフェがいります。
1: 小さな世界はすべてひらがなで、
0: ひらがなですね、はい、ありがとうございました。お店の中もねちょっと素敵な雰囲気でね、可愛らしいお店なんですけれどもね、
2: うん、想像してたよりちょっと広いなと、
1: あ、ちょっとこう縦に長い、はい、ちょっと変わったレイアウトですけども、
0: はい、いやまたこのハーベストを機会に今まで行ったことのないお店を開拓して、うん、
2: ぜひぜひ、
0: はい、皆さんも楽しんでください、
2: はい、
0: ではカフェ小さな世界オーナー内野さん、最後になります。ラジオお聞きの皆さんへ PR をよろしくお願いします。
1: はい、お子さん連れもあのもちろん大歓迎なんですけども、うん、あの1階の席はですね結構お一人とかお二人でもあのご来店される方が多数いらっしゃいますので、はい、もうあのお子さんがいるとかいないとか関わらずですね、どなたでもこうフラッとお立ち寄りいただければと思いますので、はい、ぜひよろしくお願いいたします。
0: はい、ありがとうございました。チンク献
3: 血、20歳の集い、久しぶりの幼なじみ。
4: ネクタイ結ぶの下手、
5: 子供か、
6: おっとけ。
7: でも俺ら献血行き始めたんだぜ。
3: 大人じゃん、私も行こっかな。
8: はあ、いいじゃん。
9: 20歳の献血、日本赤十字社。
10: 肌も新鮮な栄養成分を求めています。北九州学術研究都市で生まれた日本のスキンケア、世界最先端のフィルター技術がたどり着いた世界で最も自然な栄養成分。美しさは健全な環境に宿る。フィルトム、
11: フィルター for tomorrow。

0: だけ介護サービスを受けられるサービス付き高齢者向け住宅です。暮らし方は自由自在。ラポール引きのはあなたのご自宅に見守る安心をプラスします。炭酸泉の足湯に介護予防のリハビリ室も。八幡西区引きの黒崎インターから車で1分、モスバーガー引きのインター店向かい。電話番号093-631-2227、093-631-2227。ラポール引きの絵、ぜひお越しください。
1: より良い空間づくりのお手伝い、今住んでいるお部屋に満足していますか？新築の時にあれこれ悩んで建てた大切なお家でも、時間の経過とともにライフスタイルが変わり、建て替えるには時間とお金がかかります。そんな時には安くて早い内装クイックリフォームの2号へ。お客様に安心の施工と満足度 100% をご提供し、お客様との触れ合いを大切にしています。ホームページは株式会社2号でご検索を。
2: 普段のいいところを教えてください。
3: 楽しくて見ている人を笑顔にできるところです。
4: 笑顔になれるところ。
5: 地元若松のフラスクール、フラハーラウプアレイ、生徒募集中。何歳でも大歓迎、男の子も大歓迎。若くて元気な仲間と一緒にフラを踊ろう。フラハーラウプアレイは電話番号080-3228-2488、080-3228-2488。

0: 普段のいいところを教えてください。
1: 楽しくて見ている人を笑顔にできるところです。
2: 笑顔になれるところ
3: 地元若松のフラスクールフラハーラウプアレイ生徒募集中。何歳でも大歓迎、男の子も大歓迎。若くて元気な仲間と一緒にフラを踊ろう。フラハーラウプアレイは電話番号080-3228-2488 080-3228-2488。
4: おろしかけお花イエーイ。ココカフェ。
5: ココカフェのココはハワイ語で人と人をつなぐという意味があるんですよ。ハワイの風を感じていただきながら、ロコモコや粉コーヒーでハワイアン気分を楽しんでいただけましたら嬉しいです。ぜひココカフェへお越しください。お待ちしております。
4: アロハ。
3: 人と人をつなぐカフェ、ココカフェ。フラダンススタジオリノのお隣のココカフェ、若松区東二島1丁目 11-1。 お問い合わせは 080-3228-2488 080-3228-2488。 詳しくはインスタココカフェで検索を。
4: マハロ
0: ー。現代の建築はなんて退屈なんだろう。本来建物には作った人の思いや形が現れるのではないでしょうか。豊かな空間は人を育み、豊かな生活を作ります。豊かな空間は溢れ出し、豊かな街並みが生まれます。人も建物も緩やかに風景に溶け込んでいく、そんな空間を日々考えている杉野建築設計事務所です。

0: 世の中何かとシェアの時代、献血は生きる力をシェアできる。あなたの元気を誰かの明日にシェアしよう。二十歳の献血、日本赤十字社、ウルトラマンタイアップ中。
1: 献血始めますね。
2: はい、頼んだぞ。私の血液
3: 任せて。以上、役に立ってくるよ。
1: ちょっと献血ありがとうございます。
4: ヒーローは私の中に流れている。
5: 真空献血、
4: 日本赤十字社。
6: 入院は事故のようなもの。予期せぬ災難は家族にも重い負担をかけます。だからこそ備えてほしい。損保ジャパンの入院パスポートは治療費を実費型でカバー。家族を支える保障も充実した新しい保険です。スマホでピタッと充実保険、入院パスポートの損保ジャパンが12時をお知らせいたします。

0: これから海に魚釣りに行かん？
1: いいね。じゃあ一緒に準備しよう。釣り道具に携帯電話の防水バッグ、それからライフジャケット。
0: 今日は風もないけんライフジャケットはいらんやろ。
1: 間違えて海に落ちたら危ないやん。ライフジャケットは絶対いるって。
0: あーごめんごめん、そうやね、忘れずにライフジャケットも入れて。
2: 若松海上保安部からのお願いです。大切な命を守る行動対策をきちんととっていますか？家族で海に行く際は小さなお子様から目を離さず、もしもに備えてライフジャケットの着用を。そして海の事件事故は118番へ。若松海上保安部からのお願いでした。

肌も新鮮な栄養成分を求めています。北九州学術研究都市で生まれた日本のスキンケア、世界最先端のフィルター技術がたどり着いた世界で最も自然な栄養成分。美しさは健全な環境に宿る。フィルトム。フィルターフォートゥモロー。

0: 今和服を着る若い人が増えています。黒崎で創業90年の老舗呉服の専門店布善は、伝統を守りながら誰もが着物を楽しめるをモットーに、あなたの感性、個性、好みに応じた着物を取り揃えております。
1: 着物が初めてという方、
2: 洋服を着るように気軽に着物を着たい人、
3: お気軽にご相談ください。
0: フリーダイヤル 0120-28-0278 0120-28-0278

0: かった。おかげさまで業界初の生カレー発祥。ルリズキッチンは0935814939、0935814939で覚えてください。
1: 献血始めますね。
2: はい、頼んだぞ。私の血液
3: 任せて。いいじゃん、役に立ってくるよ。
1: ちょっと献血ありがとうございます。
2: ヒーローは私の中に流れている。
4: シンク献血
2: 日本赤十字社。

0: 皆さんこんにちは。
1: こんにちは。
0: 5月20日水曜日午後1時です。男女3人ラジオ物語、本日のお相手は、
1: はい、ちーこと千々和仁と
0: けいちゃん、今日はなぜかいないですけれども、そしてひらっぺの3人でお送りします。これから1時間お付き合いよろしくお願いいたします。なんで恵子先生がね今この場にいないのかは後ほど恵子先生からのねメッセージでわかるかと思いますので少々お待ちください。それでは、番組案内をまずお伝えしておきましょう。男女3人ラジオ物語、この番組は年齢も価値観もキャラクターも違う男女3人が思いをぶつけ合う様子を楽しんでもらいながら地域と社会を元気に心を豊かにするがモットーの番組です。北九州学術研究都市エアステーション響き本社スタジオから毎月第3水曜日午後1時からお送りいたします。エアステーション響きの番組は FM88.2MHz、 無料アプリのリスラジからはカテゴリー全国のラジオ局九州沖縄エアステーション響きをお選びください。エアステーション響きのホームページからは右上のスピーカーのところをタップするだけで音声が流れます。スタジオ内の様子は YouTube でご覧ください。今日もねライブで配信をしています。チャットもね待っておりますよ。で過去の放送や他の番組もお楽しみいただけますので、ぜひこのエアステーション響きの YouTube チャンネル登録もぜひお願いいたします。
1: はい、皆様からのメッセージもお待ちしております。メールアドレスは mail@響き882.jp、すべて半角小文字で mail@hipiki882.jp です。番組名男女3人ラジオ物語宛てにお送りください。ファックス番号は0936011618、0936011618です。 YouTube はコメントができます。アーカイブもご視聴ください。
0: はい、ぜひね YouTube の方でもコメントお待ちしていますし、メールやファックスなどでもメッセージ、番組が終わった後でも24時間365日お待ちしていますので、どしどしお寄せください。さあ、そうこう言っているうちに今日はなんか風が結構強そうですよね。
1: ね、なんかね天気もあんまり良くないですね。
0: そう、昨日すごくねお天気が良かったので、そうそう、布団を干したりとかねいろいろしたんですけど、今日はちょっとだんだん
1: 今から悪なっていくんでしょ、
0: うん、明日にかけてね、これからね明日とかも雨っていうことで、うん、はい、週末もちょっとねお天気がどうなのかなっていう感じなんですけど、うんうん、週末いろいろイベントもねあちこちでありそうなので、うんうんうん、ちょっと心配ではありますが、門司港ではあれがありますよ、港祭り。
1: おお、そうですね、
0: はい、
1: 毎日新聞社も講演させていただいているはずですね。
0: そう

0: なんですね、はい、もうね、あの踊りとかパレードとか雨が降っちゃったら ね、
1: そうですよね、
0: ちょっとどうかなと思いますけど、
1: あの小倉 の、 あの市役所の前の勝山公園では、あのビール、ビール、はい、何ですかね、なんか ね、 ね、ドイツビールの、
0: はい、うん、いろいろね、あちこちでね、はい、ありますよね。あの港祭りは行ったことはありますか？
1: ないですね。
0: あ、ぜひ一回行ってください。
1: あれパレードとかやってるんですか？
0: パレードもなんですけど、船がたくさん来るんですよ。
1: へ、
0: 帆船とか、 あと海上自衛隊の船とか、うんうんうん、なんか普段見れないような船に中に入って見ることができるので、ぜひね、あの、はい、船が好きな人もそうでない方も、うん、せっかくの港祭りなので船に乗りに来てもらえたらいいな。
1: あの私車で、ね、移動してるんですが、
0: はい、
1: ね、結構渋滞しますよね、門司港ね、
0: はい、ものすごく渋滞します。
1: するですよね。
0: もうすでに看板がね、
1: あ、そうですか、
0: 出てますので、
1: 港祭りなの、車で来るなということですね。
0: はいはいはいはい、駐車場もね、多分ね、うん、どこもあっという間に満車になってしまうので ね、
1: うですよね、うん、だからちょっとね、
0: あの
1: ハードルが高いんですよね。まあ電車で行けばね、 JR で行けば一番いいんですけどね、
0: はい、公共の交通機関で行っていただくのがね、一番いいかなとは思います、うんうん、それに今年はあの NHK のドラマ、
1: あのコンビニ兄弟、
0: はい
1: はいはいはい、
0: もうあっちこっちにケンティのポスターが貼ってありますよ。 そしてあの港祭りの時もそのコンビニ兄弟の世界観が堪能できる場所がちゃんと用意されてますのでね。
1: あ、それコンビニ兄弟の世界観っていうのはどういうことですか？
0: あの
1: コンビニ、
0: あのコンビニの
1: あ
0: バなんかお店の、
1: お店のここがお店のパネルの前で写真が撮れる、
0: 写真が撮れたりとか、 あ、 なるほど、ね、あとあの缶バッジだったり、 あとあのその何ですかね、コンビニとかだったらレシートもらうじゃないですか、
1: はいはいはい、
0: そのあの架空のコンビニのレシートがもらえたりとかですね、いろいろあるんですけど、そのコンビニ兄弟、まあ港祭りまで行けないわっていう方はあのリバーウォークの中の NHK 北九州さん、平日だったら行けばいろいろ見れるらしいですよ、そのコンビニ兄弟のなんかパネルだったりとか衣装だったりとか、そして井筒屋さんでも今月末にそのコンビニ兄弟の、
1: うん、
0: そういう世界観が味わえるというイベントことがあるそうですので、
1: ね、ではね、あの ケンティっていうのはあのなんかねグループに属してるんですか？
0: いや、もう脱退してます。
1: 脱退してるんですか、
0: はい、
1: どこを脱退したんですかね？
0: 確かあの当時はセクシーゾーンだったと思いますけど、今もね名前が変わって、
1: あ、なるほどですね。
0: そのグループ、
1: 私はあのケンティはね、あれでよく見てましたよ、はい、あの
0: なんでし
1: ょう、ゴチになります。
0: ああ、ゴチにも出てました、
1: 出てましたよね、うん、あの時にね、あれでケンティっていうのは認識したんですけどね、
0: はい、ぜひね天気がね良かったらいいななんて思っておりますが、そうこう言っているうちにオープニングの時間がねそろそろ終わりに近づいてまいりましたので、ここで提供をお伝えをしておきましょう。男女3人ラジオ物語、この番組は水がすべてを変える株式会社ウェルビーの提供でお送りします。

0: さあ時刻は1時9分を回っております。男女3人ラジオ物語、早速ですね YouTube のチャット欄にですねメッセージが入っております。鹿太郎さんですね、いつもありがとうございます。千々和さん、よしこさん、こんにちは、よろしくお願いします。
1: こんにちは。
0: 今日は男女お一人なのねってそうなんですよね、いつもはね3人いるんですけれども、今日はけいちゃんがなんとこの場所におりません。そこでですねちょっとけいちゃんからのねメッセージを皆さんにお送りしたいと思います。
2: 男女3人ラジオ物語をお聞きの皆さん、こんにちは。フリーのパーソナリティのけいちゃんです。今日は私は陸上自衛隊の駐屯地モニターの研修で大分県へ来ています。なのでスタジオにはいません、ごめんなさい。十文字演習場というところで検定射撃の訓練を見学するんですけど、高度な防衛力が戦争を起こさない抑止力となりますので、毎日厳しい訓練をしている自衛隊にいつも感謝しています。今日の研修もしっかりと受けて、また次回ですね番組で少し報告できるかなと思いますので、楽しみに待っていてください。私の近況といえばですね、プラダを着た悪魔2をもうね2回も見たんですね。最初に吹き替えで見たんですけど、字幕も気になったので2日後ぐらいにすぐ見に行ったんですね。そうするとやっぱり同じシーンでもニュアンスが違ったりとかして、そういうところも面白かったです。前回から20年ぐらい経ってるんですけど、俳優さんがねほとんど同じ方ですよね。素敵な年の重ね方をしているなぁと思いましたね。皆さんやっぱり綺麗を保ってますよね。スタイルも何もかもすごいなと思いました。見習わないとですね。そして、映画のストーリーですね、ネタバレしない程度で感想を言うとですね、やっぱり時代背景にも合っていて令和らしい生き方をこの登場人物それぞれもして過ごしてきたんだなというのが感想ですね。なんかねより親近感もあったなという感じで、実はねもう一回見ようと思っていて、まあ、次はまた吹き替えで見て、そうするとねまた字幕で見たくなると思うのでね、まあ、あと何回見るかなという感じなんだけど、家でもですね、テレビで会った時に録画したので、それをねちょこちょこ最近また見て1と2を比べるっていうのも楽しんでいます。まあ、そんな感じでね私の近況報告でしたけれども、今日はね行けなくてちょっと残念なんですけども、スタジオのちーひらっぺ、今日は私の分までよろしくお願いします。
0: はい、ということで今日恵子先生は大分の方にね、行ってらっしゃるそうですよ。
1: すごいね、
0: この次ね
1: 行動力がすごい
0: 帰ってきた時にまたどうだったのか、お話を伺いたいと思っておりますが、
1: はい、
0: 鹿太郎さんも反応しておりますね。
1: プラダを着た悪魔2ってすごいヒットしてるみたいですね。
0: あ、今すごいですよ、ね、ランキングで1位になってた。1
1: 位でしたね。
0: そう、すごいですね。私はまだ見てないんですけど、
1: 私も見てない。
0: なんかその本当に全然その1作目の時と、うん、なんですか、同じ俳優さんでかなり年月が経っているのに、
1: うん、
0: 全くその衰えていないというね、
1: うんうん、
0: すごいなと思いますけど
1: ね、あのメルリストリープ、私はもうディアハンターでもうね続婚になったんですけども、あのもういい年ですよね。何歳ぐらいになる、70ぐらいになるんですかね。70もならない、
0: いやなると思います
1: よ。なりますよね、うん、かっこいいですよね。

0: いいし綺麗だし、うんね、すごいなああいう風に年を重ねられると
1: まあまあまあまあ、ね、俳優さんやけね、まあ、それは ね、それはね
0: 私はね、うん、あれを見ましたコナン
1: コナン
0: はいあのコナン前弁護士の先生の番組の時に、うんうん、コナンの映画の最後に、うん、あの QR コードが画面に出てきて、うん映像がね特典映像が取り込めますよっていう話を聞いてたので、うんうん、スマホを準備して構えてたんですよそしたら本当に QR コードが出てきてそれを読み込んででもその流れてる音、はい、音楽をマイクで拾わないと先に進まないんですよ、うん、それが最初なかなかうまく立ち上げられなくって、うん、すごくなんか苦労したんですけどやっと取り込めました、
1: う
0: ん、
1: なるほど
0: もしコナンの映画を見に行かれる方はねぜひ最後にあのさっさとそのエンドロールの時に立って帰ってしまわずに最後の最後まで残ってその特典映像をねぜひスマホでゲットして帰っていただきたいなと思っておりますよ、
1: ね
0: うんねは何も映画見てないんですか
1: 私はねあのネットフリックスでね、
0: はい
1: 地獄に落ちるわよ
0: あ
1: ですね、全て見ました
0: どうでしたどうでした
1: とっても面白かったですね本当にあの細木和子とかね、
0: はい
1: がブームだった頃のことも私覚えてますけども、全く興味なかったんで、まあ、そのこのインチキやろうとしか思ってなかったからですね、細木和子ってこういう人物だったんだっていうことが知れただけでもね、
0: はい、
1: いや面白かったですねそれからね映像が、
0: はい
1: もうすごくそのなんていうか丁寧に作られてました、
0: うん、
1: 当時のあのなんていうんですか
0: 昭和の時代
1: 昭和の時代のねあの街並みとか車とか雰囲気とか、
0: うんうん、
1: あれはもうあの、まあ、多分 CG というんですか、はい、で作ってらっしゃるんでしょうけどね、あのちょっとねびっくりするぐらいの完成度でしたね、面白かったですね、
0: まあね WBC きっかけでネットフリック
1: きっかけネットフリックス
0: 入られてよかったですね
1: よかったですよ
0: 私は入ってないまんまですけど
1: いやいやいやあの本当によかったですよ、
0: はい、じゃあ活躍してるんですねネットフリックス
1: あしてますね今度はあのまたね、はい、新しいシリーズも見たいなと思ってますはい、はい
0: で今日の話の種は
1: あそうなんですよあのね本当はケイちゃんあの自衛隊サポーターのケイちゃんがいるところで、ちょっとねお話をしたかったんですけども、
0: はい、
1: ちょっとテーマが大きいのでまあどこまでね話ができるのかとは思うんですがやっぱ逃げちゃいけないと
0: はい、
1: 何事もね、逃げちゃいけないということで、今回は、まあ、今月の3日憲法記念日だったっていうこともありですね、あの憲法の改正とか、
0: はい、
1: 例えば今あのケイちゃんがさっきあの高度な自衛力が抑止力になると、
0: はい、
1: メッセージの中でもおっしゃってましたけど、まあ、憲法改正自衛隊の明記、ね、救助への明記みたいなところがね、
0: はい、
1: 少しケイちゃんと、討論できればいいかなと思ってたんですが相手がいないもんですからね、
0: は
1: い
0: だ
1: からちょっとねあの護憲派だけじゃね、
0: はい
1: どうなのっていう話なんですけど、
0: はい、
1: 平っぺはどうなんですかね
0: 私は憲法9条は変えないでほしい派です ね、
1: ですねやっぱ護憲派ですよ ね、
0: う
1: ん、
0: そうですね
1: となるとあのスタジオに護憲派2人という話になるんでちょっとこれはであのテーマ設定として無理があるかなと思ったんですが、
0: うん
1: まあ、とりあえず、話を進めると、
0: はい、あの
1: 小泉今日子さんがね還暦を迎えて、あのツアーをずっとやっててで、
0: はい、
1: 武道館ライブの時にですね、
0: はい、
1: そのライブ前のに、DJ が憲法9条を朗読する俳優佐藤圭さんの CD を流したり、
0: はい、
1: あるいはその銀テープに戦争反対平和な世界希望というメッセージを書いた銀テープをね、
0: うん、
1: あの会場でこうあのにこうなんていうんですかねこう皆さんに届けたりね、
0: はい、
1: したっていうのが SNS 等で非常に話題になって、まあ、これも賛否呼んだんですけども、
0: うん
1: まあ、そういうこともあってその

0: 今憲法9条の改正というのが一つのなんつうか ムーブメントじゃないですけどもね、うん、それにまつわることがいろいろと今全国で起こっている、デモなんかもね、
1: はい、
0: 結構、各地でやったりしてて、
1: うん、
0: でこれ、高市さんが、市長になってからっていうわけじゃないんですけども、
1: うん、
0: 先月、武器輸出についてね、
1: はい、
0: これまでの5類型を撤廃したわけですよ、うん、内閣が、うん、高市内閣が、これまでは救難輸送警戒監視総会っていう5つの部分、この5類型に限って武器を輸出してもいいかなみたいな話だったのが、
1: うん、
0: いわゆる殺傷能力のない、ね、武器だったら、輸出してもいいかなというのをこの五類型を撤廃したと。ただもうそのいわゆる殺傷能力のある人を殺したり傷つけたりする武器も輸出してもいいよっていうことになっちゃったわけですよね。でこれはちょっとね、私もね65になるんですが、ずっと日本のは平和国家である武器輸出はしない国だというのがずっと刷り込まれてたので、ちょっとショックでしたね。しかもその、その国会であまりその議論をなされるままに内閣で決議されてそうなっちゃったっていうのがね、ちょっと私はショックでした。で多分ね、今全国で起こってるそのデモなんかもね、この五類型撤廃というのが引き金になってるというような気はするので、日本が武器を輸出、殺傷能力のある武器を輸出する国になってしまって、今後どうなるのかなと。でこの先には自民党のね、悲願である憲法9条の改正というのが、見えるわけなんですよね。でそこも、ちょっとどうなのっていうので全国で、改憲反対デモなんかが起こっているということですよね。ただね、私なんかはそのやっぱりさっき平ぺも言ったけど、9条は変えぬままね、平和国家としての日本を、なんとか、続けていってほしいというような、気は非常にするんですけど、ただ、ロシアのプーチンとかね、
1: はい、
0: アメリカとかイスラエルとか、その世界の為政者たち、もちろんね、北朝鮮とかいうのは国の為政者たちの動向を見てるとね、理想論ばっかりじゃダメなんだろうなと。やっぱりその自衛というものはやっぱりないと、個別的自衛権に関しては保障されているわけですし、それはもう当たり前のことなので、そういう自衛隊というもののきちっと憲法の中に明記するというような必要性も、どこかであるのかなという気もするんですよね。非常にちょっと悩ましい世界情勢がこういうふうになっているのでね。だからもう絶対に憲法は9条は変えないで守るべきだみたいなことを言いにくくなってるし、そこのところやっぱ考えなくちゃいけない、みんなでね。で結局改正となると国民投票ということになるので、それぞれの国民が一票をやっぱりどっちかに入れなくちゃいけないということになりますよね。
1: そうですよね、
0: でそれがそのやっぱりじっくりと自分のでいろいろとそのケースバイケース、いろいろケーススタディしながら、考えておかないといけないのかなという気はとってもしてます。で私自身もそれは考えなくちゃいけないし、というようなねことで、今日はそういうテーマをケイちゃんと

0: あのね、あの言い合いたかったかなと思うんですが、
1: はい、まあ多分来月きっといろいろ語ってくれると
0: ね、その自分の意見にあの固執するのはやっぱり良くないですよね。相手、
1: うん、
0: 会見派、そうそうそう、意見を聞いてね、でそれを自分の中で、まあ、消化して、
1: うん、
0: でそれでもやっぱりあのなんとか球場を変えずにやっていけるんじゃないかと考えるのか、
1: うん、
0: まあ、自衛隊を、憲法のまあ、中に明記するっていうことはいいんじゃないかというふうに考えるのか、
1: うん、
0: ちょっといろいろやっぱり考えてみたいな。ただあのこの間あの日米首脳会議の時にね、
1: うん、
0: あのトランプがね、
1: うん、
0: あのホルムズ海峡には日本で、
1: はい、
0: まあその日本から自衛隊派遣してあそこを海峡を守ってくれみたいな話になった時に、
1: はい、
0: あのいや日本は法律でそれ許されてないんですよみたいなことで、はい、まあ事なきを得た、
1: 断れたんです
0: 、ね、そうそう、それはやっぱりその、うん、基本は憲法9条があるから、
1: うん、
0: それに関連する法律によってあの断れたわけでね。
1: そうですね。
0: でそういうところもあの考えなくちゃいけない、
1: うん、
0: で改憲派の人たちも、それがあるから自衛隊をあのアメリカ の, あの2軍みたいな立場でね、
1: うん、
0: あの中東に派遣することなく、
1: うん
0: ね、あの人を傷つけず、あるいは傷つけられず終わったっていうのもあるので、
1: うん、
0: まあ、そういうところも考えなくちゃいけないですよね、
1: うんうん、
0: そう
1: ですね、
0: とかね、いろんなことをあの考えながら、
1: うん、
0: あの考えておく必要があるかなと、うん、なんか知らん間に、ね、あんまりよくも考えず なんとなく、武器輸出が五類型が撤廃され、で今度は、いろんな別のことも含めてどんどんどんどん変わっていくっていうのはちょっとね、うん、あのうん、感心しないなっていうのも思うのでね。
1: そうですね、
0: はい、ヒラピはどうですかね、そういうところ、
1: まあ、いろいろね考えておかないと、いつそういうことを決めなきゃいけない時が来るかもわからないので、
0: うん、
1: ねとは思いますね。だって今起きてる戦争を誰も止められない。
0: そうそう、
1: 国連も全く止めれない、
0: 機能不全に陥ってますよね。
1: 日本にはなんかその何かできることがあるんじゃないのかっていうのを今日もテレビで言ってたんですよね。
0: うんうん、
1: どっちの国ともそのちゃんと国交もあるから、日本が何かもう少し働きかけられないのかなと、期待されてるんじゃないのかなみたいな話はね。
0: うん、そうね、あの勇ましい感じじゃなくていいと思うんですよね。
1: うん、
0: あのなんとなくね、その、うん、仲介役みたいな感じでね、
1: うん、
0: あのうまい具合にそのやっていく方法をね、あの一生懸命探さなくちゃいけない
1: かな、うん、
0: まあ、どっちかに偏ってね、まあ、もういいやと思うんじゃなくてね、
1: うん、
0: ちょっと我慢して我慢して、やっぱりそのいい方向を探していってほしいなというふうに思うし、うん、
1: はい、
0: まあ、そういうことを、私たち個人としても考えておく必要があるかなという気はしてますね。
1: うん、そうですね。
0: まあ、何を言ってるんだっていう話なんですけど、まあ、あのケイちゃんがいたらね、もっとね、あの
1: ケイちゃんからはメッセージが、
0: あ、来てる、もう来てる。
1: LINE じゃなくて、あの、あ、LINE の方には写真がね、あの迷彩の自衛隊さんたちの写真を送ってきてるんですけど。YouTube の方のチャットの方にねメッセージがねどんどん入ってきておりますが、ここで曲を1曲入れたいと思います。曲紹介をお願いします。
0: あ、私ですかね、はい、もうね、あの私も先ほども申し上げましたが65になって完成しなくちゃいけないんですけど、完成してません、全くね。で、あのミスチルの未完という曲で、ね、お願いします。
1: はい。

0: 時刻は1時34分を回っています。恵子先生からのねチャットで今のその研修の様子いろいろ入ってきております。十文字演習場にいます。射撃検定試験の見学中ですということで、ヘルメットをかぶって耳栓して目の前で見学しましたということですけれども、自衛隊はねでもやっぱり災害が起きた時とかに自衛隊の皆さんがいてくれるからこそ皆さん助けられてるわけで、やっぱり自衛隊は必要なんじゃないかなとはね私も思ってますけど、
1: ね、そうですよね。もうそれはもうあの今あのまあその自衛隊違憲論みたいなね を解消しなくちゃいけないんだとか自民党の方はおっしゃってますけど、まあ、自衛隊が違憲であるみたいなことは今もあの多くの国民はそう思ってないとは思うんですよ。ね、もうその、実力組織として、容認するっていう雰囲気にあるので、それをわざわざあの憲法の中に書き入れる必要があるのかなみたいなところはね、あのもう思いますけどね、今の段階として、今ではですね、はい、もうあの自衛隊完全なあのいわゆる自己完結できるあのものなので、災害地に行っても誰にも迷惑をかけずに、ね、黙々と、仕事をし続けていただける、そういう組織ですよね自衛隊はね。もうあの、
0: ね、
1: はい、もう頼りになるとしかもう言いようがない。
0: 本当に頼りになりますよね、はいはい、今日もねお昼前に、
1: そうそうそうそう、
0: 震度5強とか
1: 奄美の方ですかね、
0: 地震が、ね、ありましたね、まあ、
1: 災害の多い国ですからね。
0: 最近すごくなんか地震が多いような気がして、ちょっと不安がね募りますけれどもね、まあ、あまり大きな被害が今のところは
1: 出てないみたい
0: のでね、はい、いいですけれどもね、はいはい、さあそれでは今日の招待券のコーナーなんですけれども、
1: あ、はい、ごめんなさい、今日は新しい展覧会などはちょっとご用意できてないんですけど、
0: はい、
1: 前回ご紹介した今北九州市立美術館で開催している日本近代洋画への道という、まあ、展覧会を、うん、あのひらっぺ、昨日見に行っていただいたんですが、ね、
0: はい、行き
1: ました。ちょっとその感想なんかも含めて、うん、はい、いかがでしたか。
0: あの、はい、全然知らない作家さんがたくさんいて、
1: うん、
0: あ、こんな人たちがいたんだっていうのにまず、ね、びっくりしましたし、そしてまあ有名どころの作家さんや作品なんかもねたくさんあったんですけれども、うん、まあ洋画にチャレンジしている日本人たちっていうか、うん、あ、まあ中にはそのね絵の具とかを販売するとかそういうことの普及に力を入れたっていう人たちもいたりとかして、やっぱり日本のその美術界を引っ張る人たちがこんなにたくさんいたんだなっていうのをね、うん、知れたのはすごく良かったなと思いましたね。
1: 江戸時代、江戸の末期幕末にね、うん、その西洋の絵を見た、
0: はい、遠近法、
1: そうそうそうそう、
0: すごいですよね、うん、
1: 見たね、その日本人たちがね、
0: うん、今まで割とこう平面的な
1: 日本のね、そうそうそうそう、日本画のね、はいはい、それがそのいわゆる本当のリアルな絵を、
0: うん、まるで写真のような、
1: ね、リアルな絵を私たちも描きたいと思った人たちが、うん、西洋画に挑戦していくわけなんですけどね、でその私もねよく知らない作家さんいっぱいいたんですけど、
0: はい、
1: この、まあ、今回のマスターピースになっている鮭図、
0: はい、
1: あの鮭の絵ね、
0: はい、
1: を描いたこの高橋由一っていう人、平べ知ってました？高橋、いやいや知らなかったですよね、
0: お名前は初めて、
1: うん、

0: 私も初めて知らない。この人は日本の洋画の父と呼ばれている素晴らしい人なんですけど、この人 の, あ の, この酒図、この酒、高橋雄一さん酒いっぱい書いてるんですよ ね,
1: そうですね。
0: であの重要文化財になっている別の酒もいるんですけど、はい、あの特にあのちょんまげを言った自画像が、
1: はい、
0: あ見ました、高橋雄一のね、
1: はい、
0: なんか妙な顔ですよね。妙な顔って言ったら悪いんですけどここまでリアルに描かなくちゃいけないのって、ここまでリアルに描く必要性があるのというような、
1: うん、
0: なんかちょっとあのいわゆる妙な自画像かなと私は感じたんですけどね、うん、
1: はい、
0: でここそういうところがね、その初めてその写実的な絵を勉強しようとした作家たちのなんか思いみたいなものがね溢れている、
1: うん、
0: 本当にリアルに描かなくちゃいけないんだっていう思いが強すぎたみたいなところは、を感じましたね。他 の, あの作家さんの絵でも一部がすごくリアル で一部はもうどうでもいいみたいな表現があったりねその奇妙な絵が結構あって、そういう点も面白いですけどね、
1: うん、
0: 面白いだと思います ね,
1: ね、
0: はい、
1: ぜひねよかったら足を運んで、
0: そうですね、
1: いただければ、
0: はい、150点、まあそういう西洋画に挑戦した人たちの画家たちの絵が並んでます。で、
1: はい、
0: 最後にね、
1: ええ、
0: まあ、いわゆる幕末から明治が中心なんですけど、
1: ええ、
0: 特別展示として、
1: はい、
0: あの岸田劉生とか、
1: あ、はい
0: はい、よろず鉄五郎とか、
1: ええ、
0: よろず鉄五郎、うん、とかね、ああいうあのいわゆる大正から昭和にかけての絵も、最後展示してるんですけど、特別出品していただいてるんですが、
1: はい、
0: まあ、この人たちってそのリアルを超えて今度はまた逆にこう内面に入っていくとか、
1: うん、
0: こう前衛化していくとか、そういう流れが面白いなと思ってね、
1: はい、
0: その物事をこう例えばその岸田劉生の霊子像なんかも見てるとね、
1: うん、
0: そのままを描くんじゃなくて、そこになんか自分の思いとか、
1: うん、
0: その内面とかその人物が持っている輝きみたいなものをね、
1: うん、
0: こう逆にその写実じゃなくて表していくっていう風に今度は変わっていく、
1: うん、
0: そういうところも面白いなと思います。平面的な絵が立体的で写実的なリアルな絵になって、そこから今度はまた、違う展開を見せていくっていう、そういう日本の洋画の流れみたいなものも外観できる展覧会かなと思います。6月21日まで
1: 6月の21日までなら、はい、まだまだね
0: 1ヶ月ぐらいあります
1: ので ね、はい、ぜひ北九州市立美術館の本館の方で開催しております。
0: それから今週の24日の日曜日には琴のミュージアムコンサートで琴の演奏会がございます。午後2時から、エントランスホールでやるので、
1: はい、
0: 無料です。
1: はい、
0: 事前の申し込みも必要ございません、
1: はい、
0: 琴の響き琴の音を演奏会を聞きに行くだけでも別に構わないですけど、
1: はい、
0: まあね、展覧会を見ると同時に琴の演奏会も楽しんでいただければいいかなと思ったりしてます。
1: ぜひ足をお運びください、はいはい、よろ
0: しくお願いします。
1: 今日の招待券のコーナーでした、
0: はい、
1: 来月はきっとね何かの招待券が、
0: はい、来月はまた7月から始まる、ね、展覧会 の, 紹介とご招待券もご用意したいと思います、
1: はい、はい

さあ、ここでこの番組のスポンサーであります株式会社ウェルビーのご紹介です。株式会社ウェルビーでは医療用器具の電解還元水素水生成器、浄水器をはじめ各種水回りの設備やメンテナンスサービスを行っています。製品の品質向上はもとより、配管設備の専門的な管理、排水管洗浄、最新の水処理技術を通じてより豊かなライフスタイルをサポートします。理念は思いやり。株式会社ウェルビーをよろしくお願いいたします。さあ、そしてこの株式会社ウェルビーのですね、社長赤尾社長は劇団青春座に所属をされております。劇団青春座は日本の中で一番歴史が古いアマチュア劇団、現在創立81年で地元を題材とする演目が有名です。過去には松本清張や若戸大橋などを題材にした演目も行われておりました。で、今回は5月の30日、31日の土日にですね、フェルメールという名の幻影アフターザ・ソネザキ、2本立てで演劇開催されるということなんですよね。なので、よかったらね、ぜひ足を運んで見ていただければと思います。今回は248回目公演のフェルメールが日本に来るのにちなんで演目にされたということで、今回赤尾社長は大道具係として、参加をしておられるということです。チケットなどはね、リバーウォックなどで販売がされているかと思いますのでね、お問い合わせのある方は、まず検索をするなら劇団青春座で検索をしてみていただけたらと思います。劇団青春座のお問い合わせ電話番号は090-1165-5585、 090-1165-5585 番です。以上、株式会社ウェルビーの紹介でした。それでは曲を一曲お送りしましょうと思いましたけれども、ちょっと時間が押しているので、そうですね、どうしようかな。やっぱりちょっと一曲ぐらい聴いてもらおうかな。何の曲にしましょうかね。今日恵子先生がいらっしゃらないのでね、恵子先生の選曲の曲が聴いていただけないんですけれども、ちょっと短めな曲を一曲お送りしときましょうかね。では懐かしい曲一曲お送りします。渡辺美里でマイレボリューション。

0: さあ時刻は1時50分になっております。
1: ちょっといいですか、
0: はい、
1: 今のはマイレボリューション、
0: マイレボリューション、
1: はい、私あのネットフリックスの回し物じゃないんですけど、はい、あのこの間そういえばあの春菜愛の半生を描いた、
0: はい、
1: This is I っていう、ね、映画がネットフリックスで見たんですけども、
0: なんか映画になるってこの間愛ちゃんがテレビで言ってました。
1: でこの This is I の、はい、まあ、そのテーマ曲ではないんですけど、
0: はい、
1: 春菜愛さんがね、
0: はい、
1: あの自分の本当の自分を掴み取るために頑張るっていう時にこの曲がかかるんですよ、
0: はい、
1: でなかなかね、あのね、あのよかったですよ。
0: そうなんですね、は
1: い、ぜひあのご覧ください、
0: ね、
1: 私だいぶ会員をね、ネットフリックスの会員募集に結構ね、あの貢献してますよね、この番組です
0: ごくハマりましたね。
1: はい、はい、
0: いやもうなんかその今 TVer とか YouTube とかでも見るものがたくさんあって、なかなかそのあの家では何ですかね、ワウワウ入れてるんですよ。
1: あ、それはもう大変ですよね。
0: ネットフリックスまでちょっとなとかって思うんですけど、いやいやいや、ネットフリックスはネットフリックスでしか見れないこうオリジナルのね、
1: はい、
0: ドラマとかあるみたいなのでね、
1: はいはい、
0: それはちょっと見てみたいような気もするのはするんですけどね。
1: ぜひあの、
0: はい、
1: あのさあ、なかなかあのいい作品多いですよ、
0: はい、で今日の感想戦のコーナーなんですけれども、
1: はい、
0: 今日の番組どうでございましたですかね、
1: はい、ちょっとあのね、あの憲法問題についてね、語りすぎたのでちょっと時間がなくなっちゃいましたけど、来月、ケイちゃんが戻ってきましたら、
0: はい、
1: この憲法問題の続きをやってもいいし、まあ、またあの新しい話題が出てきたら、
0: うん、
1: まあね、それについてお話しさせていただいてもいいし、
0: そうですね、
1: まあ、あのフレキシブルに考えたいと思います、
0: ね、まあ、はい、まずはその今日ケイちゃんが言ってるその大分の陸上自衛隊 の、 その、
1: ね、
0: 研修の報告をね、
1: はあはあはあ、
0: 聞いてみたい。
1: この間、ね、あの事故が起こった演習場とは違いますよね。
0: とは名前がどうも違うような気がしま す、 ね、
1: すよ ね、 ね、
0: はい、
1: ね、 あれは
0: ね、なんか
1: ちょっとびっくりしました ね、
0: ね、
1: ね、あんな事故が起こるんだなと思って、
0: なんか、ね、しましたけど、びっくりでしたね。
1: やっぱ自衛隊の方は訓練するのも命がけですよね。でもね、本当にね、大変な仕事だと思います。はい、
0: 本当ですよね。
1: うん、
0: まあ、感謝をしないといけないなとは思っておりますが、はいはい、じゃあ来月は何について。
1: いや、まあ、それはまあね、また来月になってみてあのでもね、あのすごいですよね、実射訓練、あ、鉄砲をいわゆる撃つ資格を取る自衛隊員の横であの見てるんでしょ、それを。
0: そうですね、ヘルメットかぶって目線して目の前で見学しました
1: すごいですよね。
0: なのでね、
1: うん、なるほどね、
0: うん。

0: 今日ね鹿太郎さんからね、はい、チャットが入っております。はい、護憲というのに2種類の人がいると思います。
1: はい、
0: 憲法は絶対的なものだから何が何でも変えたくないという人と、
1: うんうんうん、
0: 変える中身が反対なので変えたくないっていう人と、
1: うん、
0: 中身で議論していい方向に変える分にはどんどん変えるべきだと思うし、
1: うんうん、
0: 今まで全く変わっていないのも逆におかしいとも思います。
1: うんうん、
0: 確かにもうずいぶん昔にできている法律なのでね、
1: うんうん、
0: 今の時代に合ってない部分もね、
1: うん、
0: 多々あるかと思いますよね。
1: そうですね、あの意固地になる必要はないかなと。
0: うん、
1: ただね、一つ一遍ね手をつけ出すとね、
0: うん、
1: なんか次から次にっていうのも恐ろしいっていうのも護憲派のなんか一つの意見ではあるかもしれませんね。
0: うんうん、そうですね、どうなっていくのが一番いいのか。
1: いや、そうそう、うん、それをね、あの本当に考えたいと思います。
0: うん、
1: 私もあのこの番組がなければ、うん、あの考えることもなかったかなと思いますので、いいきっかけに、ね、なるかなと。
0: なるほど、
1: はい、
0: それは確かにいいきっかけになったかもしれないですね。じゃあ、なんだかんだ言ってるうちにね、もう時刻は1時55分からもうすぐ56分になろうかなとしておりますけれどもね。
1: はい、この、青春座の、ね、
0: はい、
1: これ
0: は
1: あの、北九州芸術祭の中の、
0: はい、
1: 一つの、まあ、もので、毎日新聞社も北九州芸術祭主催させていただいてます。
0: はい、
1: で今度はあのうちの、デスクがこの青春座取材に行って事前に書かなくちゃとかいうふうにこの間そういえば言ってました。
0: あ、そうなんですね。
1: はい、だから、近々毎日新聞の方でも、
0: うん、
1: この2本立て、
0: はい、
1: の第248回ってすごいですね。はい、第248回公演について、
0: はい、
1: 毎日新聞社でもあの情報をお届けできると思いますので、
0: はい、じゃあ、はい、ぜひね毎日新聞注目して
1: 読まれてください。
0: はい、さあ、はい、そろそろ終わりの時間が近づいてまいりました。次回6月の放送は6月17日第3水曜日のお昼1時からです。男女3人ラジオ物語、本日のお相手は、
1: はい、ちいことちじわひとしと、
0: そして、メッセージで登場したけいちゃんと私ひらっぺの3人でお送りしました。北九州学術研究都市エアステーション響き本社スタジオから、水がすべてを変える株式会社ウェルビーの提供でお送りしました。来月もまた聞いてくださいね。それでは素敵な午後をお過ごしください。ごきげんよう。
1: さよなら。

0: みなさん、西日本オートリサイクルではいらなくなったお車、事故車など買取に伺います。まずはお電話を。フリーダイヤル 0120-082-441-082-441。
1: 西日本オートリサイクル。
0: ワークで検索クリック。
2: 福岡職業能力開発促進センター、ポリテクセンター福岡は、八幡西区阿納で60年の歴史を持つ公共の職業訓練校です。6ヶ月間のものづくりの訓練をあなたも受けてみませんか？女性向けの訓練コースもあり、受講料は無料です。また予約不要で誰でも参加できる見学会を毎月2回実施。詳しくはお電話ください。電話番号 093-641-6909、 093-641-6909。 ポリテクセンター福岡まで。
3: ルリズキッチンの浜田さんにお伺いします。生カレーとは何でしょう？
4: 自宅で作るカレーやレトルトカレーとも違う

0: こんにちは。本日も始まりました聖子の部屋へようこそ。午後のひととき1時間お付き合いください。2026年5月メイサツキ第3週目水曜日20日の生放送です。249回目ありがとうございます。今朝はですね、曇りのお天気でした。で、お天気ですね、どうかな、お昼から雨になるって思ってたんですが、一時パッとすごくね晴れたんです。ただこの番組が始まる前ぐらいから曇りのね、またお天気に戻ってきました。雨に、ね、なるのかもしれませんね。はい、ね、もう5月、去年は梅雨にね、今の時期も入ってたんですよね。早い梅雨入りでした。今年はどうかなっていうふうに思います。皆様の地域、ね、どんな風でしょうかね。梅雨がね早い方が良かったりもしますけれども、でもね、また、長い梅雨が続きますと夏暑くなってからがねまた大変ですよねもうなかなかね、地球のこと、お天気のことわからないことが多いです。ですがまずはね、自分に軸を置いて、そして食べるものがね自分の体を作りますので、自分の食べるもの、まあね、細かく気をつけすぎてもまたそれがストレスになって体に良くないんですが、それぞれに自分の精一杯の、ね、食べるもので体を作りますので、どうぞ、気をつけて、ね、食べるようにしてください。よろしくお願いいたします。こちらの、はい、ね、今日の本当にお天気今もねお伝えしましたけれども、ではですね、本日のゲストでございます。実はですね、生放送生電話でご出演いただくようになっております。こちら田中雅之さん、お電話大丈夫ですか。
1: はいはい、どうも、はい、こんにちは。
0: こんにちは、よろしくお願いいたします。
1: ご無沙汰してます。
0: ご無沙汰しております。
1: 暑いね。
0: 暑いですよね。なんかちょっとねムシムシしてきましたよ、北九州。そちらはどうでしょう。
1: こっちもねちょっとやばいぐらい暑いよ。
0: 暑いですかね。なんか梅雨に入る時期ですかね。どうでしょうね。
1: どういうかな
0: はい、ね、あのそう、昨年は北九州も確か梅雨に入ってたんですよ。
1: そうなんだ。
0: そうなんです、早かったんです。でもその後、うん、雨がなかなか今度降らなくなっちゃったんです。
1: そういうもんなんだよね。
0: うん、なんかねそういうことですよねだから、うん、どこで梅雨にするかってなんかね、どこで決めるんでしょう、よくわかりませんけどはい、
1: はいは
0: い、1時間よろしくお願いいたします。
1: はい、こちらこそよろしく。
0: ありがとうございます。もうね、あの、うん、そうなんですよ、ね、田中雅之さん1979年にデビューされまして、もうなんか半世紀近くずっと第一線でご活躍なんですが、
1: はい、
0: はい、その田中雅之さんと、映画でご一緒、ね、なんか共演させていただいて、今日もですね、逆にあのここの中のスタッフさんが、マーボーさんのなんですかポスターを見て、あの田中麻坊さんとつながってるの、どうしてどうしてって言われてしまいました。
1: あそっかそっか、ね、うん、はい、でも直接セリフを言え

0: やったわけじゃないもんね。
1: え、
0: 聖子さん、あの映画の時は裁判官役だったんだよな。
1: そうですね、第一弾そうでしたね。
0: ね、
1: ね、なんか本当にもう、ね、うん、撮影が2023年の11月、
0: うん、
1: 確か、
0: そうそう、
1: うん、下旬だったかと思うんですね。東京でありましたよね。
0: そうそう、あの日もね、うん、
1: はい、
0: 11月だったんだけども、
1: はい、
0: まるで夏みたいな気候だったんだよ。暑くて。
1: 暑かったんですよね、確かね。
0: そう、
1: そうでしたね。
0: そうそう、
1: はい、
0: で、うん、まあ内容はね、俺が陳情をするところを、うん、裁判官として聖子さんが、
1: はい、
0: いたと、うんうん、だからセリフは交わしてないけども、
1: え、
0: まあ、うん、セリフは交わしてないけどね。
1: はい、そうですね。
0: そう、同じ仲間だったということ
1: 、はい、でしたね。
0: そう、うん、
1: なので、そう、麻婆さんをお見かけした時に、うわ、麻婆さんだって思ってもうなんか、いやでもね、オーラがすごいですね、やっぱりね、って思い出して、
0: う
1: ん、そうでした。で、なんかやっぱり、いや逆にどうしてもやっぱり、あ、近づいちゃいけないんだって、はい、なんかね、そんな感じだったように、はい、記憶してます、
0: うん
1: うんうん、ね、なんかもうそれから、それが2023年ですので、の、まあ、秋ですけど、
0: どうも、はいはい、はい、
1: ね、なんか、
0: はい、デビューして、
1: はい、
0: だもう47年、うん、
1: でぐらいですよね、なんか、
0: かな、
1: はい、うん、
0: そのぐらいですよ。
1: すごいですね、1979年のデビュー、うん、私が19歳というですね、そうそう年言っちゃうとね、なんかも、はい、バレますけど、うん、はい、まあ、そんなことで、うん、はい、うん、ね、あっという間でございます。だから本当にテレビで毎日のように大都会、うん、なんかね、やっぱり聞こえてくるんですよね。
0: はいはいはいはい、
1: 当時歌番組がいっぱいだったですもんね、
0: うん
1: うん
0: うん、
1: なので本当にすごいなって。
0: だからあの頃はね、
1: はい、
0: みんなね、皆さんね、
1: はい、
0: 俺たちが相当忙しかったんじゃないかと、
1: はい、
0: ね、おっしゃってたんですが、
1: はい、
0: 実はね、そうでもなかったんですよ。
1: え、そうなんですか。
0: 忙しいのは忙しいけども、
1: はい、
0: 別に寝る暇がないとか、
1: はい、
0: 全くなくて。
1: え、そうなんですね。
0: そうです。ほら、結局歌番組だけだったから、出てたのが。
1: あ、そっか、ご出演されてるのが、うん、まあ、歌番組も多かったですけど。
0: そうそうそうそう、
1: はいはい、
0: 普通のタレントさんみたいにね、
1: はい、
0: バラエティーがどうだこうだとか、
1: はい、
0: そんな一切なかったから、はいはい、では歌番組だから、週1日多くて1回。
1: あ、そうなんですね。
0: そんなだから、そんなにね、
1: はい、
0: 寝れない時はなかったですね、ね、
1: うん、ああ、そうなんだ。そ
0: っか、はいはい、
1: ってなると、すいません、なんか逆に俳優さんの方が寝る時間がないのかなって、
0: うん、俳優さんの方はそうでしょうね、うんうん、拘束時間はすごいでしょ
1: ねえ。セリフ覚えたりとかもあるからですね、
0: ええええ、
1: 撮影が終わってもですね、
0: ええ、俺たちはもうただリハーサル 1、2回やって、
1: はい、
0: それで本番迎えるだけですから。
1: あ、
0: こんなにね、
1: はい、
0: この仕事がきついと思ったことなかったです。逆に、取材とか、
1: はい、
0: 地方でほら写真撮影とかさ、
1: うんうんうん、
0: 中間しろ、
1: はい、
0: そういうとこで行くでしょ、地方に
1: 行きますね、行きますよね、
0: うんうん、沖縄とか、
1: はい、
0: それはそれってもうめっちゃ楽しかったですよ。
1: なんかそう、地方の撮影とかっていうか、地方でなくても撮影現場って楽しいですよね。
0: うん、しんどいっていうことは、うん、めったになかったね。
1: ああ、そうなんですね、
0: うん、そうそう、だから皆さん結構タレントとミュージシャンは、うんうん、
1: はい、
0: 違うんだっていうことを、
1: はい、
0: テレビ出ててもこれらはミュージシャンだから、
1: そうですね、
0: そんなに忙しいというか、歌う時だけみたいな感じです。
1: ベスト10とかを見てたら、
0: うん、
1: なんかすごい気ぜわしいじゃないですか。気ぜわしいって言ったらいけないんですけど、生放送なんで、
0: うんうんうんうん、
1: ね、次から次に歌い手さんが変わられるし、
0: はいはいはいはい、
1: で、まあ、例えば新幹線に乗ってたりとか、飛行機から降りられたところでなんかすぐ歌うみたいな方とかもおられましたよね、

0: そういう方たちはほら、
1: はい、
0: あんまり顔さえ出ておけば大丈夫っていう方たちだけだから、
1: あ、
0: 我々みたいなバンドっていう意味では、
1: はい、
0: そういうところでは当然できないでしょ。
1: そうなんですよね。そっか、逆にね、
0: タレントさんはそうなんですよ、
1: はいはい、
0: で例えば聖子ちゃんなんて新幹線出発してんのに歌ってたじゃないですか。
1: あね、松田聖子さん、はい、
0: そう
1: ですよね、聖子さんって言われたんで一瞬、
0: う
1: ん、私って思って、 ありがとうございます。
0: ああいう人たちは大丈夫なんですよ。
1: そうなんですね。
0: 僕らは セッティング楽器とかセッティングして、ね、はい、なんだかんだっつって、ね、で生だったら特にね、
1: うんうん、
0: リハーサルしとかないと、
1: はい、
0: できないので
1: っていうことなんですね。そっか、なんかちょっとそうですね、俳優さんとその、はい、歌い手さん歌手の方のあれをちょっとあらって、うん、そう、うん、勘違いしてました。そうなんですよね。
0: そうなんです、うん、だから忙しくも忙しく、今考えると忙しかったのかもわからんけども、
1: はい、
0: その当時は全然そんな忙しいとは思わなかった
1: っていうことですね、
0: はい、
1: なんか、
0: はい、ただただ、はい、人間ですから、
1: はい、
0: 不機嫌な時もあれば、
1: はい、それはもちろん
0: 不機嫌な時もあって、
1: はい、
0: だいたい俺の場合は8割ぐらいなんか知らんけど不機嫌だったですね。
1: そうなんですね、
0: どうして
1: でしょう、マーボーさん。
0: というのはちゃんと音楽がやれてないっていうジレンマがあったもんで、
1: ご自身の、歌に対してですか、まあ、全部グループ全部、ね、
0: バンドの音がちゃんと、
1: はいはい、
0: 出てるのか出てないのかとか、
1: はい、
0: でチェックすると生番組だからほぼ、
1: うんうんうん、
0: もうねちゃんとできないんですよやっぱり、
1: ね、
0: だからそうなると、
1: うん、
0: なんでやっていう感じになって、
1: うんうん、
0: それでちょっと不機嫌な日が多かったですね。
1: そ
0: だけど歌い出したら楽しいから、
1: はい、
0: だから俺が不機嫌な時は、
1: うん、
0: 歌わせるか、
1: はい、
0: 飯食わせるか、
1: はい、
0: そういう人から機嫌がいいっていう。
1: もうメンバーさんが心得てる、周りの方もスタッフさんも、
0: うん、そうそう、
1: うん、
0: そんな感じだった
1: り。そうなんですね。いやなんかね、はい、そういうなんか裏話的なお話が、ね、うん、マーボーさんのファンの方たくさんいてくださるので、
0: う
1: ん、ああそういうことなんだっていう、なかなか、はい、聞けないことなので、うん、ありがとうございます、
0: はいはい、他に何かありますか。
1: はい、そうですね、そうなので、まあ、元クリスタルキングのメンバーさんになるんですが、
0: はいはい、
1: そのメンバーさんのこうね、皆さんとてもやっぱり演奏もお上手だったので、
0: うん、
1: なんかどういうふうにそのメンバーさんを決められたのかなってちょっと思ったんですね。
0: あ、決めたの？
1: はい、
0: メンバー、ああ結成はね、
1: うん、
0: いやそれぞれ、
1: はい、
0: まあこれ話せば長くなるからね。
1: あ、そうなんですね、
0: はい、かいつまんで話せる状態じゃないっていう、うん、
1: あ、そうか、
0: それぞれがプロとしてやってて、うん、ベースの野本秀俊だけちょっと違ってて、
1: はい、
0: あとは全員もプロとしてやっとったもんで、佐世保とかでね、
1: はい、
0: だからそんな感じで、なんとなく音楽的に流れがそうなったから、そういうメンバーが集まったっていう、
1: ね、ことですね。皆さん、佐賀出身の方だったです？
0: いや、
1: ね、
0: もうバラバラです。
1: バラバラ、
0: はい、
1: そうなんですね。
0: 佐賀出身は僕だけですね。
1: あ、そうなんですか。
0: はい、あとは長崎と、
1: はい、
0: 長崎と鹿児島、ベースが鹿児島で、
1: 島、
0: リーダーやっとった吉崎は、下関、
1: 山口ですね。
0: はい、山口、
1: はいはい、
0: バラバラです。だから集まったとこは佐世保っていうところ、ね、
1: あ、集まった場所が佐世保。
0: そうです、そうです、
1: ね、なんか とってもなんか皆さん写真のね、しかも、まあ、写真ですか、見てないからあれなんですが、とっても仲がいい感じで写って られたので

0: ま、
1: はい、
0: 写真はそんなもう仲悪い顔では撮れないですから
1: っていうことですね。やっぱりそこがプロですね。
0: そうです、当たり前
1: ですよねってことですね。
0: 次の瞬間殴りかかろうかっていうやつがいっぱいいましたから。
1: そうなんですか。そこなんかちょっと、はい、あのツッコミを、うん、はい、あのもっとしたくなりましたけど、うん、ちょっと流した方がいいんですかね。はい、
0: まあ、そんな感じで集まって、
1: はい、
0: 佐世保で集まったってい
1: うことなんですね。
0: はい、
1: はい、ありがとうございます。
0: はい、
1: でそう、あのマーボーさんがその素晴らしいそのグループにおられて、うん、でも、うん、ソロでやりたいっていう思いもあって、
0: はい
1: はい、そのね、ソロになられたりまたグループに戻られたりっていうことが正直ね何度かあったかなと思うんですよ。でそのあたりはどうなんでしょう、
0: これもね、今だから、うん、これもね、はい、話せばね長くなるんですよ、
1: はい、ちょっとだけ、ちょっとだけ、
0: だから、クリキンを辞めたのは当然音楽的に意見が合わなかった、
1: うん、はい、
0: で、まあ結局すべてそこなんですね、
1: うんうんうん、
0: で少しはちった変わったかなと思ってやってたら、
1: はい、
0: 戻ったら、はい、やっぱり同じだったと、
1: あ
0: っていうことで、あ、ほんならもうやっとられへんわ言うて、はい、またやめたり、
1: はい、
0: でちった変な言い方ですけど、
1: いやいや
0: 配信したかなと思って、
1: うんうん、
0: 帰ってもやっぱり変わってなかったとか、まあ、それの繰り返しですかね、まあ、いわゆる音楽性が合わなかったんですよ。
1: あ、戻ってみるけど、ね、あって、うんうん、やっぱり変わらないのかっていうことになっちゃう、
0: うん、なんかね、うんうんうん、おこがましい言い方すると、
1: はい、
0: 俺がいた方が何かと、
1: は
0: い、いいわけじゃないですか、クリスタルキングにとっては。
1: そうですね、
0: いや、あの何かとね、
1: はい、いや、うん、あので
0: 、
1: はい、
0: で、うん、それで俺が、
1: はい、
0: その辞める理由としては、
1: はい、
0: そのもうあなんていうかな、売れると人間少なからず有頂天になるんですよ。
1: やっぱりどうしてもそんなもんですよね、うん、人間ですもん、
0: 有頂天になって、うん、我々はもっともっとスキルを上げないといけないのに、
1: はい、
0: 練習はせず女のケツばっかり追いかけると飲んだくれるとか、
1: ね、なんか、
0: なんかそういうのがねどうもちょっと嫌で、
1: はい、
0: でそんなことよりちゃんと練習しようぜっていう話になって、
1: はい、
0: うん、そういうのがもうなかなかうまくこう伝わらなくて、それでやめたとか、
1: あ、
0: まあ、理由はそこです。だから金銭的にうんぬんじゃないんですよ。
1: そうなんですね、
0: マ
1: ーボーさんがその追い求めてた部分ってそこが大きいんですね、お金じゃないよって。
0: そうそう、
1: うんうんうん、
0: あの綺麗事に聞こえますけど、いやいや全てそこなんですよ。
1: そうなんですね、
0: はい、
1: なかなかそこはあのメンバーさんがたくさんいると難しいとこですかね、やっぱり。
0: まあそうですね、なだって2人でも、揉めるときは揉めますからね。
1: そうですね、確かにね、
0: うんうん、
1: それがね 6人7人ですか、うん、マーボさん入れると7人でしたからね、
0: うん、だから、うんうん、まあ、そういうその煩わしさもあって、
1: はい、
0: ソロになって、うん、まあ好きな、自分がやりたい音楽を、
1: はい、
0: やりたいなみたいな、
1: うんうん、
0: とこがあったんですけど、
1: はい、
0: うん、まあまあその全てうまくはいかないもんでね。
1: ね、なかなかそうなんですよね。
0: まあまあ、で今日に至ると、
1: はい、
0: うん、だからソロにだからメンバーが、
1: はい、
0: もしね、
1: はい、
0: 俺がこうしてほしいっていうことを、
1: はい、
0: あのしっかりやってくれてたら、はい、別に俺はソロになる必要もなかったと。
1: え、そうなんですか？
0: まあ、そうですよ。だってみんなで

0: 例えば佐世保にいる頃に、はい、俺たちのサウンドはこれだと、はい、これで行くぞってみんなでもうそれこそ頑張って、でまあコンテスト受けて、はい、それでまあ認められて、はい、そしたらこの音楽業界が、まあ誘惑が多いっておかしいんですけど、こうあの何ですか、コンセプトがバラバラになってしまうんですよ。先導が多くなって。
1: そうなんですね。
0: ええ、うんうん、で今はこれが流行ってる、はい、もうすぐこっちに変わる、その音楽の系統がね、はい、でフラフラフラフラなっていくわけじゃないですか、うんうんうん、音楽性が、
1: はい、
0: そこら辺がちょっと俺はまあまあメンバーから言わせると頑固だったのかもわからんけども、俺はやりたい音楽はこれだと、このために俺たちは集まったんじゃないのかっていうのをね常に言ってたんですが、売れた方が勝ちだろうみたいな感覚になって、うん、だから それがちょっと嫌だったかな。
1: ああね、うん、
0: いや売れるに越したことはないけども、だからって信念を曲げて、はい、なんか媚び売るのは嫌だなっていう、
1: そこですね、
0: うん、うん、それがあってもう一人抜けたんですよ。
1: そういうことですね。
0: はい、
1: なんかね、いろんなやっぱ葛藤のが終わりになって、
0: そうそう、
1: ね、
0: いろいろあってね、まあまあ、もうほら結局俺が辞めたらみんな困るわけで。
1: そうですよね、
0: うん、だけどもこの なんていうかな、猶予は与えたんですよ。
1: 猶予
0: を、
1: はいはい、
0: 俺がもうこのままやったら俺もう辞めるよと、
1: うんうん
0: うんうん、でちゃんとあのしてくれたら、まあ、あのその時考えるということ。これだからクリスチャン・ティンに在籍中は契約の問題で、
1: はい、
0: これ多分 2回か3回辞めるって言ったんですよ。
1: そうだったんですね。
0: 契約が年ごとにほら終了したら、うん、その時点で辞めると。だけどもメンバーがそれじゃ困ると、
1: はい、
0: でこっちもまあまあ一緒にねクラブを共にした仲間やから、
1: うん、そうですよね、
0: 自分一人っていうのもなっていうことで、そんならちゃんとこうしてくれよと、うん、3年後はこうちゃんとなっとけよと、
1: はい、
0: いうふうな話をして、で3年来ても変わらんから、はいもうやめますとというふうになったというのが実情ですかね。
1: 真相っていうことですかね。
0: 真相はそこですね。
1: ね、
0: うん、いやね、みんなね大変なんですよ、
1: うんうんうん、
0: この世界の人は、
1: はい、
0: やっぱりなんだかんだ綺麗事言うてもさ、うん、やっぱ金はいるからね。
1: そうですよね、生活ありますしね、
0: はい、お金は大事だから、うん、じゃあお金は大事だから、じゃあそこをどうやって捻出していくかっていうことを考えたときにね、
1: はい、
0: これグループでやってると意外とあの社会主義みたいな形ですから、
1: はい、
0: 7人メンバーでお前んとこに米がなかったら俺んとこちょっとあるからちょっと分けてやるぞとか、
1: うん、
0: そういうお金に関しても、
1: そうですね、
0: そういう仲だったんです、うん、デビューするまでは、
1: うん、
0: ただデビューしてからそれぞれが、
1: はい、
0: まあ自立っていうか、
1: うん、
0: それが自分の方ができる範囲になったからね。
1: ね
0: え、うん、でまあそうこうしてるうち、まあお互い甘えが出てきたっていうかなるかな。うん、で金は必要やから、その金の稼ぎ方に対しての、うん、やっぱり理想っていうものがそれぞれあるもんで。
1: そうですね、そこが割と皆さんそれぞれ違うっていうか大きいかもしれませんね。
0: そうそうそう、そういうのもあって、
1: うん、
0: で

0: 上手なやつは本当に上手なんですよ。
1: はい。
0: うんうん。で、その、どういうんですか、うん、金の回し方っていうか。
1: はいはい。
0: うん、
1: それは皆さん、たけてる。
0: たけてるやつもいれば、変でダメなやつもいるし。うん、
1: まあ7人、まあまあ、おられるとですね、
0: まあ、ええ、うんうん、まあ俺なんですけどね、全然ダメなのは、
1: はい、
0: だからね、うん、こう難しいですよ。でも、
1: そうですね、
0: でも俺はそういう意味ではちょっとついてるっていうか、
1: うんうん
0: うん、困った時には誰かがこう、こうどういうんですかね、
1: 手を差し伸べてくださるみたいなことでしょうか、うん、そう、
0: 手を差し伸べてくれるとか、うんうん、仕事を回してくれるとかね、
1: うんうん
0: うん、そういうのがあってここまで、生き延びてはいるんですけど ね、
1: すごいことだと思います、うん、本当に約半世紀ですもんね、麻婆さん、
0: うん、そうですよ、うん、でも最終的にね、
1: はい、
0: 結局、うん、変な言い方なんですけど、
1: はい、
0: 実力ですよ
1: ね、やっぱりそういうことですよね、と思います。本当に
0: 真の実力ですよね、
1: うんうんうんうん、
0: それがないと誰も助けてくれないです。
1: そうですそうです、本当に
0: 実力をつけるためにはどうやって、う
1: ん、はい、
0: 頑張ってるのかっていうところが分かってくれないと、うんうん、誰も助けようとはしてくれませんよ。
1: そうですね、本当ですね、うん、なんか、はい、身に染みますというか精進しますと思います、本当に、はい、ではですね、はいはい、麻婆さんの、ね、貴重なお話いただいております、ありがとうございます。
0: はいはい
1: はい、It's my life、
0: It's my life、
1: うん、ね、お聞きいただければと思います。
0: あ、そうですか、はい、はい、ぜひ、
1: はい、お聞きください。

0: 麻婆さん、
1: はいはい、
0: すいません、お待たせしております。
1: はい、
0: 今ねちょっと BGM でかけさせていただいておりますけれども、
1: うんうんうん、
0: ね、映画レターパック裁判、
1: うん、
0: こちらはもうこれ2の方ですね。勇者のペン、
1: ペンの方、
0: はいはい、の方のね、なんていうんですかね、BGM を担当してくださいました小坂さん、はいはい、ハープ奏者の方のですね、うん、
1: はい、
0: はい、ね、音を流させていただいてるんですが、あの本当に麻婆さんもそうなんですけど、本当にね、すごい大スターの方、とっても、ね、もう日本で もう海外でもご活躍の方と、
1: そうですね、カルボ、
0: ね、
1: すごいですね。
0: そうですよね、
1: うんうんうん、
0: ご縁をねなんかいただきまして、
1: はい、
0: でそうなんか聖子さんラジオ番組持ってるのって言われて、
1: うん、
0: なんか持たせてもらってるんですよってありがたいことにって言ったら、うん、よかったらぜひぜひもうなんかBGM で使ってよって言って、
1: うんうんうん、
0: 小坂さんの方からですねこの CD をいただいたんですね。もうびっくりしました、はいはい、本当に。だからこの映画のおかげで本当にまあ、私もなんかね出演できたらいいなと思って応募した人間なんですが、
1: はいはいはい
0: ね、そこから始まってるんですが、はい、こうやってねなんかもう共演者としてありがたいご縁をいただいてるっていうことがね、うんうん、本当に本当に。だからやっぱり行動すること大切だなとは思うんですが、
1: うん
0: うんね、
1: だから映画ってね、
0: はい、
1: ほらキャスティングって大変じゃん。
0: そうですね。
1: 誰をどの役にはめてどうこうどうだこうだ、その人のその技量とかいろいろ考えなあかんでしょ。
0: はい。
1: ね、うん、だからまあ監督はね、
0: はい、
1: 高梨、
0: うん、
1: 弓
0: 監督、
1: 弓監督が、はい、なんか俺も最初の時はね、一番最初会った時は、
0: はい、
1: なんか俺を一番最初にキャスティング決めたらしいね。
0: あ、そうなんですか。
1: うん、そこからこう回っていったらしいわ。
0: すいません、主演の高木沙耶さんではなくて。
1: そうそう、最初にその佐賀の、
0: はい、
1: なんちゃらかおるさんの
0: 太田かおるさん役、
1: あ、太田かおるさん役を決めてって、うんうん、はい、まあ時間的なあれもあったんでしょうけど、
0: はい、
1: で最初俺と会ってそれで決めたんだって。だから決め方が多分俺に対しては緩かったんやないかなって
0: 思う。いやいやいやいや、
1: 思うくらい。
0: いやいや、そんなこと
1: ね、
0: はい、
1: で今回、パート2で、
0: はい、
1: そうやってハープ奏者の方も、
0: はい、
1: で綺麗な初めて本物っていうか、ね、スタジオの中では見たことあるんですよ。
0: はいはい、
1: 少しね、若干ひとかき、ブロロローンみたいな感じで、
0: うん、
1: アレンジで入ってた曲があるんですよ。
0: あ、そうだったんですね。
1: クリスタルキングで。
0: はい。
1: で、うん、で、あれひとかき、その当時、あれなんぼやねんって聞いたら、
0: うん、
1: ひとかき30万言うんですよ。いやー、思って、高ーと思って。
0: はい。

0: そうなんやと思って、そこからずっとね、うん、ハープの、あのハープの音のね、
1: はい、
0: これ何かきもしてるから、これ何本になってんねんとか、変な捉え方をしてる自分がいたんだけども、
1: うんうん、
0: で彼と話して、そのハープのね、はい、作り方、
1: はい、
0: あの構造とか、
1: はい、
0: いろいろね、
1: うんうん、
0: あの質問して、結構楽しかったです、そういう意味では。
1: ああ、そうなんですね。
0: うん、
1: まあね、なんか本当にあのなんていうんですかね、大きなハープ、
0: そうそう、ね、まあ、持ち運ぶの大変だよね、移動が
1: 大変ですよね。
0: うん、大変大変
1: その
0: でもあれじゃん、うん、
1: はい、
0: パート2は、
1: うん、
0: まあまああの地方も一緒に回ってるみたいね。
1: そうですね、なんかあの、うん、ね、普段がアメリカ在住の方なのに、
0: ねえ、
1: なのに、はい、割とね、日本に来てくださってるというか、うん、まあ、映画のためだったりいろいろあるかとは思うんですが、うん、
0: ね、
1: すごいですよね。
0: すごいすごい、うん、だから、なんあんなでっかい楽器抱えてふと明るいなと思ってさ、
1: ね、いや、ね、本当にあのなんて言ったらいいのかな、福岡県の北九州での完成広し社会にも、
0: うんうんうん、
1: 小坂さん来てくださったんですが、
0: ね、
1: ね、ね、一旦その、うん、その大きなハープを、
0: うん、
1: 愛媛県ご実家が、
0: うん、はいはいはい、
1: はい、なのでそちらに取りに戻られて、
0: うん、
1: でそして、フェリーに乗って、
0: うん、
1: また車に ね、乗り換えてというか移し替えて来られるでしょ
0: う。そう、
1: その体力、
0: 大変だわと思いながらさ、
1: ですよね。だからさ、
0: これもそれもね、やっぱ、はい、あの由美監督のね、
1: はい、
0: まあ、人となりっていうかさ、
1: うんうん
0: うん、なんていうの、その人徳、
1: はい、
0: かなと思うよ。
1: そうですよね。いや、もう本当に大変だと思うんですけど、それをね、なんかやっぱり皆さんが一致団結してというか、いや行きますよってなんか言われるからすごいですね。
0: あの人のね、
1: はい、
0: だから監督のね、
1: はい、
0: あの表現したいっていう情熱がね、
1: はい、
0: みんなを動かしてんだろうと思う。
1: ああ、いや、まあ本当そうだと思います、
0: うん、で俺は、
1: はい、
0: 最初に、うん、第1弾の時に、
1: はい、
0: デタパック裁判の時に、うん、最初に言ったのが、
1: はい、
0: もう後にも先にも一回記事だからと、
1: はい、ご出演されるのがですね、
0: 約束で、
1: うんうんうん、
0: 約束で、
1: はい、
0: やったんやけども、で2回目、また監督が、
1: はい、
0: まあ、言ってくれて、もう、
1: うんうん、
0: もう一度パート2もお願いできませんでしょうかみたいな形になったんだけども、うんうん、
1: はい、
0: ほらもう俺公に言ってしまったから、
1: うんうん、
0: 一回後にも先にも一回しか出えへんと、
1: はい、
0: でそういうのはもう、なんか芸能界は、
1: うん、
0: ほら、ね、言った、うん、そんなこと言ったっけみたいなことが結構多いから、
1: はい、
0: で 俺だけは、もういっぺん言ったことは負けたくないと、
1: うん、はい、
0: いうことを、監督に理解してもらってね。でも、流れとして、最初のオープニングの、あの記者会見のシーンは、
1: はい、
0: もう流れとしてそれはもうしょうがないから、
1: うん、
0: そこだけは出ますと、
1: うん、
0: 本編は勘弁してくださいと、
1: はい、
0: いうことだったのね。
1: だったんですね。
0: うん、そうそう、
1: うん、いや、うん、もうね、本当に映画を作るって本当大変なことだと思うんですけどね。
0: 大変で、俺はね、うん、だからそのなんで一回切りかっていうと、
1: はい、
0: やっぱりアクターの方がね、
1: うん、
0: はい、まあ、役者さんたちがね、
1: はい、
0: プロの役者さんたちがね、
1: うん、
0: あの有名だろうが有名じゃなかろうが、
1: はい、
0: あの素晴らしい、
1: うん、
0: あの魂込めて演じるわけじゃないですか、
1: うんうんうん、
0: その領域にね、俺みたいな素人が入るべきじゃないっていうね
1: いやいやいや、
0: そういう風にもう本当にもう、あの鳥肌立って、小林圭さんの舞台も何回も見に

0: 行ったんですが、
1: うんうん、
0: やっぱりもうちょっと半端ないからね。
1: ねえ。
0: だからそういうのを見たらね、まざまざとね、見せつけられて、そのプロのそのなんていうの、
1: うん、
0: 命かけてる一つ一つのセリフにね、
1: はい、
0: 命かけてるっていうところを見せつけられた時に、
1: はい、
0: ちょっとフラッシュバックしたのね。お俺たちがそ俺が音楽をやり始めた時とか、
1: うん、
0: その歌ってる時とか、
1: うんうん、
0: ちょっとフラッシュバックして、うん、俺ここまで命かけたことあったかなとか、
1: う
0: ん、考えたり、
1: はい、
0: なんか才能に甘えとったんじゃないかなとか、
1: うん、
0: いろいろ勉強させられて、でそういうのを見て初めて、
1: うん、
0: あもう俺がこういうことに、うん、要するにそういう世界に足を踏み入れるべきではないと、
1: はい、
0: 覚悟もないくせに、
1: いやいやいや、
0: やったらあかんと、
1: うん、
0: いうこと、これはもう だから大正解だった俺の中では。
1: そうなんですか。
0: 一回きりっていうのはね、
1: ね、
0: そうだったですよ。
1: そうなんですね。
0: いや、聖子さんもなんか結構演じてるじゃん。
1: なんかね、今回はそうですね、セリフを結構いただきましてもうね、なんか、うん、はい、見ていただいた方のなんか感想というか聞かれちゃうんですよ、あれ演技違うよねって、あのまんまだよねって言われてしまうという、もうね、それって なんて答えたらいいの私みたいなですね。
0: いや、はい、だからね、監督 の, そのキャスティング力っていうかさ、
1: はい、
0: その人の人となりで、
1: はい、
0: 適材適所っていうか、
1: うんうんうん、
0: 要するに演じなくても済むような、
1: はい、
0: ポジションを与えてくれるっていうか、
1: そうです
0: よね、ちょっと褒めすぎかな。
1: いやいやいや、うん、もうね、本当にだから、いや自分のところ見れませんね、麻婆さん、
0: うん、
1: もうなんか恥ずかしいやらなんやらで、
0: そうそう、
1: そうなんですよ。だけどなんかね、
0: これは1回しか見てないんだから。
1: あ、そうですか、
0: うん、
1: 私もまだそうちゃんと見たの1回かもしれない。あ、そっか、完成披露試写会2回かな、
0: うん、なん
1: か
0: そう、
1: うん、なんかね、そう見れないんですよ。でも見てまたね、なんか学ぶというか勉強しなきゃよねって思うから、ちょっとそこの葛藤が、はい、あります、ね、実はね。
0: もうね、もうね、
1: はい、
0: ああいうその修羅の世界はね、
1: はい、
0: 一回きりで十分ですよ、我々素人は。
1: もうね、なんかね、
0: 2回も3回も4回も出るもんじゃない。
1: いや、
0: だから今の若い子タレントさん、
1: はい、
0: まあ、例えばジャニーズ系の人たちとか、
1: うんうん
0: うん、いや上手だよね。
1: なんかね、すごいですね。
0: すごいですね。
1: うん、
0: 自分がやってみたらよくわかるよ。前まではさ、なんだよあの大根はとか、よう、つぶやいとったんですけど、こう見ながら。ところがね、自分が同じ立場で一回やってみるとね、
1: うん、
0: その大変さがよくわかってさ、
1: うん、
0: 文句っていうかクレームつけれないよね。
1: いや、そんなことないと思う。麻婆さんのね、はい、第一作目のあのシーンは私も本当に同じ場面でしたから見守らせていただくというかあれだったんですけど、いや、すごいなって思いましたよ、本当に。
0: いや、とんでもない、もうね、本当に俺も尊敬してるもん、あんな役者さんとかも、
1: まあ、
0: 演じる人なんかもう見とったらさ、
1: うん、
0: 尊敬しかないもん。
1: そうですね、そうですね、まあ、本当にそうなんですよ、うん、一歩でも、ね、近づければなと思う思いではいるんですが、はい、
0: はい、ね、
1: ありがとうございます。
0: はい、で、他に何かあったんだっけ。
1: あ、そうなんですよ、ただ、うん、そこに行く前にどうしましょう、うん、これ、そのレターパック裁判の、
0: うん、
1: 主題歌、麻婆さんが、はい、歌ってくださってます君が教えてくれた、はいはいはい、これをおかけすると結構、まあ、時間いっちゃうんですけど、はい、ちょっと聞いていただきたいかなと思ったりします。
0: まあでも
1: いいですか、もう質問コーナー行ってもいいですか。どうしましょう、麻婆さんが

0: お答えいただけるですよね。
1: はいはい、もちろん、はい、
0: ね、ですね。じゃあもうすいません、
1: はい、それはお任せします、
0: うん、なので、はい、そのままもう実はあの今回麻婆さんが、うん、番組この出てくださるということで質問を一般公募させていただきました、うん、
1: ああ、それじゃあ答えないといけない、
0: ね、はい、ですので、ね、それをなんかやっぱり心待ちにされている方もおられるかと思うんですよ。
1: はい、はい、はい、
0: ですので、じゃあすいません、はい、はい、質問行かせていただきます。
1: はい、
0: はい、150万枚レコード売れた大スターである前、
1: うん、
0: すいません、かっこレジェンドである前に、
1: うん、
0: 一人の人間として心がけてあることは何でしょうっていう質問いただいてます。
1: あー、なるほど、
0: はい、
1: 心がけてるのはね、うん、あの、はい、歌うときね、
0: はい、
1: やっぱ嘘はつかないっていう、
0: 歌うときに嘘はつかない、
1: うん、歌に対してね、
0: はいはい、
1: 嘘はつかないっていうことは心がけてます。
0: 深いですね、なんか
1: 深い、
0: 深い、
1: まあ深いっていうか、うん、まあそうするのが当たり前だから、それはもう心にいつも決めてます、
0: う
1: ん、適当には歌わないっていう、
0: うんうんうん、
1: 歌い出したらね、
0: はい、
1: あの歌う前は、まあ、こう歌いたくないなっていうのは確かにあるよ。
0: あ、ね、やっぱその日の、ね、やっぱりこういろいろね、うん、ありますよね、コンディション含め、
1: そうそう、面倒くさいなとか思うけども、うん、一旦歌い出したらもうゾーンバーンとゾーンに入って、
0: はい、
1: まあそういう癖がついてるのかな、
0: うんうん、
1: 先輩たちの教えで、
0: そうなんですね、
1: うん、うん、ということで、
0: はい、はい、ありがとうございます。はい、ではですね、2問目の質問がちょっと質問が長くなるんですが、
1: はい、はい
0: はい、こちらが、1979年大都会大ヒット150万枚レコード売り上げされて、うん、スターの座ずっと歌い続けてこられて、はい、そしてまたこのコロナ禍もう5、6年になりますが、
1: はい
0: はい、ステージに立てない経験などさまざまな時間が流れてますよね、
1: うんうんうん、
0: でその大都会大ヒット時は睡眠時間3時間くらいでしたか、うん、っていう質問と、うん、でその、うん、今現在すいませんカッコして浮き沈み激しい芸能界で半世紀のお仕事をされてある田中雅之さんのいつでも仕事オファーのオファー OK のモチベーション維持などどんな風にされてあるんでしょう、お話いただけると嬉しいですって質問いただいてます、
1: うん、はい、ね、はい、さっきも話したように、
0: はい、
1: 1日3時間しか寝れないということは絶対なかった、
0: なかったんですね、
1: 確実に8時間以上は寝てました、
0: はいはい、
1: ね、
0: それは良かったと思います、本当、
1: はい、うん、で、はい、まあ、その理由は、はい、歌番組しか出てなかったということですからね、うんうん、で、その、まあ、コロナの時期 3.11 の時かな、はい、演奏できなくなって、ちょうどその日ね、
0: はい、
1: ライブだったんですよ、
0: ライブ、はい、
1: あ、その翌日が、
0: うんうん、
1: で中止になっちゃったでしょ、
0: お、
1: 要するにできなくなっちゃったんです、
0: うんうん、
1: でところがほら若い子は血気盛んだから、
0: はい、
1: うん、今こそ音楽で勇気元気をつけるべきだなんて言って、
0: うんうん、
1: そういうふうにみんなが言ってて、
0: はい、
1: ただほら人間ってさ、
0: はい、
1: そういうふうになった時にね、
0: うんうん、
1: 家もなくなり身内の方もなくなり、はい、全てがなくなった状況にで音楽で救われるかと、
0: まあね、
1: とりあえず日食銃を確保するのが先だろうよっつって、
0: うん、
1: でみんなに言って、
0: はい、
1: で中止にしたんですよ。
0: ああ、そうだったんですね、
1: コロナの時は俺は別にっていう感じだったり、
0: あ、そっか、
1: コロナはもう別にもうやればいいじゃんみたいなのがあって、
0: うん
1: うん、というのはあまりにもね、
0: はい、
1: もう今となってやっと現実が分かったわけでしょ、
0: そうですね、
1: 今となってね、
0: はい、今となって
1: その当時俺はそういう発言しとったらもう袋叩きになって

0: なんかね、大変な思いされましたよね。本当にね。
1: 別にいいじゃんっていうのはあって。うんうん、
0: はい。
1: で、コロナで中止になったとしたのは、店側の都合で、
0: はい、
1: 1回か2回か、あのパスになったのかな、
0: うんうん、
1: あとは関係なくもう何ですかあの、うん、パテーションっていうんですか、
0: はい、
1: そう区切って店側が区切ってで、まあ、それで営業するみたいなのがあったもんで、
0: はい、
1: それやったらそれで営業を言ってやってて、
0: うんうん、
1: で 俺はマスクも何もする必要もないからってやんなくて、
0: うん、
1: だから俺のスタンスは一切変わらずコロナだろうが何だろうがやったっていうかな、
0: ね、
1: いやそれこそ音楽の力でしょう、はい、みたいな。
0: そうですよね、大切。
1: 沈んでる気持ちをね、
0: うん、
1: ね、でも皆さん世間に騙されてね、
0: はい、
1: 沈んだ気持ちになってね、
0: うん、
1: 何年も生きてないといけないわけじゃないですか、うん、だからそういうのはあっバカらしいから音楽でも聴いてうさはらしてくださいよっていうの感じですよね、はい、
0: そうですね、う
1: ん、でも 3.11 の時は全く逆で、
0: はい、
1: うん、そんな感じだったんです。
0: はい、
1: はい、
0: ね、ありがとうございます。
1: そういうことです、
0: ね、
1: はい、
0: あのね、質問くださった方聞いていただいているかなと思います、
1: はい、
0: ね、あの本当に真摯に、ね、お答えいただいております。ありがとうございます、
1: はい、
0: はい、次ですね、
1: はい、
0: 質問、はい、生きていく上でお金も大切だと思いますが、
1: うん、
0: 愛と平穏無事な日々があれば生きていけると思うんですね、
1: はい、
0: 愛と平和についてどんな風に感じておられますか。
1: はい、あのね、
0: はい、
1: お金がなくても生きていけるっていうのは嘘です。
0: はい。
1: お金がなくても生きていけるっていうのは嘘ですよ。
0: ああ、まあまあまあ、そうですね。
1: お金がないと生きていけないです。
0: うんうんうんうん、
1: ただそのためにお金を捻出するときに、
0: はい、
1: さてどういうふうにしてお金を稼いでいくのかというのは、
0: はい、
1: 本人の、うん、まあ、考え方一つじゃないですか。
0: はい、
1: で大きくその、利益を得ようとするとそれなりのリスクがあるわけでしょ、
0: はい、
1: ハイリターンハイリスクっていうか、
0: うんうんうん、
1: ね、やっぱり悪人になるやつが、
0: はい、
1: ほぼじゃないですか、
0: うんうん、
1: ね、だから愛と平和っていうのは、
0: はい、
1: 俺の中で、
0: うん、
1: やっぱり愛があれば平和になる、平和な気持ちになるし、
0: うん、
1: 平和な気持ちがないと愛なんて生まれないわけで、
0: うんうんうん
1: うん、
0: そこ大きいですね。
1: そうですね、だから、うんうん、じゃあそれを維持するためには幾ばっかのお金は必要ですよ。
0: そうですね、
1: 食っていくためのね、
0: 食べていかないといけませんもんね。
1: はい、
0: はい、
1: でちょっと困ってる人にじゃあ俺これでなんかうまいもの食えばっていうくらいの余裕があるくらいの、
0: うんうん、
1: お金は必要だと思います、
0: はい、そうですね、
1: 困ってる人に、うん、はい、ちょっとこうはいどうぞみたいなくらいの、うん、あのお金があれば、
0: はい、
1: それこそ愛と平和っていうのは成立すると思います。愛と平和だけではそれこそ平和は続きません、
0: うんうん、
1: やっぱなんかさ、はい、ね、今中東でさ、
0: はい、
1: ね、イラン、イラクの、ね、どうだこうだでさ、
0: うん、
1: やってるじゃないですか、
0: はい、
1: ああいうのもやっぱり 国のその利益云々を考えてやるわけでしょ。
0: そうですね、
1: 策略があってさ、
0: うん
1: ね、そこに愛と平和なんて一切生まれないわけじゃないですか。そこで、いや、俺だけ一人いねえとか、ね、
0: うん、
1: すると愛と平和は生まれないですよね。
0: そうですね。
1: 分け与える。余裕があるところに、
0: うん、
1: が分け与えるっていうことをしないと、もうそれこそ

0: ね、
1: はい、
0: 平和なんて絶対訪れないわけで
1: って思いますね。本当ですね、
0: はい、そういうことなんですよ。だちょっとしたちょっとしたことじゃないですか。
1: うん、
0: もう例えばで満員電車で、
1: はい、
0: ね、乗ってて座ってて、ね、例えば妊婦さんがいらっしゃったら、お年寄りがいらっしゃったら、
1: うん、
0: ここをどうぞ座ってくださいって言って席を譲る、
1: はい、
0: そういうことからの始まりですよ結局。
1: そうですね、本当ですね、うん、思いやり、
0: はい、
1: うーん、
0: そういうところがあっての愛と平和と思うんで、だそういうふうな心の余裕を持つためには、その、うん、そのどうですか、その、うん、金銭、
1: はい、
0: 金品は必要だとは思います、はい、ある程度の。
1: ありがとうございます、
0: うん、ただ 3.11 の時はさ、
1: うん、
0: あんだけみんな亡くなっててさ、
1: はい、
0: 配給の時さ、
1: うん、
0: 日本人ってさちゃんと並ぶんだよね。
1: そうなんですよね、
0: ちゃんと並んで自分の順番を待つ民族なんだよね。
1: そうなんですよ、すごいですよね、そういうところが本当に、うん、なかなかね、
0: これ外国だったらね、うん、奪い合いですよ、
1: できないみたいですね、本当に。
0: それができる日本人って素晴らしいんですよ。
1: 素晴らしいですよね、うん、ね、その日本人ですもんね、私たち、
0: はい、
1: うん、
0: そこは誇れるところです、
1: はい、
0: だから日本人っていうことを、うん、あの誇りを持ってね、
1: はい、
0: 生きていけると思う、
1: うんうん、本当ですね、ありがとうございます。
0: これは外国の曲をたくさん歌ってるけども、
1: はい、
0: 日本人の誇りは失わないようにしていこうと思ってます、はい、
1: 本当ですね。
0: 皆さんもどうぞ日本人だっていうことを誇りを持ってください、はい、
1: 最後に素敵なね、なんかメッセージありがとうございます。マンボさん、またぜひあの、ね、出演していただけたらと本当に思っております。
0: はい、よろしくお願いします、
1: はい、よろしくお願いいたします。ありがとうございました。
0: はい、はい、
1: 失礼いたします。
0: はい、
1: ね、本当に本当に熱く語っていただきました。マンボさんです、ありがとうございます。もうね、本当に本当に、ね、幸せですね、聖子ね、ありがとうございます、聖子の部屋へようこそ。終わりの時間が近づいてまいりました。はい、ね、本当に本当に北九州上映会を7月の、19日ですね、開催します。またね、こちらいつもご案内させていただいております。はい、またではですね、はい、次回は、もうね6月になります。6月の1週目でございます。よろしくお願いいたします。ありがとうございました。
2: 今和服を着る若い人が増えています。黒崎で創業90年の老舗呉服の専門店布禅は、伝統を守りながら誰もが着物を楽しめるをモットーに、あなたの感性、個性、好みに応じた着物を取り揃えております。
3: 着物が初めてという方、
4: 洋服を着るように気軽に着物を着たい人、
5: お気軽にご相談ください。
2: フリーダイヤル 0120-28-0278 0120-28-0278、 八幡西区黒崎ヨークスビル2階 A 三角公園の向かい、一点堂の隣です。呉服の専門店布禅へお越しください。
6: ルリズキッチンの浜田さんにお伺いします。生カレーとは何でしょう。
7: 自宅で作るカレーやレトルトカレーとも違う、今までになかった新感覚のカレー映え、ぜひその味を一度ご賞味ください。
6: 全く新しいカレーですか。うーん、すごい。浜田さんにとってカレーとは一体何でしょうか。
7: カレーは薬膳映え
8: よ。カレーごとせ
6: 生カレーを作ってよかった。おかげさまで業界初の生カレー発祥。ルリズキッチンは093-581-4939 093-581-4939で覚えてください。
9: 献血始めますね。
10: はい、頼んだぞ。私の血液
11: 任せて。いいじゃん、やるよ。

0: 業は私の中に流れている。シンク献血日本赤十字社。
1: おやつの時間は萌え萌えin雪月花。

皆様こんにちは。5月13日水曜日、おやつの時間は萌え萌え in 雪月花の時間となりました。本日も八幡西区鉄尾にございます特別養護老人ホーム胃腸庵アノークラブの1階エアステーション響きの萌え通りスタジオよりいつもお届けしておりますメインパーソナリティのゴンちゃんこと権藤キミエに代わりまして石橋遥が生放送でお届けしてまいります。どうぞ1時間お付き合いくださいませ。おやつの時間は萌え萌え in 雪月花。この番組はお互い様で笑顔がいっぱい、社会福祉法人もやい声優会の提供でお送りいたします。はい、ということで5月の、ゴールデンウィーク明けの放送が始まりました。皆様ゴールデンウィークいかがお過ごしだったでしょうか。前半少し、お天気が悪い日もあったようですが、後半はですね、今日のようにあのお天気の日が続いて、全国ではもう熱中症の方も出ているというですね、とても暖かくて気候のいい日が続いているかと思います。消防の方からはですね、そろそろ熱中症に気をつけてくださいよというですねお話もちょうど今日聞いてきたところです。皆さん運動をすることがやっぱり大事だと今日聞いてきましたので、ぜひですね本当に暑くなる前にぜひちょっと体を慣らしてですね汗をかいたり、しておくと真夏を元気に乗り越えられるということですので、ちょっと涼しいね、まだお日様は強くなってきたけど風が気持ちいいこの時期にですね、ぜひお散歩されたりジョギングされたりですねしていただければと思います。はい、ということでせっかく今日はお天気がいいので1曲目はですね、モンキーマジックの空はまるでをお届けしたいと思います。もう八幡西区今日は本当雲一つない晴天で気持ちのいい、気候となっております。ぜひですねお仕事中の皆様も少し、この気持ちのいい空気にですね触れていただいて、元気に今日一日最後まで頑張っていただければと思います。ではお聴きください、モンキーマジックで空はまるで。

住み慣れた地域で暮らしたい。ケアプラザクラブ雪月花は、高齢者と家族の思いを大切に地域と触れ合う特別養護老人ホームです。他にもグループホーム蓬莱に、デイサービス、お泊まり、訪問介護の3つを必要に応じて利用できる小規模多機能型居宅介護、喫茶コアイアン、ショートステイもあって、利用者と家族のケースに合わせたサポート体制を整えています。筑豊電鉄森下電停より徒歩10分、今池電停より徒歩7分、竹末小学校そば、電話番号093-631-2100、631-2100。お互い様で笑顔がいっぱい。ケアプラザクラブ雪月花です。

0: 改めまして皆様こんにちは。5月13日水曜日、おやつの時間は萌え萌え陰節月花の時間です。3時を過ぎるとですね、放課後の小学生たちが、続々と胃腸庵に遊びに来てくれております。低学年はですね、まだ下校時間が早いので、お昼を過ぎるとですね、少しずつ子どもたちが来てくれて、まあ、夕方になるともっと賑やかな、施設となっています。はい、ということで、今日はですね、とても素敵なゲストの方にお越しいただいておりますので、早速自己紹介をしていただきたいと思います。
1: はい、皆様こんにちは。私は NPO 法人就活サポート北九州ですね、代表を務めています中村純子と申します。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いいたします。
2: はい、同じく NPO から来ました、谷口と申します。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いいたします。ということで、NPO 法人就活サポート北九州、地域の就活を支える NPO さんということで、まずはどんな活動をされているのかお伺いできますか。
1: わかりました。はい、まずですね、うちがこの NPO になってからちょうど1年、5月8日で丸1年なんですけど、もうその NPO になる前から、約3年前からずっと勉強会を続けてるんですね、月に1回。はい、で、就活終わる活の方ですね、就職をする方じゃなくて、どう生きていくかっていうのを考える就活なんですけど、あまりに幅広くてですね、お一人お一人に必要な就活がもう本当に個人個人違うので、それを支えて私たちがしっかり勉強をして、皆様の就活をこう支えていこうというのが最初の発端なんです。
0: はい、
1: で最初はお勉強会をずっとそれぞれの専門性を高める勉強会を月に1回やってて、で、

0: とニーズがこう強くなってきたので NPO 法人というふうに言いまして、みんなで活動を続けています。
1: はい、今おっしゃったようにかなり幅広いジャンルというか、お金のことから不動産のことから、もうあらゆるなんか人が生きるすべてのジャンルにまたがってるかなと思うんですけど、
0: そうですね、はい、お墓のことも、
1: はい、そうですね、
2: そうですね、
1: はい、あの谷口さん、黒崎小峰玲英さんということで、の就活技能士さん
2: で、まあ、はい、そうです、まあ、民間資格なんでそれはあれですけど、
1: でもそういう資格も今あるんですね、
2: う
1: ん、
2: そうですね、
1: うーん、はい、そんな中でなんかメインのこう何かあるんですか、こういう、
0: あのですね、いや、あと、まあ、あの相談にも受けれるような体制になってますし、うん、まずはその専門家がたくさんいるんですね、はい、今おっしゃったようにジャンルが幅広いので、はい、もうそれこそ、相続のお金の話から、はい、生命保険の話から、うん、あのまあ、もう今最近勉強してるのはペット、
1: はい、
0: ペットの話から、
1: ペットをどうするかってことですか。
0: そうです、高齢者になって子供さんと、ね、こうとあの独立してペット飼う方多いじゃないですか、うん、はい、でもじゃあ自分が入院した時このペットどうするとか、
1: あ、
0: まあ、もしも施設に入る時に家族じゃないですか、はい、ペットって、はい、この家族をどうするっていうのはやっぱ前もって考えておかないと、まあ、入院とか急に入院するかもしれないし、はい、まあ、そういうこともちゃんと考えておきましょうねっていう、その
1: あ、そっか、
0: 幅広いんですよ。
1: そうですね、
0: なんとなく就活っていうと断捨離とか、うん、
1: はい、
0: ね、お片付けとか、うん、お家のこととか、
1: はい、
0: 相続とかいうの浮かびますけど、
1: はい、
0: 本当にそれだけじゃなくて、
1: そうですね、ペット、言われてみれば大問題ですね。
0: そうです、
1: そうです、あ、そっか、今ね我々あの高齢者施設も運営してる会社なんですけど、入居者さんたちの中でもしかしたらそれを片付けてというか解決されて入ってこられる方もいらっしゃるかもしれないということですよね。
0: はい、
1: あ、
0: ある意味こう諦めてというか、だからあのその行き場所とか、まあ、なんかそういう保険も最近あるんですね、
1: ペ
0: ット保険、就活保険みたいな、
1: はい、
0: なんかそういうのでちゃんとそういうこうペットも年を取っていきますからね、
1: そうですね、
0: ペットの特養みたいなのもあるんですよ、
1: あ、へえ
0: なのであ、まあ、そういうところにちゃんと事前に自分がお金を用意をして、ある程度のですね、はい、お金を用意して、準備をしておくっていうのは大事ですよね、それとかなんかね、よく あるのが、自分で自分の葬儀はできないじゃないですか、お葬式、
1: はいはい、
0: なので自分のお葬式はどのようにしたいよっていうのは子供とかに伝えておくとか、はい、まあ、今エンディングノートとかありますけど、ちゃんとじゃあこの人呼んでほしいとかね、何ならなんかお寺さんとかも子供知らなかったりするでしょ、
1: あ、
0: ご実家のお寺さんとか、
1: 檀家が、
0: 檀家さんなのかどうなのかみたいなこともわりかし細かく残しておかないと、
1: はい、
0: 誰が困るって、子供さんが困るんです、
1: はい、
0: 一番
1: 私も悩んでますそういえば、
0: そうでし
1: ょ、私も悩んで
0: ます、なおかつ聞きにくいことじゃないですか就活って、
1: あ、まあそうですね、
0: なくなるね、亡くなった後のことって聞きにくいんだけど、親にですね、特に親には、はい、でだからなこそなおさら、親が用意しとかないといけない、準備しとかないといけないと思うんですよね、子供さんがいきなりね、はい、お母さん亡くなったらさあの財産いくらぐらいあるのって聞くわけいかないから
1: そうですね、なかなかね、実はちょっと私事なんですけど、ちょうどタイムリーだったので、あのうちも両親がもう70代を過ぎて、まあ、父はもう70代後半になって、うん、私は4人兄弟の末っ子なんですけど、はい、九州に残ってるのが私だけなんです、はい、で上がみんな関東に出てしまって、はいはい、しかももう今となっては九州で生活した時間よりも関東で生活した時間の方がみんな長くなっていて、もちろん九州に帰ってくるつもりはない、はいっていう状態で、私もですね、母が亡くなったら葬儀はどうしようとか考えるようになってきていて、まあ元気なんですけどね、あと父も最近こう生前贈与も始めていて、まあ家計的に父方の方はまああらかたそういうの相続関係のことがすごくよく分かってる家計なのもあって、できるだけ最後にドバッといかないように

0: たので、あの去年ぐらいからですね、子供4人と孫たちにあの生前贈与というのでちょうど始まったところで、すごくタイムリー
1: でもせっかくですから、あの今日こういう人に出会ったので、はい、整理していきましょうみたいな。
0: そうですね、
1: なんか気になるところからでいいと思うんですね。あのエンディングノートってまあまあのこうページ数があって、はい、あれを一からね、あの書いていこうと思うとまあまあ大変で、途中でも、はい、もう嫌になっちゃうんですよ。あ、自分がこだわりがあるとか、まあ、例えば今言ったようなペットのこととか、はい、あとその、まあ、もし病院に入院したりしたらこうしてほしいとか、例えば私だったら、痛みは絶対私嫌なんです、ダメなんです、はいはい、とにかく痛みのコントロールをしてほしいとか、ね、最後は自宅で過ごしたいのか、まあ、こういう施設もね自宅の一つですから、はい、次の住みかなのでいいんですけど、病院のねペットの上じゃなく、あの最後は自宅なりそういうねお部屋で過ごしたいとか、なんかそういう希望をがあるところから、
0: エンディングノート自体は、うん、多分こう無料で配布されてるようなものから、はい、こう書店とかに置いてるものまでたくさんあると思うんですけど、はいはい、内容自体は変わらないんですか？うん、
1: いやいや、まあ多少は違いますけど、大体、ね、大体骨格は
2: ベースは同じ、
1: ベースは一緒ですね。で北九州市はあの社協さんが、はい、福祉協議会さんが無料で配布をしてるので、まあ、それを活用されてもいいし、はい、あの最近はあの100均さんって言ってるんですかね、はい、でも売ってるんですよ。
0: あ、そうなんですか、
1: 素晴らしいと思って。
0: へ
1: もうなんか、ね、あの本当に大学のちっちゃいノートぐらいで、お金のことをなんとかのこととか言って、うん、これってすごい使いやすそうなんですよ、幅広いと思って。
0: あ、そうなんですね。まあでもそうですよね、何か書き留め、今なんか私がこう就活で思い浮かべてるのがデバイスの音をするか、すごく問題になってますよね、うん、暗証番号を知らないとかですね、開けられない、だけどそこで、まあ、サブスク契約だったりとか、あらゆる暗証番号の管理とかも結構今スマートフォンとかでしてるから、
1: 解約できないんですよ。そう、亡くなった後もね、よく私たちも勉強会であるんだけど、解約しようにも何を契約してるか、はい、親が何をしてるか分かんないじゃないですか。それとかですね、あの葬儀も終わってお家片付けてる時に生命保険の証書が見つかったりとか、なのでやっぱりそう、せっかく一生懸命かけた保険だったりとかを、はい、やっぱ子どもさんにちゃんとここにあるからとか、あとはあのご助会とか、あの葬儀のご助会とかもね、親はかけてるんだけど子どもさん知らなくて、
0: あ、そっか、別のところにお葬儀あげちゃったりとかあるってことですか？
1: だから言っておかないと、どこどこのご助会入ってるよ、ここに出演証券あるよとか言わないと無駄になっちゃうんですよ、一生懸命積み立て
0: た。本当ですね、
1: なのでなんかお金関係はやっぱりね、あの損しないためにもちゃんと言っていたりとか、あとはさっきちょっとお墓のことね出ましたけど、あのね、こう先祖代々のお墓をこうなんかいとことか、子供さんがいなかったら、ね、すごい遠い親族が引き受けたりしないといけなくなったりするんですよね。そうなった時に、まあね、今谷口さんもあのあれ言ってますけど、じゃあ墓じまいをどうするのかとか、じゃあお墓ねずっとその人が見ていくのかとかいうのは、あの、まあ、子供とか孫とか、まあ、姪とかに迷惑をかけていくことになるので、ね、やっぱそこはちゃんとしておいた方がいい
0: ですね。そうですね、我が家もそう言われれば数年前にお墓のお引っ越しをして、納骨堂さんにお引っ越しをして、ちょっとバラバラしていたものを一緒に入れたりとかしてます。じゃないとすっごく大変ですよね。で私末っ子だけどもう諦めていて、諦めるというか半ばもうやるしかないというか、我が家のことはですやるしかないと思って一応覚悟は決めてはいるんですけど、まあ父と母が幸いなことにいろいろ考えてくれて、まあ、大変だろうからお墓のお引っ越しをまあしてくれたりとかして、できるだけでも永代供養で納骨堂にまあお金も納めてるから大丈夫だよとか言っていろいろ教えてくれて、
1: 一つ一つ整理することで、多分私も親で子供がいて孫がいるんですけど、親の立場からするとこう整理がつくんですよ。あ、もうこれでお墓のことは大丈夫とか、

0: ね、葬儀のことは伝えたとかって、うん、こう一つ一つをこう肩からこう荷物を下ろしていくというか親、はい、の世代もですね、でこれがやっぱり80代とかになってくると難しくなってくるので、ね、あのね、こういう施設におられたら分かると思うんですけど、だんだんやっぱり認知症が出てきて、こう自分で判断できなくなってくると、そういう、こう契約関係ができなくなってくるので、今度はそのちょっとまた難しい成年後見だったりとかいう制度を使うのかとかなってくるじゃないですか、はい、子どもさんでも処理できない、あの契約できなかったりするからですね。なので本当にもう60代70代がね、あの本当は就活時始める時、ちょっとでもですね、うん、だからすごい素晴らしいと思います、
1: うん、あ、いえいえ、まあもうね、私はもうされるがままな状態なので、まあ、両親がしっかりというか考えてくれてよかったなと思う、まあね、不動産とかも、まあ、バラバラとあったりするので、そういうのもちょっと早めに、私たちの代に夫がまた長男でっていうのもあって、どっちも多分家のあらゆることをまあ引き受けないといけないなっていうので、まあ、30代入ってぐらいから、まあ、両方のうちからもう次はあなたたちだからって言って、こう、まあ、いろんなことを教えてもらいつつ、まあ、親世代、おじいちゃんおばあちゃん世代はそれぞれに、まあ、子や孫に引き継ぐにあたってどうしていったらいいか、どう整理していくかみたいなところは、まあ、幸いなことに考えてもらっている
2: 。すごい。
0: 困ったことがあったらあのご相談ください。
1: もうぜひぜひ、はい、であの今ね、こう就活のお話を聞いてる中で、我々も実はあの、まあ、いろんな事業所があって、今ちょっとこう今後の課題だなって言ってちょうど話していたのが、独居でもう完全にお一人の、お子さんも、まあ、例えばいらっしゃらない、もしくは先立たれてる、で配偶者の方にももう先立たれて、近くに頼れる血縁者がいないような方が今どんどん増えているっていうことで、まあ、在宅支援の面で今ちょっと課題感があるなっていうところで、私たち法人も何かこうしてサポートが考えていかないといけないなっていうのを、ちょうどゴンドとかからこう発信があって聞いていたところではあったんですけど、そういう時の何かこうアドバイスというか、ま
0: あ、そうですね、相談窓口ではあるの で、でどうしてもその行政にしかできないことだったりとかね、あの制度を使わないといけないとかっていう場合はもちろん行政につなぐんですけど、そうじゃなくてやっぱご自分である程度のこう、まあ、あのお金もあって、このお金どうしようかって言ってるお一人様多いんですよね。なのでその方たちはご自分のお金で、せっかく自分が貯めた大切なお金を自分のために使えるように、自分の納得のいく葬儀だったり、納得がいくところに、例えばもう極端な話ですけど、私は子どものために寄付をしたいんだという思いがあるとしますよね、子どもたちのために使ってくださいって言ったら、本当にそこに寄付を しておくとか、まあ、まあ亡くなった時に寄付できるようにしておくとか、なんかそういうふうにあの、ね、決めておく、決めるためのこう支援というかサポートを、いやもうぜひ法人さんとかでもやってもらったらですね、で国もそこをすごい今厚生労働省、まあ、国も問題っていうか、あの未婚のままそのまま50代60代に、ね、なっていく方が今多いので、はい、本当のお一人様ですね、はい、結婚してない子供さんもいないお一人様たちのそのまあ、まあ週末というかをどうするかみたいな話は、あの制度としてやっぱりしていかないといけないなっていうのがあって、まあ社会福祉法を変えていこうとかもあるので、だからあの私たちは NPO ですけど、北九州市ではあの社協さん、ウェルトバターの3階に就活安心センター、
2: 確かそう
0: ちょっと正式名称があるんですけど、
1: 私も昨日調べました、
0: はい、はい、あのできたので、はい、あの もともとですね、私たちの会は、福岡市には就活のサポートセンターがあるんですね、はい、公の社協さんがしている、はい、でも北九州市にはないので、北九州市に欲しいよねっていうところからスタートだったんです。
1: あ、そうなんですね、うん、
0: でやっぱり、まあ、気が熟してというか、昨年の11月かな、にセンターができて、まあ、お聞きしたらやっぱり相談も多いと言われているので、まあ、そういうちゃんと公のところの相談窓口に行かれるのも、それをサポートしてあげるのもいいかもしれないですね。
1: そうですね、 なんかこう就活っていうと今お話聞いてきたように、まあ、本当幅広い中で、まあ、うちがですね長年やってる取り組みの一つは、あのもしばなカードっていう ACP のを考えるためのゲームの導入っていうところをあの長年やってきていて、まあ、あの診療所とも連携しながら、まあ、本当にそういう状態になってしまう前にご本人とそれから家族もしくはご友人の方たちと一緒にそこと話し合えるなんか場を設けていけたらっていうので、まあ、長年本当にゴンドーがあの導入してあの皆さんに広めるような活動も今までしてきてはいるんですけど、本当あの人生会議の、まあ、医療とか、まあ、本当に、最後の時を迎えるそのこう最後の場面だけでなくって、はいはいはい、その前の段階からずっとずっと就活が続いてるってことですよね。
0: もしばなカードをすると、はい、私も何回もしたことあるんですけど、なんか自分の死生観みたいな、はい、何を一番大切にするかみたいな見えてくるじゃないですか、はい、でじゃあそれがあるんだったらその前のどうするみたいな、そのためにどうするみたいな形で、はい、こう考えるきっかけになりますよね。
1: もしばなカード
0: で、まあ、今おっしゃったようにその前から準備をしておく、そのために自分が一番大切にする事柄、ね、なあの家族でもいいし何でもいいんですけど、まあのためにそこを大切にするとどうしておく、今どうしておくべきかとか、多分お父様お母様それをね先にね、考えられてされてるから素晴らしい。
1: そうなんですかね。いやでも本当急に急にというかここ数年で、まあきっとねお友達とかがね、まあ、そろそろあの順番に亡くなる時が来てるのかなという気はするんですけど、で、あ、自分もなんかしとかなきゃみたいな感じなのかなとは思うんですけど、
0: そうですね、きっかけって何がきっかけになるか分かんないので、あの例えば芸能人の方が亡くなったりとか、お友達がね亡くなったりとかした時は、まあ、チャンスといったらちょっと言葉悪いんですけど、やっぱこう自分の身に置き換えて考えるじゃないですか、その時にやっぱ少し家族とお話をしておくっていうのを皆さんにお勧めしてます。
1: そうです
0: ね、なんか暗くならないようにですね、
1: そうです。まあ、うちの場合で行くと全然本人たちは、あの気にせずというか、そして、まあ、子供がうちは4人いるので、で、まあ、うちの両親はすごくあの自由に生きてきたタイプの両親なので、あのもう自由さ炸裂してますけど
0: いいじゃないですか
1: 4人にそれぞれ電話して、それぞれあの僕のここに持ってる土地はあなたにお願いしようと思ってるとか、まあ、はたまた私の場合は一番近くにいる末の娘なので、どちらかというとこう病院のこととか、そういうことで、まあ、金銭的にはあの心配しなくていいようにちゃんと準備してるから、あのよろしくお願いしますみたいな感じ
2: の、すごいですね、
1: もう自分勝手で、ね、私たちももう両親に言われればですね反対するようなことでもないので、まあ、例えば本当生前贈与とかも去年ぐらいからこう本格的に始まって、ただいらないというのが、まあ、本当言うと兄弟4人の総意なので、まあ人によってはそのまま寄付したりとか、あの人によっては、まあ、自分の子供にそれぞれ、経験、まあ、留学とかでもうそのままもう右左でそのまま消費したりとか、まあ、それぞれではあるんですけど、まあ、使い道はまあ両親に報告して
0: 生きたお金の使い方をですね。
1: そうですね。まあ、置いといてもねしょうがないっていうのと、我々にとってはもらえると思ってなかったものがなんかもらえる感じなので、
0: そういう面では今度あのムーブフェスタで、あの権藤さんにも協力してもらう相続っていう映画を上映するんですよ。で上映してみんなでちょっと考えてみようみたいな、なんかそういうね映画を見て、相続って争う族って書くんですね。
1: あ、そうなんですか。
0: あの当て字ですけどね。
1: はいはいはい、あ、そういうタイトルなんですか。
0: そうですあ、タイトルはカタカナなんですけど、争う族にならないようにというサブテーマがついていて、そうですそうです、やっぱり残されたものがね、 兄弟喧嘩するとか親族でね争ったりとかしないようにっていう映画、私まだ映画見てないんですけど、まあ、そういうのを、まあ、映画を通してみんなでちょっと考えてみようみたいなのをあの7月の15日にするんですけど、またねあのそれも権藤さんとかがチラシとチケットを作ってくれます。

0: デザイン担当者がおりますので、
1: はい、よろしくお願いします。
0: はい、ありがとうございます。それではちょっと2曲目お届けしたいと思います。2曲目はちょっともうこの素敵な陽気につられて、私も2曲目もあのキラキラした曲をお届けしたいと思います。コメコメクラブでロマン飛行、どうぞお聴きください。

住み慣れた地域で暮らしたい。ケアプラザクラブ雪月花は、高齢者と家族の思いを大切に地域と触れ合う特別養護老人ホームです。他にもグループホーム蓬莱に、デイサービス、お隣訪問会

の3つを必要に応じて利用できる小規模多機能型居宅介護喫茶コアイアン、ショートステイもあって利用者と家族のケースに合わせたサポート体制を整えています。筑豊電鉄森下電邸より徒歩10分、今池電邸より徒歩7分、竹末小学校そば、電話番号093-631-2100、631-2100。お互い様で笑顔がいっぱい。ケアプラザクラブ雪月花です。

0: おやつの時間は萌え萌え in 雪月花、八幡西区鉄尾にございます特別養護老人ホーム一応庵アノンクラブの1階にございます。エアステーション響きのもやい通りスタジオよりいつもお届けしておりますメインパーソナリティのゴンちゃんこと近藤君江に代わりまして石橋遥が、生放送でお届けしております。本日は NPO 法人就活サポート北九州の代表理事中村純子さんと、副代表の、谷口幸太郎さんをお招きして1時間お届けしております。後半もどうぞよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: はい、ということで前半ちょっとこう就活のいろんなお話を聞いてきたんですが、なんかこう就活においてなんかこう皆さんにアドバイスというか今から始める方たちにありますか？
2: そうですね、先ほどちょっとね、お話をした、エンディングノートでも何でもいいんですけど、なんかこう固くならないで、まず今の気持ちを、いっぺんこう書いてみるとか、話してみる。でそれは全然変わっていいんですよね。その時はこう思ったけど、あと3年経って5年経ってでなったら、あ、やっぱりこうがいいとか、環境も変わるかもしれないので、あんまりこう深くね真剣に考えずにというか、大事なことではあるけど今はこう思っているとか、で今のところここだけ出しとこうとかでもいいですよね。このページだけこうちょっと書いてみようとか、なんかね介護の希望とかあるじゃないですか、先々自分が介護の状態になった時にどうしたいのかって、で大体皆さんおっしゃるのは子供に迷惑かけたくないっておっしゃるんですよね。じゃあこう介護施設に入居をするのか、そういうとこね介護はプロの手に任せようとか、なんかそういうかなんかラフなラフラフへというかね、
3: かけるとこからできるとこから
2: ですね、アドバイスというかお話はします。
0: そうですよね、なんか就活って言われるとなんかちょっと身構えてしまって、しかもそれをこうねノートに残していくとなると決まったことしか書けないような気持ちになったりするけど、そうではないってことですよね。
2: 遺言状ではないの で、遺言状も もちろん変わったら書き換えればいいんですけど、本当に楽にして、よく思うのが話を聞いていると一番悩んでいるとこは最初にお話ししてたとこと全然違うとこにあったりするんですよね。なんか最初のスタートはこうお葬儀のこととかこう話してるんだけど、実はなんかこう親族 のお一人の なんとかちゃんがすごい心配でとか、ご自分のこう心配事ってね、話しててご本人も話してて気がつくみたいなのもあるので、どこからスタートとか何もどこからでもいいっていうか
0: そうですね。でお墓とか、がご専門、
3: 仕事そうですね、
0: かと思うんですけど、なんかこう今のこうトレンドというかあるんですか、何か
3: トレンド。お墓で言ったらトレンドはもう樹木葬とか、結局今までのお墓っていうのは石のお墓は代々つないでいく、継承していく、お子さんお孫さん、そういうのがやっぱり維持継続ができない方が増えてきているので、樹木葬みたいな、維持継承しなくていいものみたいなのが今増えてきてるっていう感じですね。
0: 樹木葬ってそういうことなんですね。
3: 基本そういうのが多いです。
0: 植樹というか、
3: 石がちっちゃい石のところに入ってもらう、人数制限があるみたいなのが多いです。
0: あ、そういうことなんですね。あ、全然想像してたの
3: 一人一本木があるみたいな、そんな人はすごいことになる。あ、
0: だからなんか森
3: にある
0: 更地がいずれ森になるのか

0: と思ってたけど、そうじゃないんですね。
1: そうじゃないです、まあ、とにかくちっちゃい場所で、まあ、人数制限入れて、はい、まあ、期間が決めて、もう片付けまで含めて、
0: あ、そういうことなんですね。
1: お子さんが何もしなくても、最悪何もしなくてもいいよ、あとは気にしなくて、もう心配しなくていいよって親が言えるような場所。
2: さっきね、ちょっとお父様が散骨っておっしゃってたか、はい、ね、あの、うん、海の散骨とか、なんかいろんなタイプというか、はい、やっぱりそれもその子供とか孫とか、ね、その子孫に迷惑をかけたくないっていうかね、というのもあったりもしますよね。
1: キーワードはそこだと思いますね。お墓じまいとかも相談がすごい増えてきてるけど、とにかく後の人に負担をかけたくない、子供とか孫とかっていうのがやっぱキーワードだと思います。
0: すごい知れてよかったです。もう本当さら地が森になるの
1: ものすごいことになる。
0: まあね、それでこう SDGs もちょっと、
1: 確かに
0: あれなんかいいのかなとか。
2: でもで、先ほど石破さんもおっしゃってましたけど、こっちの地元にどなたかおられたらまだいいけど、うん、もうみんなね、子どもさんたち東京にもうお仕事に、うん、あの、まあ、大学から東京、例えばですね、東京行って、そちらでご、うん、もう家も建ててご家族もあってったら、もうこっち の、 その九州に残したお墓どうするみたいになるじゃないですか、はい、でも草ぼうぼうの中でね、うん、お墓があってみたいになったら、みんな気になるから、はい、それだったら墓、あの、うちも納骨堂にも変えたんですけど、はい、なんかこう気持ちもこう、はい、気持ちいいですよね、はい、納骨堂にお参りに行けばいいので、はい、ね、なんかそうやってこうみんなね、あとのことを考えて少しずつ整理をしていってるんじゃないかなと思います。
0: う
2: ん、
0: そうですね。
2: この間ですね、私聞いたのが、そのご自分のね、お墓をね、就活の時話したかもしれないけど、契約しました、生きてる時に、はい、で、遠くのお墓にを買っていますね、もう永代供養でもね、骨が届かないんですって、お骨が。だって、例えば私が契約してます、契約、ここに契約してるよっていうことを誰にも伝えてなかったら、自分でお骨を持っていくわけいかないから、契約してお金も永代供養のお金も払ってもらってるんだけど、誰かがその中村純子のお骨をこのお寺に持っていかないといけないじゃないですか。だから、そう、就活してないと、せっかくお金も払っているのにっていうことみたいですよ。多いらしいです。
0: あ、そうなんですか。
2: まあまあ多いそうです。
0: びっくり。
2: はい、だから子どもさんがいればまだね、子どもさんに言うとかあるかもしれないけど、うん、まあ、子どもさんもいなくて、先ほどの、ね、うん、パターンみたいなのは誰かに託さないと、その死後事務というかね、亡くなった後の事務を誰かにしてもらわないといけないので、うん、まあ、そこもやっぱりお金はかかるんですね、多少のお金は ね、そうそう、だからそこの準備、自分が亡くなって自分のご遺体も自分で片付けるわけいかないし、で、葬儀も自分でするわけいかないから、まあ、そこの死後に起こってくるであろうことは、まあ、ちゃんと整理をね、しとかないといけないよねと思います。
0: 本当ですね。考えるとい
2: っぱいあります。本当に。だからそれって私たちが思っているのは、亡くなった後のことを、さっきもちょっと言いましたけど、亡くなった後のことを考えることで、あ、じゃあ今のうちにこのあるお金で旅行に行きたいなとか、ね、なんか車椅子になってでも旅行に行きたいとか、家族ね、家族旅行を今のうちにしとこうとか、なんかこうお金の使い方とか生き方を考えるための就活なので、なんかね、そう、あんまりこう暗くならずにというか、ね、の子供さんも例えばね、もうお金いらないわよって、じゃあもう今のうち家族旅行みんなで行ってこっかみたいなとか、
0: そうですね。どう生きるかですかね。
2: そうです、そうです、どう生きるかだと思います。このね、100年時代ですから、はい、人生100年
0: 長い
1: まだまだ長い。
2: 100歳、当たり前に100歳ですもんね。施設に いらっしゃる方もね、もう本当に100歳のお祝い、昔だと、一昔前だと、わあ100歳って言ってたけど、もう今ね、100歳超える方本当に
0: そうですね、
2: いらっしゃいますもんね。
0: まあ、本当医療の発達と、まあ、やっぱり栄養状態がいいっていうのが ね、まあ、あと日本は衛生状態もいいっていうところで ね、皆さん長生きで、お元気だとね、先ほどもカフェで、あの、入居者様とご家族がああやって集まって、コーヒータイムされたり、ランチ一緒にされたりとか、なんかああいう暮らしが私もできたらいいなとか思うんですけど、
2: 理想ですよね。
0: 理想ですね、本当に。
1: いい感じ。
0: まあ、本当、あの、我々こう介護事業とか、まあ、高齢者福祉に関わる事業をしていて思うのが、やっぱりご家族の中に、こう人の手に頼る ご両親のことを人の手に委ねることに

0: すごく罪悪感持たれてたりとかする方がまだすごくたくさんいらっしゃって、すごく一生懸命にまあ本当に自分の生活を犠牲にして心をすり減らし、まあ体もねすり減らしながら介護を一生懸命されてるまあご家族がもいらっしゃって、だけどまあ本当私ここが初めての介護事業所なんていうんですかね、キャリ自分のキャリアの中で初めて介護に触れたのがこの会社だったので、うん、これが当たり前だと思ってたんですけど、やっぱりこういうふうにこう施設に入居した後も、うん、こう家族と自由に会えたりとか、まあ、それこそ自由に食事一緒にしたりとかっていうのができる施設もあるんだよっていうことをまだ皆様があんまり知らないのかなとかいうところもあるので、本当なんかこう自分のライフプランの中でどんな選択肢があるかっていうのは知っておくべきですよね。
1: 私もよく私もいろんな会を持ってるんですけど、はい、高齢社会を良くする北九州女性の会って、はい、ゴンちゃんも入ってもらってるんですけど、はい、でそこでやっぱりこう どんな施設がいい施設ですかとかよく聞かれるんですよ、うん、もう一番は、職員さんが明るい、うん、利用者さんが明るい、うんでね、もう利用者さん同士とか職員さんが会話をしているみたいな、うん、もうそこだけで大体分かりますよって話をします、うん、だから、まあ、いろんなとこ見学行かれて、はい、やっぱり合う合わないもあるし、ご本人に合うもあるし、ご家族がこういうなっていうとこもあったりするので、はい、まあ、元気なうちにいろんなとこ見学行ったりして、はい、っていう話をね、おすすめをしてますから、うん、今ねおっしゃったようにね、うん、施設のカラーってあるでしょうし、で先ほどおっしゃってたその介護はプロに任せましょうっていうのは私絶対言うんですよ、
0: はい、
1: もう本当に大変なの で、うん、子育てとまた違ってどんどんできないことが増えてくるから、うん、ご自分の家族だからこそ なおさら大変だったりするじゃないですか、うんうん、ね、なのでもう介護はもうプロに任せて、はい、家族は愛情を、うん、
0: いや本当そうですよね、
1: 本当ですよ、私もダブルケアのママたちのサポートとかもやってるんですけど、うん、さっきおっしゃった通り子供さんがまだ小学生ぐらいで親御さんがまあ70代ぐらいで倒れたりとかすると、うん、ダブルケアになるじゃないですか、はい、でやっぱり自分が娘さんが親だから自分の親だからって一生懸命ねその多少遠くても土日もこう行って介護されてたりするんだけど、そしたらどうしても子供さんがね寂しい思いをしたりするから、もう親の介護はもうプロに任せて、ね、で子供さんのことはしっかりね、ね、見てやりましょうって言ったら、いいんですかみたいな、なんかダメって、その罪悪感がとか言うから、いやいや全然それはそのための介護保険制度があるわけだからっていう話をして、そこから、まあ、行ける時に行って一緒にお茶するとかですね、なんかそういうなんかこうなんだろう、切り替えというか、うん、日本人ならではなのかもしれませんけど ね、子供が親を見るみたいなところはね、
0: 本当になんかよくね、我々本当、在宅から施設まで幅広く、うんうん、関わらせていただいているので、まあ、いろんな場面でご家族とか、まあ、ご本人に、うんうん、触れさせていただく機会があるんですけど、うんうん、やっぱりねプロに任せるべきだし、うんうん、私もここに入社するまでこう介護保険制度って漠然と知ってたけど、うん、こんなに種類があるなんて、サービスの種類があるなんて知らなかったし、はいはいはい、でもなんていうかそれこそ現場でこうやって働くか、うん、もしくはまあすごく興味を持ってリサーチ力もある方じゃないと、うん、それだけの情報ってなかなか得られないと思うんですよね、うん、なのでなかなかねこう何も起こってない時からリサーチするのは、うん、なかなか難しいと思うので、うんうんうん、まあ、それこそ何かあった時にこうやってご相談できる場がたくさんあって、
1: そうですね、どうしてもその役所に相談ってなると何か何かサービスを使う時とか、
0: うん、
1: ね、もう本当に病院で介護施設探してきてくださいって言われるとかいう、こう切羽詰まった時になるじゃないですか、うん、そうじゃないもっと手前のさっきおっしゃった人生会議みたいな感じで、もっと手前でどうなのかしらって、うん、もしこうなったらとか親がもし認知症になったらとか、うん、ねいう時にのためにこう準備を多少しておくと、
0: う
1: ん、
0: そうですね、
1: ゼロからのスタートよりはいいと思います、
0: はい、なのでもう

0: 私もあの地域の会議とかに出てて、まあ地域の方とたくさんですねこう接する機会があるので、私が今知ってる、まあ私本当あの介護職ではないのであれなんですけど、それでも私が親愛声優会で働いて知り得たお得な情報はもう皆さんにお伝えしようと思って、お得というかこんなサービスあるんだとか、こう働かないと中に入らないと分からなかったりすることたくさんあるので、なんかこう本当お家に暮らしている時から、まあ本当最後の時を迎えるにあたってのもうあらゆる選択の連続というか、なのでその中でこう皆さんにいろいろ情報を提供できたらなと、はい、
1: そういう面で私ですね今、はい、あの公式 LINE で、はい、あの何でも相談みたいなのやってるんですよ、
0: はい、
1: でもう今おっしゃったようになんか子育てのことから、あと、私障害の事業所も持っているので、はい、あの障害の子どもさんをお持ちの親御さんの悩みとか、ね、あと引きこもりとか不登校になっていても親としてどうしていいか分かんないとか、もうそんななんか役所に行くほどはないけどっていう相談をあの公式 LINE で受けてるんですね。LINE なので全然匿名でも構いませんし、はい、あのちゃんとお話をあれしたい時は もちろんあの対面でお話する時はご住所とかお名前とかお聞きしますけど、まあ、本当になんか夜中とかに親の介護でみたいな LINE が来たりするんですよ。
0: あ、そうなんですね。
1: からなんかあの速攻でお答えすることはできなかったり、まあ、私も寝てる時もあるので、はい、でもその次の日にあの朝あの昨日なんか吐き出してすっきりしましたみたいな LINE、があの来たりするので、なんかそうやってねみんなこう大変なことを自分で抱え込まないで少しでもねこう人に言えて相談できて、こうお互いにあのよくね助けてって言える地域にしましょうって言いますけど、ね、私なんかしんどいから助けてねって言える、ね、それこそ地域にこうやって根ざしたり介護事業所が、ね、障害も持たれてますよね、
0: はい、
1: すごいあの助かると思いますよ。で子どもたちがね先ほど言ってもらってましたけど、子どもたちがこの小さいね時代からこうやってこうおじいちゃんおばあちゃんとかの介護の現場に気軽に遊びに来れるというのはもう理想ですよね。
0: そうですね、
1: お邪魔で、
0: そう本当にそうかなと、あの本当誰も孤立しないっていうところで、あの赤ちゃんから高齢者まであの多世代がこう自然に交流できるような場所作りっていうのを目指して法人が活動してるので、まあ、そういうところにねこうやってこう中村さんやあの谷口さんやもういろんな方がこうジョインしてくださって、あのもっともっとこの輪が広がって、もう北九州にとどまらずね、もう日本中がそうなればいいと、はい、もう心から願っているので、やっぱり大事ですね、相談できる人がいるとか相談できる場所を知ってる、
1: そうですね、いざとなった時にというかね、こうちょっと吐き出せる、ね、場所、だから就活もそうなんですよ。私たちが直接何かこうじゃあお片付けしましょうって私たちがするわけではないんだけれども、私たちの周りにそういう業者さんがいっぱいいるので、やっぱりそうね騙されないようにも含めて、まあ、いろんな今ねあの高齢者の詐欺とかも多いから、まあ、そんなのも信頼関係も含めて私たちがあのちょっとサポートできるような組織になったらいいなっていうことで NPO 法人に今してるんですよね。みんなそれぞれ仕事は持っているので、仕事の片手間というかですね、
2: 相談できる場所として、
1: であの墓じまいのことがあったら谷口さんがちゃんと専門性を出して、専門的にちゃんとサポートしてくれる、例えばね、お仏壇のお片付けをする人とか、もういろんなジャンルの方、
0: 専門の方
1: がたくさんいらっしゃる、
2: 遺品整理がいたりとか死後事務のできる人がいたりとか、いろんなことが、
0: そうなんですね、
1: はい、なので入り口さえ私たちに相談してもらえれば
0: そうですね、
1: ということです、
0: はい、なんかここに連絡してみたらどうにかなるかもっていう場所が、を知ってるとか、あの誰かに聞いたら分かるとか、そういうことが大事ですね、
1: そうですね、本当に思います、はい、あとね1年経ったのでねもっと成長して
2: そうですね、
0: はい、
1: やっていきます、
0: はいはい、そしてあのムーブフェスタもねぜひあの、はい、相続みんなで、私も今ちょっとまさか私もそういえばカタカナのあのフライヤーというか見たなと思ったんですけど、はい、それが実は争う方にならないようにという戒めも込めてのカタカナだったのを今日知ったので、ちょっと興味を持ってはい はい、ということで、そろそろ、別れの時間となっております。今日はですね、とてもためになりました。

0: になるお話を聞かせていただいてありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: はい、ということで本日は NPO 法人就活サポート北九州の代表理事、中村純子さんと副代表の谷口幸太郎さんをお招きして、1時間生放送でお届けしてまいりました。時刻はそろそろ15時55分48秒を迎え、そろそろお別れの時間となっております。皆様お楽しみいただけましたでしょうか。この後もですね、お仕事それからお勉強されている方、どうぞ元気にご安全にお過ごしください。そして就活のことはぜひですね、社協さんにも窓口があり、はい、そしてNPO 法人就活サポート北九さんもいらっしゃって、どんどんですね、多分これからこのムーブメントというかが動きが、はい、広がってくるのかなというところでした。ぜひですね、なんか元気なお力、本当に、明るく話せるうちからね、皆さんが少しずつ考えてくださると、今こうやって課題、社会課題を解決しようと頑張ってくださっている方々がですね、より活躍できて、そして安心安全な社会になっていくのかなと思いました。本当に樹木葬のこととかためになるお話がいっぱいでした。ペットのこととかも就活に含まれるんだっていう、本当目から鱗の、もうそう言われたらそうですよね、っていうですね、いろんなこう想像しながらですね、また活動して、そしてまたラジオにもぜひ遊びに戻ってきてください。はい、ということでおやつの時間もやもやIN雪月花、来週の同じ水曜日3時にお会いいたしましょう。それでは皆様ごきげんよう、さようなら。おやつの時間はもえもえ。この番組は社会福祉法人もやい声優会の提供でお届けいたしました。

0: 不動産のデパートひろたは、不動産のプロとして地域と会社の発展と社員の幸福を実現するために、安心と革新と奉仕を重んじ、強固な財務基盤に基づいた。
1: ありがとうございます。ポッポちゃんがトレードマーク、不動産のデパートひろたです。不動産のデパートひろたは北九州が大好き。もちろんひろたの社員も北九州が大好き。北九州の皆様に支えられて35年、これからも不動産のデパートひろたは
2: 地域社会に貢献し続けるお客満足度ナンバーワン企業を目指します。
1: 北九州の不動産のことなら北九州のひろたにお任せ。ホームページはひろたで検索。
3: 黒崎でランチするなら黒崎駅前のクリニック集合ビル、サンビル地下1階カフェシナモンへ。朝9時からオープン。ランチバイキングは平日のみ、11時30分から13時まで。約25種類のお惣菜にナポリタンやグラタンなどのメニューもあります。自分で選んでお弁当やお惣菜にしてのテイクアウトも OK。 花見、スポーツ観戦、家族団らんの際のオードブルも予算や用途に合わせてお作りしています。最大40名までの各種パーティーやライブコンサート会場としてもご利用ください。 Wi-Fi 完備、打ち合わせや待ち合わせ場所としても最適。黒崎駅から徒歩1分、西日本シティ銀行黒崎支店隣。まずはお電話ください。電話番号 093-631-2255、 093-631-2255。 カフェシナモンで皆様をお待ちしています。

0: 方法を考えていく情報バラエティです。私はメインパーソナリティで本放送局局長の龍馬くんです。何卒17時58分までの2時間少々、最後まで耳を大にしてお聞きください。はい、ということで本日も始まりましたけれども、関門久喜美放送局ですね、オープニングの、テーマというかですね、あれに関してはですね、今リスナーの方からですね、結構新規のリスナーの方から、というかまあ送って今まで来られたことがない方ですがね、から結構ねお問い合わせがあるのが株式市場の話ですね。
1: まあ確かに、はい、熱狂というか異常に上がっていたりしますよね。
0: はい、しますよね。ですんでその株式市場についてちょっとお話を若干していこうかなと思いますが、まあね、今回、今日は今ちょうどガンちゃんが来たんでここでね皆さんご紹介で今日はね久しぶりに全員が揃いましたので、うん、はい、私龍馬くんと、柴川くんとガンちゃんと東野ということでね、4人でやってまいりたいと思いますが、
2: めでたい、
0: はい、ということでね、はい、久しぶりの4人体制ですけれども、まあこちらちょっとね、株式市場の乱高下ということで、
1: はい、
0: まあこれについてですね、皆さんなんとなくはまあ、はい、ね、どうです、株投資してます、
1: なんかねあれ、はい、株主優待もらえる的なやつを、はい、なんか100株持っとるとか、それこそソフトバンクだったかな、なんか はい、それを本当にどれが2万円分ぐらい持っとうとか、なんか投信になんか5万だけ持っとうとか、もうニーサすら持ってないけどもみたいな、はい、すみません、そんな感じでございますと。
0: そんな感じですか。ガンちゃんどうですか。
3: あ、僕はもう儲けたお金を全部事業に投資するんで、うん、はい、基本的には貯金がないっていう。
1: あ、うん、ということはその株式とかいうそういう商品も持ってない、持ち合わせてない
3: じゃん。だから自分の会社の自社株は全部僕が
1: 持ってます。自社株、あ、そうかそうか、面白い。今の話はどっちかというと上場の、ね、株市場の話だが、
2: 市場の話。
1: なんだかもっと大きな株とは何か、株式とは何かという意味で言うと、自分のところの会社はバリッと持ってますよということで、ね、はい、はい、了解でございます。
0: ありがとうございます。じゃあ柴川くんはどうですか。
2: その視点面白いですね。うん、いや僕も自社株持ってるけど、全く論点にしようと思ってなかった。面白いな。
1: でもほら先日勉強会の中で株式とはっていうのがあったので、うんうんうん、これは本当は知っとくべきだとは思うけども、
0: まあそうですよ、
1: ね、まあ今の話題としてはね。
2: いや市場の株は一応持ってはいます。
1: あ、素晴らしい。
2: 別に持ちたくて持ったというよりも、うんうん、遺産相続で
0: ちょっと
2: 強制的にというか、ね、
1: なるほど、
2: ちょろっと持ってるみたいな、
0: なるほど、
2: そんな感じですね。
0: ああ、そういう感じですね。
2: なのでそのマーケットに対しては非常に鈍感というか、
0: ああいうことですね。
2: 一応ですね、でも大体日経平均でなんか2万円台ぐらいだったのが、うんうん、それはアベノミクスの頃ですよね。
1: お、
2: うん、それが今6万
1: ぐらい。そうそうそうそう、
2: なんじゃそらっては思います。
1: そうそうそうそうそう、うん、
0: ですね。
1: うん、逆にそれに対して一喜一憂するような連中ではないと、
0: はい、ここですよね。
2: で確かに経済を株で語る人は非常に多い、特に日本には多いと思うんですけども、
1: うん、
2: 実体経済は3倍は絶対伴ってないわけですよ。はい、
1: そう
2: です
1: よ。
2: だって実体経済として、うん、アベノミクスの頃に、うん、日経平均2万円ぐらいでした、
1: はいはい、
2: 今6万円ですと、はい、じゃあ給料3倍になった人手を挙げて、
1: うん、
2: 誰も上がんないでしょ、さすがに。だから実体経済と、うん、株式経済は全然、
1: はい、
2: 連動しないんですよ、
1: うん、
2: なんだろう、相関関係も因果関係もないんじゃないかっていうぐらい関係なく動くっていうのが、うん、僕のまず感覚なんですね。
1: はいはいはい、
2: うん、
1: だから あの指標をもってして何をみんな見ているのか、何を不安がっているのかっていうことよね。うん、俺そこもで全然考えたことなかった
2: というか、その実体経済とかは全く関係のないところで株式経済っていうのは動いているよねっていう、
1: うん
2: う
1: ん、
2: そのメガニズムが全く違うと、一変数としてはあるんですよ、
1: ね。うんうん、
2: なんかいろいろ100ぐらいある変数の中の1個に実体経済とか変数があるんじゃねえのぐらいのね、
1: うんうんうんうん、
2: その程度しか関係してないんじゃない
1: のかな。そう考えると結局その質問の意図は、うん、その裏に なぜそれが気になるのかっていうところがちょっと気になる ところかな、そもそもなんでそこが気になるのっていう。
0: ああ、その質問してこられた方々、
1: ね、そうそうそう、まあ、それはまあ、分かんないけどもね、
0: いや、

0: もうあの文面からはっきりしているのは自分たち投資してるんですよ。
1: あ、はい、まあ、であればそれはそうでしょう、はいはいはい、気になるでしょうね、
2: 上がるのか下がるのかが知りたい
0: と、心配ということですね。
1: 良いです良いです、
0: はい、ということでね、あのちょっとあのおさらいみたいな感じでね、株式市場がどういうふうになってきたかっていうのを若干お話をして、簡潔に話をして、で今のなぜこの乱高下が起きているかっていう話をねしていきたいと思いますが、まあ、あの先ほど柴川君も言ってくれた通り、アベノミクスの段階では2万円を超えた超えたと言ってね、まあ、実は民主党政権の時にはですね、なんと一時期1万円を切るというですね、
3: あった、
0: もうびっくりですよ、8000円台とかとんでもない時代になって、もうこれにですね、当時の東証一部上場企業の経営者たちはもう愕然としまして、でもう何としても民主党政権を終わらせねばならないということで、まあ、動いた結果ですね、それで安倍政権ができたんですけれども、まあ、その安倍政権はですね、まあ、最初のアベノミクスをやって、でそれ投資をした結果ですね、まあ、日経平均が大体2万円ぐらいまで回復をしましたよっていうところで終わったんですが、でその後コロナがありました。でコロナがあった時に、普通だったら実体経済との相関関係があれば下がるはずですよね、株の価格って。ところが下がらなかったんですね。で実際は上がりました。大体2万円の後半からですね、3万円に至る時もあるという事態になりまして、でそれがその後コロナが明けて、でアメリカ と、ヨーロッパと中国が大規模投資もですね、始めると、そこから続出して全体の世界中の株が上がっていきます。でそこで謎だったのがですね、世界中の株が上がるのは分かるんですけれども、日本はコロナ対策資金っていうのは世界に比べてすごく少なかったんですよ。世界がだいたい GDP と同じクラスの投資をしたにもかかわらず、日本は国家予算を2年分を1年で使った程度だったので、まあ、GDP からするとかなり小さい額しか使ってなかったんですね。でなのにもですね、かかわらず一番上がったのが日本株だったんですよね。不思議ですね。まあ、世界はだいたい 1.5 から2倍ぐらい価格が上がったんですが、日本は先ほど言った通り、2万円台後半ぐらいだったのが今6万円ですから、2倍以上上がっています。こういう事態になってるわけですね。で普通ではちょっと考えられない事態だと。でここでですね、まあ私もこれを話すためにですね、一応久しぶりにですね、いろんな経済誌で、とかですね、投資関係の雑誌とかですね、そういったものでエコノミストと言われる方が何をおっしゃっているのかと、ということをですね、バッとサラサラっと読んできたんですけれども、大きく分けて3つあります。まず1つはですね、今日本経済が来ていると、日本経済は今まさにインフレに突入し、今経済成長が始まっているんだという論調ですね。まあ、先ほど冒頭で柴川君が全否定したやつです
1: まあね
0: 、はい、まあ、そういう論調をされている方ですね、うん、
1: いいと思いますよ
0: で次がですね、次の論調がこれですね、日本企業がすごいから日本企業に世界中の投資が集まってるんだ議論ですね、
1: はい、なるほど、
0: はい、これについてどう思われます東野
1: どうなんやろ。いや今のパッと思いつくのが、それこそアメリカとかのなんか、ね、S&P500 かなんかって、あれ結局引っ張ってるのって、あれガファ、今のガファ M1 はね、なんか忘れたけど、ごくごく一部の企業だけなので、はい、それと同じようになったという解釈ができるならそうかなと思うけど、じゃあ急にトヨタが、まあ、トヨタもなんかこの間営業利益初めて何も伸びたとかいうのあるけど、はい、そんな急激急進したのかな、ちょっと分かんない。アメリカとかはそういう傾向にあるよねというのはなんとなく認知している、はい、逆にその上の、まあ、10社か 10% かしらあれ除いたら実はあんまり上がってないという説とかもあるので、うん、はいはい、もしそうなんであればそうなんじゃねっていう感じぐらい。
0: なるほどですね、うん、了解しました、ありがとうございます。多分ね、そう考えてらっしゃる方結構多いんですよ。
1: はい、じゃあどこやねん、その
0: そして
1: どこ急進したん。
0: そうで3つ目ですね、3つ目の論調がこれですね、投機バブルが起きているんだという考え方ですね、うんうんうんうん、今はあくまでこの 2,3 年投機バブルで、これはかの1929年にアメリカのニューヨーク市場で起きた暗黒の木曜日の前触れであると、うんうんうん、うん、いう議論ですね、うん、この暗黒の木曜日の前触れで、結局そのこれが当時はニューヨーク市場だったんだが、うん、これが実は

0: 交渉なんじゃない、東京証券取引所なんじゃないかということをですね、うん、言って不安を煽ってらっしゃる方がいらっしゃるということですね。
1: なるほどな、
0: うん、この3つの議論とあの理論に大体集約されましたね、うん、
2: なるほど、
3: まあ、確かに、はい、もしその中に正解があるとある絶対にあるっちゃったら多分3番目かなっていう肌感的にはそうは思っていると、要は価値以上のものっていう、まあ、その価値の定義にもよるけど、うんうんうん、がちょっと高騰してるのかなっていう気がするけど、うんうんうん、まあ、そもそもその3つの中に正解があるのかっていう話になる、うん、
2: そう消去法的には3が一番
3: なるよね、うん、そうそうそうそうそう、うんうん、
0: はい、ということでね、まあ、ここからはですね、ちょっとしたあのデータを見ての私の判断みたいなことを求められていたので、ちょっとずつ述べるとですね、まずですね、日本株が上がった理由なんですけれども、日本株が上がった理由は実は日本の証券会社が日本株を買ってるからです。
3: 証券会社が買っている、
0: はい、日本株を買ってます主にですね。で、政府系の仕事をしている会社さんの株を買っているという事実があります。
3: おー、なるほど。
0: で、この株をですね、の投資の資金源なんですけれども、こういった会社さんですね。で、あの海外の会社もあります。で、日本に法人持ってる会社で、あの大規模な投資機、あの機関投資家と言われる企業ですね。まあ、あの三大ブラ、あのなんですかね、あのちょっと名前いつも忘れるんですけど、三大機関投資事業の日本法人とかもあるんですけれども、まあ、このですね、機関投資事業家がなぜ日本の株を買っているかというと、実はこの投資家の大半が日本人だからなんですね、うん、で、この資金源がどこかというと、うん、ほとんどがですね、ニーサです。
3: おっと、
1: うん、
0: はい。で、ニーサもですね、積み立てニーサと、あと年金運用ニーサです。年金運用を積み立てるっていうニーサですね、うん、まあ、どっちも積み立てニーサなんですけれども、つまりですね、どういうことかというと、高齢者の方々の資金を預かって運用しているんです、
1: うん、
0: で、日本は資産形成上ですね、今我々日本人が持ってる資産、うん、がありますね、総資産があるんですけど、うん、数形あるわけですが、そのうちの約ですね、半分が、法人が持ってます。で、法人が持ってるんですが、あとはまあ国家が持ってたりしますね。で、残り半分は個人が持ってるんですよ。で、半分の個人が持ってるうちの中で、日本の総資産って60還暦で上下で分ける場合に、じゃあ60オーバーの人が何割持ってて、60より下の人が何割持ってると思いますかということで、ガンちゃんいかがでしょう、肌感的に。
3: うわー、82。
0: お、
3: うん、あの60以上が 8よね、うん、
0: なるほど。ですね、答えはですね、さすがにそこまではいかないですね。
3: あ、まあまあ、でも そんな上の方がね、
0: うん、はい、あの大体、73から64の間です。大体、まあ、65% から 68% ぐらいが60オーバーの人が持っていて、その他が60より下の人が持っているという事実があるわけです。つまり生産人口である60以下の人たちがその程度しか資産持ってないけど、生産人口でない働いてない人たちの人口がそれだけの資産を持っているので、この資金運用資金が全部流れてます、
3: うん、
0: 市場にですね、はい、でそれを流すために国は、戦略的にニーサとかイデコとかですね、そういったものをあの推進してきて、で一番はゆうちょ貯金ですね、ゆうちょを軸とか、あるいは JA のですね、 JA バンク、そういったところをですね、まあ、こういった高齢者の方々が一番持ってらっしゃる、口座、あと地方銀行ですねの口座とかを狙って、そこに金融庁が主体してそういった商品を買わせると。でそれがそのままですね、まあ、巡り巡って機関投資家に行きますよと、うん、でそしてその機関投資家の人たちが日本の資産なんで日本の企業を買うという流れになっているというのが、まあ、一番の構造的な日本が比較的上がりやすかった理由の一つですね。
3: うん、なるほど、
0: はい。そしてもう一つですね、乱高下という観点で言うと、もう完全にこれはイラン情勢です。イラン情勢でですね、何が起きているかというとですね、これあの今アメリカで大問題になってます。実は日本ではほとんど報道されてませんけれども、今トランプ政権これでですね、大変な窮地に今はなってるんですけれども、うん、実はですね、トランプが何かを言う、
3: うん、
0: あの数時間前にですね、あのトランプにが資産を預けてる、機関投資部門みたいなですね、会社さんがあるんですが、そういったところがですね、それで儲かる ようなところに空売りを仕掛けたりとか、あるいはそういったところの株を買ったりとか売り抜けたりとかしているんじゃないかという疑惑がですね、うん、めちゃめちゃ出ていますよと。
3: それなんか昨日、ね、見たんかな、トランプ大統領くら寿司 USA 株を 1.6 億円

0: 飲食取得とかね、なんでトランプくら寿司買ってんのとか思ってい
1: や これ意味わからんったよ、何それと思って
2: あ、そうですよね。まあ、くら寿司を買った理由はよくわかりませんけれども、
1: まあでもなんかそこにこう、なんていうのか、はい、市場にちょっと影響のある、結構
2: あります、ね、
1: 密にあるってことね、はい、トランプがね。
2: あ、ちなみにくら寿司はですね、かなりアラビア情勢にですね、強く影響される企業なんですよ、実は。
1: そうなんや、は
2: い。でなんでかというとですね、くら寿司で使われている、海洋、要するに食料品ですね、お刺身とかに使われる、魚はですね、実は東アフリカ沖合で取れてますんで、そこから運ばれてます。
1: うーん、
2: で瞬間冷凍ですね。つまりあそこのルート途絶えたら別のところが輸入しなきゃいけなくなるので大変ですよ。
1: へー、いや、これ初め聞いた時も全然意味がわからなかったけど、今なんとなく、あ、まあまあ、いや、なんとなく、うん、なんとなくつながった。
2: はい。まあ、ちなみに、はい、結構100円寿司ですね。まあ、100円寿司ともはや言えませんけど、いわゆる回転寿司チェーン店っていうのは、多くが結構ですね、この東アフリカ沖合の、資源地にしてるところが多くて、で、なんでかというとですね、ここら辺はですね、まだ資源がそんなに取り尽くされてないんですよ。他の地域はですね、日本とか中国の漁船が行きまくって掘り尽くしてるし、ヨーロッパの方とかも日本に売りたいがためにもう漁船団で囲われてしまっているので、漁業権とかもガチガチだからですね、なかなか取れないんですけど、東アフリカのここら辺って結構無人蔵地帯で、漁業権とかも完全に確立されてるわけではないので結構安く買えるんですね。
0: もしね、
2: はい、ですんでここから買ったやつを瞬間冷凍でして送ってるんですが、まあですんで結構くら寿司さんとか、まああるいはまあ一番有名なのはね、寿司三昧さんですけどね、まあ、こういったところにとっては、まあ、結構この中東情勢っていうのはかなり影響のあるから、まあ、買ったって言って、まあ、別にね自分の発言と連動する会社ではあるはあるよなと思ったりはしますね。
0: はい、
2: うん、でまあそんな感じでですね、これ、実は、1月の段階ぐらいからですね、まあそういうことをどうもトランプ大統領がやってたん、トランプ大統領の投資会社がやってたんじゃないかというふうに言われていて、今大問題になってるんですが、実際にですねリンクしてるんですね。で、しかもですね、これですね、トランプ大統領だけではありません。一番ここに対して投資をして稼いでいるのはもう明らかにサウジアラビアなんですよ。サウジアラビアのサウド王家です。サウド王家の機関投資部門がですね、これをでえげつない金を動かしてます。だからこの例えばトランプがこれで解放する解放しないとか、イランが何か言って、こうだと封鎖する封鎖しないとか、ここで解放されたとか荒口外相が言ったりするじゃないですか。その数時間前に売り抜けたりあれしたりとかめちゃめちゃやってるんですね、サウジアラビアの。でこのサウジアラビアの投資会社のトップがですね、当初イスラエルとアメリカが、まあ、ハメネイさんを奇襲で、殺害してっていう時に後押しをしたという形で英雄視されて出てきた王子なんですよ、はい、皇太子ですね、サルマン皇太子って言うんですけどね。でですんでここにも疑惑が出てきてるんですね。実は今回の戦争でですね、実は一番得してるのはサウジアラビアなんですよね。一番稼いでます。もう今回の戦争のたった数ヶ月でもう何十兆円と稼いでると思いますね。もうえぐいですよ本当に。だからってなってくるとですね、この戦争自体はそもそもみたいな話になってしまう、いうところで今疑惑が起きているということで、でまあサウジアラビアに比べるとトランプさんそんなに儲けてませんし、あとですねサウジアラビアの次に儲けてるのが他ならぬイランの革命防衛隊ですね。革命防衛隊が世界中に散らしている機関投資家があるんですけど、ここの投資部門も荒口外相が何か言う前にいろいろ買ったり抜けたりして、トランプが何か言う前に買ったり抜けたりしてめちゃめちゃ儲けてますから、まあこれが2台儲けてます ね。結構ですねまずい状態ではあるかなと。でそれがですね、日本株にももろに影響しています。で、日本の平均株価がだからいきなり6万円台を記録しまして、6万数千円まで行きましたよね。でそれがですね最近、うん、びっくりするほどニュースが出なくなりましたよね、
1: うん、
2: イラン情勢ここ1週間出てないと思います、うん、確かにほぼほぼ。そしたらですねさーっと下がってくるんですね。
1: そうなんよ今思った俺もずっと上がりっぱと思ったけど、はい、今パッと見たらあれって、
2: はい、6万円切りましたね、
1: きっと、
2: はい、そういうことなんです
1: よ。早っと思って、
2: はい、で1週間前からなぜ言わなくなったか、理由はですねアメリカでこの問題、先ほど言ってる問題がバーンと上がったからなんですね。途端にトランプ

0: 大統領何も言わなくなり、イラン側も何も言わなくなりました。イスラエルは沈黙を守ってます。
1: あらあら、
0: あれっていう話ですね。で、戦闘も始まるのか始まらないのかもよくわからない状態で、で、どうやって妥結するって話が宙に浮いたまんま今来てると。で、実際ですね、石油タンカー、まあ、アラビア海にまだまだたくさん石油タンカー足止めされてるんですけど、この足止めされてる石油タンカーはですね、一隻ずつ抜けていってますね。で、アメリカも止めるとか、あのイランの革命防衛隊も止めるとか言ってるにもかかわらず、両方とも結構素通りさせてます。ですんで機能しないような状態になってるんで、多分今何もしてないんでしょうね。でも何か事案があって伸びる時があったら止めるぞとか言って言うんじゃないかっていうのがまああって。
1: なるほど。
0: じゃあ誰が裏で糸引いてんのみたいなところが、まあこれからですね、アメリカの下院で今から審査諮問会っていうのが始まります。ここでいろんな情報が出てくると、まあ、またこの戦争に関しての世界がひっくり返るような何かが出てくる可能性があるというのが今の現状ですね。
1: なるほど。まあ、乱高化する理由はまず分かりました、
0: はい、
1: で、今こんだけクソ高えぞっていうのはどうなんていう感じ。
0: ああ、だからそうですね、あの基本的に他の、あ、全世界的に株はだいたいさっきも言った通り 1.5 倍から2倍の間で上がってるんですね、
1: うん、
0: ただ日本だけは2倍を超えて上がってると、だいたい 2.3 倍ぐらい上がったんですが、うん、この上がり幅の差はさっき言った通りの、その機関投資家、ね、日本人の、資産を預かる機関投資家が日本企業に投資をしてるから。
1: そうだね。ああ、ですですです。
0: で、乱高下今なってるかって、なぜやってるかっていうのは、そのいわゆる中東情勢に応じた大規模投資家が、まあ、売ったり、引き上げたりというのをめちゃめちゃ仕掛けてて、デイトレード、巨額のデイトレードを仕掛けてるからですね。で、実際問題ですね、あの、そういった情報をあまり持っていない機関投資会社や証券会社っていうのは大変損してますね、今。で、日本の、投資会社は結構損側に回ってるんで、うん、あの、ちょっとまずいなっていうのが本音のところですね。あの、アメリカとかですね、それとか、あの、いわゆるイランとかですね、イスラエルとか、サウジアラビアとか、あとロシアとかですね、そういったところの機関投資部門が大変儲かっていて、日本はどっちかというと負け組ですね。で、中国も負け組ですね。なので、機関投資に関して言うと結構まずいなっていう感じがします。はい、海外投資失敗してますね、結構。
1: 海外投資、
0: はい、日本の国内投資でもだから連動するので、結果的にそれがですね、失敗しますね、失敗してる
1: って。NISA とかイデコの、
0: はい、
1: まあ、それを、お金を軍資金じゃないけどにして、はい、国内株式に投資をしている、
0: はいですね、
1: 国内株式とはすなわち各企業に、
0: うん、
1: 日本企業に対してやっている、
0: うん、
1: たらで、そのまま本当にその企業が実質成長してくれれば別に何も問題はない。
0: ああ、そうです。だからその資産に関しては何も問題ないんですけど、それとは別に例えばまあ日本の証券会社さんもデイトレード部門を持ってるわけですね、
1: う
0: ん、で、そのデイトレード部門がまあ例えばある程度の予算で、結局その場その場で稼ぐためにですね、投資したり引き上げたりってことをやってるんですよ、うん、
1: はいはいはい、
0: 今儲かりそうなところ投資して引き上げて、はいはいはい、で、これが負けてるってこと
1: です。ああ、じゃあその、はい、それの原因は乱高下が原因よね、多分おそらくね。
0: ですですです。
1: そう
0: です
1: 。
0: うん、だからまあそっちのちょっとギャンブル的な投資に関しては、
1: ね、
0: あの日本の、証券会社は結構負け組が多いですね。もちろん負けてないところもあるんですが、大手さんは比較的負けてますね。
1: あ、
0: で、逆にそのさっき言ったところが勝ってますね。
1: そりゃ情報、結局情報やろ、
0: 情報ですね、
1: ね、
0: はい、っていうような状態ですんで、まあ、この乱高下が終わるとですね、日本株の設定金額としては大体5万5000円ぐらいに落ち着くんじゃないかっていうのが私の計算上出てきた金額ですんで、今まあ5万9000円台ぐらいだと思うんで、ちょっと高すぎるかなとは思いますね。
1: でも5万5000円か、でもすごいけどね。
0: いや、すごいですね。ただまあ、この5万5000円もですね、あの、今なんでこの金額なのかというと、あの、団塊世代がまだ生きてるんですね、
1: うん、
0: で、そしてその下の世代、その下の世代でついに団塊ジュニア世代の前期と言われた人たち、まあ、要するに今の60代ですね、この人たちがだから結局退職していってるんですよ、
1: うんうん、
0: で、この人たちがそういうのにも熱心で一番お金を預けてくれるんで、
1: で、
0: これここのまだ世代60代の世代はですね、それなりに資産形成できてるんですね、まだ。で、ここから団塊世代の後期になるにかけて、あ、団塊ジュニア世代の後期になるにかけて資産形成が弱くなってくるんで、
1: うん、
0: で、やりたいけどやれないみたいな人たちですね、まあ、まさに我々皆さんみたいな感じなんですけれども、
1: うん、
0: になってくると、 だからそうなってくるとですね、結局その原資がなくなってきて、で、ご本人が亡くなられると結局そういった株とかもですね、ほとんど、現金化して、結局相続税で取られるわけですよね、大半がね、そうすると原資が減りますので、そうなってくると今度は株価が落ちてきますよと。
1: 市場にお金が、市場からお金が出ていくということですね、はい、現金とかにね。
0: ですですです。そうですね。ですんで、今が私から見ればですね、ここ5年ぐらいでしょうね、この高止まり感っていうのは、これからまた落ちてくるんじゃないかなとは思ってますが。
1: そうか、さっきの73とかが6455になっていって、はい、でしかも現役世代が投資をしなかったらそうなっていくよね、
0: はい、なっていきますね。ですんで、今ね、それにならないように、結局証券会社、日本の証券会社や機関投資家の人たちは政府にべらぼうに働きかけて、文科省に働きかけまして、投資プログラムっていうのを教育に入れようと
1: ファー
0: やってます。それが分かっているので、
1: よう見えちょう、さすがやな、
0: はい、そこは分かってますね。ですんで自分たちの仕事を継続させるために、そんなに資産形成できないであろう若者にも少しのなけなしの金でも資産投資してくれと、という形で、持っていく教育っていうのを、始めるということで、もうプログラム始まったのかな、
1: 確かなんかしよった気がする、
0: はいですね、中学生高校生にはプログラムがあって、高校生は選べる選択制だったと思いますけど、中学校では習うのかな、いう形になってますね。
1: なんか真っ黒にお金の勉強するのかなと思ったけど、結構投資やったよね。なんか、
0: はい、投資です。
1: 保険会社とか銀行じゃないな、なんかそういうところが講師になって勉強させてたので、なんじゃそらと思いよったけど、そういうことね。
0: でお金の勉強はしないですね。でお金の勉強じゃなくて投資の勉強をします、はい、ちょっとで、曲がり間違ってんだなと思いますが、
1: 思った。
0: うん、
1: なるほど、
0: はい、そういう状況になってますよということですんで、そうですね、ご質問いただいた方本当複数名に上るんで、本当に全部ご紹介できずに申し訳ないんですけれども、今おっしゃった通り、別に日本経済が良くなったわけでもなければ、別に、いきなり暗黒の木曜日が来るわけでもなさそうですし、
1: なるほどな、
0: はい、で日本のそのあれに関してはそんな中長期的にはそんな感じだし、
1: か、
0: で短期的にはだいたい5万5千円前後ぐらいに収まるんじゃないかなっていうのが、目算としてありますよっていう
1: のをお伝えしたいですね。雑に言うと、その、はい、株式市場にともお金がゴンって入りゃ上がるぜっていうことよね、はい、ざっくり言うとね、は
0: い、そうですね、だから買いたいっていう需要の方が高まるので、
1: でそのお金が、当然経済成長によって、余ったではないけど投資しないということであれば連動もするであろうが、そうではなく、純粋に今別のところから、要は投資会社が、日本企業の買ってます、でしかもその原資は、NISA とかイデコです、たら景気とどこが関係あるんですかって言ったら、あるわけねえじゃんっていう話、
0: そういうことですね、
1: だから因果関係ありうる時もあるが、今回は多分ねえんじゃねえ、
0: はい、ですね。今回は働いてる人たちが投資をしているわけではないので、働き終わった方々の投資が主ですので、ほとんどあんまり関係ないですね、景気と。
1: なるほど、
0: はい、
1: だそれは せっかくこの追い風としてか、各会社、その株式上場している会社が、なんかある意味投資に、投資、設備投資とかね、そういう意味の投資に回し、本当に、実態の成長をするならば、ひょっとするとこのまま伸び続けるやもしれんみたいな感じ、
0: ね、そうですね、できればそう願いたいですね。
1: そういうことよね、
0: はい、そのためには、ちょっとハードルが3つ4つあるんですけれども、国の政策も含めて、会社の取り組みも含めてですね、そういったところをね、それはまた別の機会、
1: はいはい、
0: これは、ね、本題ですから、我々の本題なので、ちょっと長くなりますから、別の機会に話
1: した
0: いと思いますけれども、まさにそういった状況ですよということだけはちょっと伝えてですね、ぜひこれを機会にですね、もしずっと聞いてくださってるのはあれですけど、今回初めてなんか聞いてみようと思ってくださっているのであれば、こういう感じのですね、話をもっと深いところまでお話しするようなラジオですので、ぜひ皆さんですね、楽しんで聞いていただければなと思いますので、よろしくお願いします。
2: 一個コメントいいですか、
0: はい、
2: 話一連の聞いてて、はい、とても当事者感が、あったんですよ、団塊世代の親父が、ちょうど亡くなったのが、去年から、今年にかけてこう資産を受け継いだわけです、親父は熱心でした、あれ買ったりこれ買ったり、
1: ね、
2: なんやかんや やっておりました、こんなん持っとんやとか後から思ったりしたんですけどね、
1: あるある。
2: でそれを受け継いだ僕は投資意欲ないですと、
1: あ、
2: 兄さん興味ありません
1: と、はいはい、
2: まさに
1: いや同じ同じ
2: 73がこう64の方にねこうやって移ってきた側は、うん、いや全然投資しません。

0: んけど
1: みたいな、うんうん、俺もこの間それこそうち認知症で、まあ、まだギリギリこうまだらなんやけど、うん、あの思考がだけどこう今の資産っていうのをこう全部出したら、あらこんなところに投資しとったんやって、やっぱ出てきた出てきた、ちょっとびっくりっていうかね、うんうん、なるほどな、
0: そうピタリとね、あの話が一致する、う
1: ん、確かにね、するする
2: 、うん、そうですよね、うん、
0: だからといって、まあ、あの確かに相続税とかね、うん、そういうので、ね、みんなバーって抜かれるんでしょうけれども、うん、でも、うん、一気にがっつりその資産が目減りするわけではない、
1: まあ、そうですね、うん、
0: あのだからあのそれによって、そうそう、まあ、何暗黒の木曜日みたいなことが起こることはないというか、うん、いやちゃんと資産はあるんですよ、
1: 確かにね、
0: それがあのこれまでみたいに極端に投資に回らないとか、
1: うん、あ、なるほど、うん、
0: 逆にその日経平均の下支えをしなければいけない義務があるわけではないので、うん、我々には、うんうん、
2: その通りです。
1: ただその、うんうん、さっき言ったブラックマンデーなん
2: で、はい、1929年
1: のようにはなるかと言われれば、まあ、あの確率は低そうである。
2: あ、そうですね、日本に関してはですね、あの他国は分かりませんよ、結構危ない国もあるんですけれども、うん、日本に関してはその借金が借金を呼んで別に株を買っているわけではないので、あの、うん、ブラックマンデーは基本的にはあれなんですよね、あの借金が借金を呼んでるんですよ、
0: う
2: ん
0: う
2: ん、
0: そうですよね、はい、借りなきゃ損みたいな、
1: そうリーマンショックも一緒やろ、
2: そうそう、リーマンショックも一緒です。だからそういう日本人はそういう状況にないので、
1: 確かに
2: そういった点では日本株は、まあ、引きずられることはありますよ、他国に対してですね、うん、でもそこまでひどくはならないだろうなということですね、
1: はい、
2: 了解です。そこはご安心いただければと思います。はい、うん、はい、本番組は皆様からの投稿をお待ちしております。投稿先は公式メールでお受けいたします。メールアドレス ryoma.assist@gmail.com、ryoma.assist@gmail.com です。ぜひ気軽にご投稿をお願いいたします。また本放送局ではゲストやテーマについて深掘りする公式ブログや公式 X 解説しております。いずれも関門久喜美放送局で出てきますので気軽にご検索ください。さらにですね、本放送は YouTube での配信も行っています。こちらはですね、 YouTube を検索していただきまして、関門久喜美放送局と入れていただければ出てくると思います。またエアステーション響きのですね、ページにアーカイブも保存されます。まあ、こちらもあの関門久喜美放送局と入れていただいたら出てきますので、聞き逃した方でもいつでも聞き直すことができますので、お気軽にご活用ください。この番組は多様な人々の生き方と働き方を応援する株式会社リバーシストの提供でお送りいたします。

多様な人々の生き方と働き方を応援する株式会社リバーシストがお送りする関門久喜美放送局ラジオパート、本日も北九州市若松区学研都市響きのヘアステーション響き本社スタジオよりお送りしております。ここからは生放送でお送りするトークコーナーです。このコーナーではテーマに対して放送局長である私龍馬くんがマクロの視点を提供しつつ、柴川くん、東谷、ガンちゃん、そしてゲストやリスナー投稿者たちで議論を深めまして、リスナーの皆様が日々の決断活動の中で少しでも納得のいく考え方や実践方法を提供していこうというコーナーです。はい、ということでね、本日のテーマでございますが、本日のテーマはですね、旦過市場の再開発事業ということで、久しぶりに地元に密着したテーマですね。はい、極めてマクロな話ばっかりしてきた中で、今回はね、マクロな視点で取り上げるんですが、もうまさに北九州市の地元の一懸案でございますね。こちらについて説明をしていこうと思うんですけれども、まずいかがですか、3人と

0: もまあ、じゃあまず東屋から旦過市場行かれたことありますか？
1: はもう当然ちゃう、でも当然中ほどでもすっごく親しみがあるほどは行ってないかな、うん、なんか、うん、赤壁やったっけ、あんなも行きたいなと思いながら、あの立ち飲み屋さん、
0: ね、うん、
1: 行きたいなと言いながら、すいません、あの、
2: は
1: い、
2: いわゆる角打ちですよね、
1: そう、角打ち横台で通り過ぎて、はい、あそこでなんか食ったことあるの、うどんとなんかマグロ屋さんがあるんで、それぐらいで、買い物野菜とかをたまにあのうちの相方が買うんで、それぐらいかな、うん、はい、あのよくは行くものの、
0: はいはい、
1: あとカナッペとかね、ああいうのを言いますが、はい、そこまでがっつりではない側だと思います。
0: なるほど、
1: は
0: い、ありがとうございます。じゃあまず柴川君聞きましょうか、うん、いかがです？い
3: や僕もあのあっさり系で、
1: あっさり系で、
3: であの北区役所にね、
0: はい、
3: あの勤務してた時があって、仕事に行ってた時があったので、はい、しょっちゅうかすめてたんですよね。
0: ああそうですね、う
3: ん、だけど寄ることはほとんどなく、
0: うん、
3: あのがっつりと横断したことはもう数回、
0: うんうん、
3: 中の飲食で食べたことは 2,3 回とかね、多分そんなもんですね。
0: 何食べられたとか覚えてらっしゃいます？
3: 覚えてないです。
0: あ、覚えてないですか。す
3: みません、うん、もう10年ぐらい前の話なんで。
0: なるほどですね、うん、ありがとうございます。じゃあ飲食をされてるガンちゃんはいかがです？
4: どうな
0: ん、
4: 丸は前ラーメンで終わりです。
1: 確かに確かに、
0: なるほど。じゃあ丸は前ラーメンぐらいしか行ってない？
4: はい、もう中は一切行ったことないです。
0: あ、そうなんですね、結構意外ですけど。
4: あの飲食の方が結構ね、朝買い出しに行ってるのは、はい、まあ、僕もよく聞いてるんですけど、
0: はい、
4: 結局僕は門司港の人間なので、
0: ああそうかそうか、
4: 行ってもらってくるの経費考えたら、まあね、地元で買った方が安いんです。
1: まあ確かにね、
0: まあ確かにそうですよね、う
4: ん、なのですみません、な市場の中に関してはもう、もう無知に近い。
0: なるほどですね、まあ確かにね、飲食店ってあのあれですね、まずね地元の市場を使われることもあるし、また今は配送サービスとかね、もう飲食店に持ってきてくださるみたいなね、サービスとかも結構あったりしますから、なかなか、なるほどですね、ありがとうございます。
1: なるほど。
0: じゃ あ, あのそんな旦過市場ですが、まあでもね、あの皆さんも北九州市民であれば旦過市場を知らぬ者はいないであろうと、あのいうぐらいの市場だとは思いますが、あのまあ外の人も聞いているので、どんなものかというのをちょっと概要からあの説明をさせていただきます。旦過市場というのはですね、小倉北区の魚町にあります。で、小倉駅というですね、あの山陽新幹線の、あの巨大な駅がありまして、まあ、のぞみとか全部止まる駅がありますが、まあ、そこからですね、モノレールに乗り換えていただきまして、二駅行ったところですね、平和通り駅の次が旦過駅になります。でその旦過駅を降りていただきましたら、その西側にも旦過市場っていうのが広がっていて、旦過、うんうん、駅から見ていただくと旦過市場を一望できるといった、そういった、うん、スタイルになっていますよと。で、この旦過市場なんですけれども、日本三大市場、
1: マジ？
0: あるいは日本四大市場というふうに、称されてるんですね。
1: 予習のあれに書いてた。本当っていう。知って
0: ました？
1: いやいやいやいやいやいやいや。
0: これね、旦過市場が言ってるんじゃないんですよ。私は知ってるんですね。
1: 面白い。
0: そう、旦過市場も言ってるんですけど、これ言い出したのは別の人でありまして、で、中の研究者らしいんですけれども、で、これですね、同時に三大市場で挙げられるのが、京都の錦市場。で、それから大阪の黒門市場ですね。これ、お三方ご存知ですか？
1: 知らない。
0: 知らない。ですね、京都の錦市場というのは、それこそ今、大河ドラマであります、豊臣兄弟でありますよね。うん、この豊臣兄弟の、豊臣秀吉と秀長がですね、京都を、まあ、応仁のライン、こう、ぐちゃぐちゃになった京都をですね、はいはいはい、建て直したんですけど、で、新しい町割りを作って、京都という町を建て直した時にできた市場です。だから、すごい古い市場で、で、未だにずっと続いてるんですね。で、まあ、具体的に言うと、河原町通りというところから始まって、烏丸通りというところの途中まであるんですが、まあ、途中ね、ちょっとね、市場が狭く、ちっちゃくなって、途中、まあ、だいぶ寸断されてますけれども、まあ、大体そのですね、三条よりも若干四条より、四条と三条の間ぐらいですね、にある市場ですね。で、今もアーケードがかかっていて、まあ、一番はですね、やっぱりおばんざい、京都といえばおばんざいですんで、まあ、おばんざいをいろいろと、出してくれるお店が多かったりして、まあ、観光客にも大変人気の市場になってます。でもう一つがですね、大阪の黒門市場なんですが、これもですね、大阪の南の方にありますあの市場なんですけれども、大変大きな市場ですね。で、大阪の台所というふうに言われていて、まあ、特にあの泉南地域の人たち含めて

0: ですね、その人たちの台所になってるんですが、これがですね起源がよく分かってません。で本人たちはこれも太閤殿下が作っていただいたというふうに言ってるんですね。ただどうだろうなっていうのがまあ結論で、まあ基本的には分かっているだけでも戦前からあったっぽいけど、やっぱり本格的に今の形になったのは戦後なんじゃないかなっていう感じで、まあ、これもですねやはり外国人の方に大変人気の市場でありますよと。で大阪のいわゆる、まあ、あのスタイル の郷土料理が食べれたりとかですね、まあ、なんであれですよ、お好み焼きがパッと食べれたり、たこ焼きがあったりとかですね、そういうのもありますし、まあ、もちろん市場ですから、まあ、そういった原材料もですね、あのなかなか向こうでしか手に入らない原材料とかもさっと安く買えたりする と、という市場になってますね。でもう一つ四大で挙げられる場合は金沢市にあります近江町市場というのが入りますね。でこの近江町市場はですね金沢市のですね金沢駅からちょっと歩いて結構あるんですけれども、いわゆるあの城に近いところにありますね。お城からすぐの、まあ、昔の城下町のど真ん中にある市場なんですけれども、まあ、ここはですね、まあ、あのそれなりにあの、まあそれね、まあ、旦過市場ほど大きくはないんですけれども、この4つ、この3つよりはちょっとちっちゃい市場にはなるんですが、まあ、やはりあの北陸のですね、まあ、いろんな珍味とか、まあ、私の感覚ではすごいこのホタルイカがめっちゃ安いっていうイメージなんですけど、ホタルイカってこっちで食べると結構こんだけでこんなに取るのって思うんですが、向こうで、本当、近江町で行くとめっちゃ安いんですよね。もうありがたいなと思ってね。まあ、向こうにで出張で行ってた時なんかは結構ホタルイカをあの酒のあてに買うっていうやってましたけれども、まあ、そんな感じの市場になりますね。でそして旦過市場です。で旦過市場もですね発祥はですねいろいろと言われています。で一応旦過市場の公式でいうとやはり戦前という話で、明治時代から大正時代にかけて、あの成立してきたみたいな言い方をしてます。で現にですねあのそのためにですね森鴎外さんがね、明治時代にあの小倉の駐屯地のですね、トップとなって来られていた時に、まあ、陸軍橋と昔言っていた今の鉄の橋がありますね、あの一本であの小倉北区役所からあの馬借の方に抜けるあの橋桁のない橋があると思いますね、あの白いアーチの橋がありますが、あれ鉄の橋っていうんですが、あれはあの戦前ですね、あそこにまだ陸軍の造兵所とか陸軍の駐屯地があった時代は、あそこを渡ったら陸軍の門があって、でそして陸軍の駐屯地に入れるというところだったんで、あれを陸軍橋というふうに言ってたんですね。でその陸軍橋を渡って森鴎外が帰って、そして市場で買い物をして、今の小倉駅のところにもともと森鴎外、今の小倉駅の目の前の、あと駅マックってありますね、マックのところが森鴎外の旧居だったんで、そこに帰っていたという物語を作ってます。本当かどうかは分かりません。
1: 石碑があるよね。
0: 石碑あります、ね。
1: マックの前にね。
0: マックの前にありますね。あれ、あそこは旧居なんですね。で今、旧居の再現したところは、今、鹿島町でありますけれども、本来の旧居は、駅マックのところなんですが、で、馬で行って、あそこで、買い出しをして帰って、いや、でも当時ね、男性が買い出しすることあんのかなと。で女性の、ね、お手伝いさんとか雇ってたでしょうから、その方が買い出して全部作ってくれてたんじゃないかなと僕なんかは思ってるんですが、まあ、そういう、ね、話があるぐらい、まあ、明治時代ぐらいからあったんじゃないのっていうふうには言われています。ただ、まあ、本格的に今の形になったのは戦後になりますね。で戦後ですね、旦過市場というのは大きく今の形に発展していくんですが、じゃあなぜ発展したかというとですね、戦後物資が一気になくなります。で、流通網も寸断されて崩壊状態になってですね、闇市が、まあ、全国にですね、点在して、とにかく皆が生きるためにそういうことをやってくるんですけれども、そうした時にですね、当時も電車とかも全部止まってしまったので、野菜とかあれとか運ぶのにはですね、もう船で運ぶしかなくなったんですよね。で農家の人たちも現金収入がないから現金を求めるし、都会の人たちは今度そう食べ物がないから、農家の人たちから買いたいとなってですね、でそんな時にちょうどですね、神岳川という川があそこありまして、で船でずっとですね小倉南区の方からですねどんぶらこどんぶらこと運んでこれる場所があそこだったんですね。で小倉はですね、前も若干お話ししたことがあるかもしれないんですけれども、陸軍がバッキバキのですね要塞都市として築き上げてきましたので、大変多数のですね空襲を受けたにもかかわらずほとんど無傷だったんですよ。ですので小倉の都心部というのは無傷だったんで、ほとんど焼け野原がないわけですね。だから闇市が作れないわけです、裏を返せば。で

0: 原になってしまえばみんなそこにみんなせり出して闇市ができちゃうんですけれども、うん、小倉の町はもうまだいらっしゃるんで闇市ができないです、はいはいはい、でそんな中闇市ができたのが魚町の中繁華街の南の端ですね。であそこはですねちょうど湿地帯で、うん、まあ、川が氾濫すればバーッと水没するような場所だったんですね。ですんでそこにみんな来てでそこで闇市を始めたと、うんうん、というのがですね旦過市場が発展した最大の理由だということは、まあ、これは研究者のことも言われていると。でそこでですね皆さん、まあ、旦過市場行かれたことがあると分かると思うんですが、店舗がですね旦過市場神岳川にせり出してますよね。はい、でもう完全空中に浮いてますよね、
1: うん、
0: であれがまあ一つの見ものなんですけど、これはもう完全にその時の名残です。でつまりですね神岳川からですね、まあ、そのまま神岳川の堤防に荷物を上げてそのまま売ってたんですね、
1: うん、
0: で売ってた人たちがそのまんまどさくさばぎりにあそこの土地を占有して、でそのまんまそこに店舗を建てた。
1: ほう。
0: で、はい、でその後1960年代から70年代に組合でちょっとちゃんとした建物を建てようよってなった時に、まあ、その人たちの権利権を認めてああいう風な形で作ったという。
1: 権利権を認めると競り出すの？
0: あ、だからですね土地がない人たちもいるわけですよ。 そこでなんか掘ったて小屋みたいな感じで売ってた人たち。
1: ああ
0: でなんならもう 橋をですね何ですかね堤防から板をつけてで川に橋桁つけて、で、そこでトタン板みたいなところで売ってた人たちもたくさんいるわけですよね。
1: あれやね、なんか小学校の時、お前こっから来んなよとか言って、うん、空中はありやろみたいな、
0: その、
1: 要は、土地は持ってないけど、
0: そうそうそう
1: 空中だけありやろみたいな。
0: そうそうそうそう。
1: なるほど。
0: はい。で、それで、その人たちも市場の仲間だから、その人たちの権利も認めるに、ああいう建築方法になるわけですね。
1: マジか、すげえ。
0: で、まあまあ、土がある側、土がある側もそれはそれで店舗になると。ですんでね、旦過市場ってメイン通りがあって、あとまあ、横にですね、いろんな別の市場が入ってるんですが、うん、まあ横に入る別の市場に関しては、まあ、ちゃんと一応土の上にあるんですけれども、
1: うん、
0: このメイン通りは何者かというとですね、これ堤防なんですね、神岳が。堤防の上がそのまんま市場のメイン通りになってるって。ですんで、堤防の逆側は土だけど、逆側は川だよっていう。なっちゃうわけですね。
1: お、
0: はい、つまり土地権がないんですね。地権がないところに存在し、
1: うわなんか一休さんみたいなっていうか大岡裁きというか、はい、なかなか面白いことするな。
0: すごいでしょ。で、そんな中でですね旦過市場をですね世に知らしめる日本で有名にしたあるですね、店舗がありました。ピンときますわかんない
1: 店舗。
0: はい、
1: まあ、いやだっけ分からんけど、まあ、その予習資料にもあったけど丸はそこまでいかん。
0: いや正解です。
1: あ、正解
0: です。はい、そうですね、予習資料見ていただくと分かるんですが、旦過市場が全国に名を知られた最大の理由はですね、
1: そうな、
0: 日本初の20時間スーパー丸和なんですね、
1: うん、
0: で丸和さんはもともと青果市場から青果品の販売から始まってスーパーマーケットにどこよりも早く転換をしまして、でそして24時間運営するということをですね、日本で初めて、されたところですね。まあ、当時の小倉がいかに省ってたかが分かるんですけれども、その丸和もですね冷静に見てください、うん、丸和の下、はい、川ですね。
1: あれも空中な
0: の？空中ですね。日本初の24時間スーパーは川の上にあるんですよ。
1: すげえ。
0: すごい話でしょ。はい、
2: 丸和って一番あれですかね、
0: 一番手前ですね。
2: 小倉駅側
0: です。はい、
1: そうそうそう、
0: 一番北側、は
2: い、
0: ですです。
2: はいはいはい。
0: で、だから丸和のですね入り口の横からですね、橋が始まってますよね。
1: そうね。
0: 橋桁がポンと、ええー、みたいな、すごい不思議な作りになってるんですけれども、もうだから丸和はですね、まあ一部もちろん陸地というか堤防にせりかかってるんですけど、堤防に半分足をかけて残り半分は川にせり出してる。状況で、
1: すげえ、
0: はい、運営されているというのが、まあね、この丸和、まあ、丸和含めた旦過市場なんですけれども、うん、この旦過市場ですね、一つ、まあ、一つというか、まあ、もう聞いていただいたらなんでやねんと思うと思うんですが、本当にそれが問題なんですよ。その河川にせり出しているところに店舗がこんなに臨在す、点在していること自体が、実は日本の法律では、実は当然アウトと。うん。

0: いうことが問題になっている。
1: 今の法律でアウトじゃないで、当時からまあまあアウトなの。
0: 当時からまあまあアウトだったんですけど、当時は法律を徹底するあれが戦後すぐでなかったので、できなかったんですね。
1: なるほど。
0: でそのうちに、占有されてしまったんで追認で認めちゃったんですけれども、実際は河川法という法律の違反に当たると
1: お、
0: ということが長らく言われてきて、でずっと、はい、今に至ると、ということなんですね、じゃあなぜそのまんまにしてたか、まあ一つはですね、それでうまく経済が回ってたから、これは大前提です、でもう一つはですね、やはりそれ自体が魅力だったんですね。
1: ああなるほどね、
0: はい、ああやって川にせり出してるその感じ、最高じゃないかと、ということが一つの魅力で、で実際問題、先ほど言ったその歴史のある、錦市場とか、まあ、大阪にあって、まあ、日本で一番でかいと言われる黒門市場に匹敵するですね魅力を旦過市場は世界に訴えることができるということで、まあ、実際ですね、錦、黒門に匹敵するだけのですね観光客をがですね旦過市場にやってくるようになっている現実もありますよと。
1: なるほどな。
0: で今も本当にあれですよ、全世界のですね、お客様が福岡県にやってくるときにとか関門地域にやってくる時のツアーの中で旦過市場っていうのはかなり人気なんですよ。まあね、うん、でまあちょっとね一時期よりは今まあ再開発始まりましたからもう全然下火になってますが、本当に10年ぐらい前とかは旦過市場入れとけばツアー売れるっていう時代がありまして、15年前とか10年前とかですね。まあだから本当にあれですよ、柳川に行くツアーになぜか旦過市場が入ってるとかね、めっちゃ大変じゃんみたいな柳川の川下りと旦過市場みたいなツアーがあったりして、でそれほど人気だったんですね。でもこれはやはりこの構造物、日本では他では絶対見られない構造物の影響なんですね。
1: なるほど。
0: でもちろん北九州のですね郷土料理が食べれます。で一番まあ代表的なのはぬか炊きですね。はい、でぬか炊きのお店がたくさんありまして、で当時はまだ冷凍パックがなかったので、もうあそこに行かないと食べれなかったです、まあ、今ね旦過市場の中のお店藤田を筆頭にですね冷凍パックをですね開発いたしましてね、もう藤田なんかすごいですよね。別に冷凍じゃなくてももはや真空パックで送る仕組みまで作りましてですね、もう今や全国どこでもですねぬか炊きが食べれるようになりましたけれども、本当に15年、本当ここ最近なんですよ、本当それができるようになったのはね。ちょっと前まではできなかったので、まあ、そういった意味では大変旦過市場っていうのはそこに来ないと食べれないものがあったり、まあ、それこそ先ほど東野が言った赤壁ですね、赤壁があったりとかいうことで魅力だったんですね。でそのカナッペ、カナッペはこれ小倉かまぼこというですね、かまぼこ屋さんがやってる、惣菜料理になりますが、これも大変美味しくてですね、ちょっと食べてで、ま、巡ってっていう、まあ我々が台湾とかに行った時に、夜市に行ってウハーってやるのと同じ感覚ですね、
1: 多分ね、
0: まあ、屋台感覚、はい、日常からやってる屋台感覚で観光客も楽しめる、
1: はい、
0: で我々市民はあそこでいろんな食材を安く手に入れることができるということで、まあ、そういった感じの市場として機能してました、でこの市場のですねもう一つの魅力がですね、飲み屋街だったんですね、新旦過という
1: 新旦過、
0: はい、という飲み屋街がありました。
1: ほう、
0: はい、
1: 旦過市場の
0: 旦過市場の中に新旦過っていう場所があってですね、怪しいですね、穴みたいなところ入るんですよ。
1: 穴？
0: はい。ですね、古文字通りのところにも、まあ結局アーケードが旦過でかかってるんですけど、そこからここ新旦過入り口っていうですね、真っ暗にしか見えないですね、穴があるんですね。で、そこ入ると、突然入ったら装飾がバーっとあって、飲み屋街が広がってる。
1: 今はもうないんよね。
0: はい、ないです。はい、ちょっと後ほど説明しますが、はい、なくなりました。でこの新旦過がですねまた魅力的で、1畳2畳の飲み屋だからもうすごい狭い飲み屋ですね、3、4席しかないような飲み屋が展開されていたり、まあそこでですね、まあ、だからディープな空間ですね、普通じゃなかなかないような、もうこれももうなんか今の日本ではなくなってしまったような、そういった飲食店っていうのが新旦過には展開されている。
1: 昭和館と旦過市場の間になんとか小道みたいな、まあ、いわゆる今力いっぱい燃えたところあそこではないよね、はい、
0: あそこです、
1: あそこのことね、
0: 新旦過、
1: なるほどなるほど、はいはい、だけ逆に丸和がかなり特殊よね、なんであそこが燃えてねえのっていう、そうそうそう、あれの周りの全部、ね、あの辺ね、ああ了解
0: です、です、はい、そうですね、
2: 行ったことあるような気がする、
1: あるある、ある、俺

0: 飲食って、うん、龍馬くんがさっき聞いたけどそこなんじゃないかな、うん、だから聞いたのかな、
1: うん、もうすごいね、電線とかもすげーぶら下がってマジでもう本当昭和っぽいやつよね。そうです、まあ、それはよう燃えるやろうなっていうぐらいの、
0: そう、うん、めちゃくちゃ暗くて、えこんなとこに食い物屋あんの、うん、みたいな店に入ったんですよ、うんうんうん、っていう印象だけが残ってて、
1: うんうんうんうん、
2: 本当にですね、うん、で私ね、友人のですね、香港人がいるんですけど、香港人が北九州に来る気案内しろって言われて、ね、こいつにちょっと見せてやろうとチンタンが連れてったら彼は吠えました。いやめっちゃちっちゃい空論城やねって、
1: うんうん、
2: まさにめっちゃちっちゃい空論城わかるわと思って、
1: うん、
2: でそんな感じの場所でしたね、新丹が、
1: うんうん、あ分かった、
2: はい、でそれとですね、もう一つの魅力がやはり先ほどもちらっとお話ししました昭和館という映画館があるということでしたね、はあ、で市場に映画館があるってなかなかなくてですね、
1: やっぱあれは何、市場とのつながりはやっぱ結構密なの、
2: 密ですね、
1: たまたまなんかそこに映画館があってたまたま市場があったとかそういう関係ではないの、
2: ちょっと違いますね、はい、昭和館はですね、経営主体がパチンコの景品交換所なんですけど、
1: ほー、
2: はい、主体なんですね、昭和工業という会社さんで、これはですね昭和の初期ですね、戦前に生まれた会社さんなんですが、
1: なるほど、
2: はい、でその彼らがですね、まあ、戦後ですよ、どさくさ紛れの時にあそこの土地を占有しまして、
1: あ
2: でそこに映画館を作られたんですね。で当時は映画が一番流行ってましたから、うん、コンテンツ、うん、まあ、テレビがなかった時代なので、
1: うん、うんうん、
2: でされまして、
1: なるほど、
2: でその新丹がもその昭和館の土地なんですね、元々昭和工業の土地で、はい、やっぱ安く貸して
1: た、そうなんだ、
2: はい、
1: じゃあ今も あそこの今、はい、掘立て小屋じゃないプレハブがあるところの所有権は、
2: は
1: い、
2: もともとは昭和工業ですね、まあ、今売りましたけど、
1: あそうだ、
2: ね、今の昭和館を再生させるために売りましたね。
1: あそうなんだ、は
2: い、であ
1: じゃあ最近ということ、
2: あ最近ですね、前はそうだったんですね。でですんで昭和館という映画館ですね、もともとはだから普通の映画館だったんです、うん、結局はそこで映画をして映画を見てもらってそのまま市場に流れてっていうのがスタイル で私もちっちゃい時は普通の映画館だったんで、まあ、例えば何々見たいとかいう時に松竹系が多かったのかな、
1: うんうん、
2: の映画をやってましたね。大映とか松竹系の映画が多かったと思いますけど、
1: まあ、でも別に今も俺の中では普通の映画館と思うんやけど、ちょっと前の時も普通の映画館と思うんやけど、はい、あれは普通ではないの、
2: そうなんですよ。これはだね、ちょっと業界的な話で言うと映画の業界にはですね、結局、新作を流す映画館と、
1: そう
2: それと、
1: う
2: ん、旧作を流す映画館と、うんうんうん、それとあと、なんですかね、さらに古い、レトロ映画館みたいなのがあるんですね、うんうんうん。でその昭和館はその旧作を流す映画館なんですよ。
1: そうそうそうそう。
2: でこれはちゃんと映画業界、映画館業界で決まっていて、で元々は昭和館は新作を流す映画館だったんですけれども、
1: なるほど、
2: シネコンがですねできてきまして、
1: はいはいはい、
2: シネマコンプレックス
1: で、ね、はいはいはい、
2: で、うん、あのせいでですねそういった映画館全部潰れてい
1: ったん
2: です、
1: うん、
2: で昭和館は生き残るために旧作映画館として申請をして、
1: あ、申請がいるわけ、
2: 申請がいりますね、映画館協会の中で。でそしたらまあ、新作で終わったやつで一番売れたやつをパッと引き取って安いお金で流す。もうだからネットとかには流れてるんだけど、それと同時に映画館で見たい人の需要を取り込むっていう映画館として機能し始め
1: た、うんうん、なるほど、
0: なるほど、
1: はい、でも、新生昭和館は新作も出すようになったんよ、
2: あそう
1: なん、封切りを出すようになったんよねって、はい、いや、はい、わざわざ言いよったんよ、
2: はい、そういうことなん
1: です。でもわざわざ言うことあんのって思ったの、はい、そういうことね。
2: そういうことなんです。
1: じゃあ普通の映画館寄りになってきたんだ。
2: そうです。だから今新しくなってそうなったんですが、もともとはそのシネコンに対抗するために旧作映画館として認定をして、
1: はいはいはい、
2: でそしてそれをですね2本立てで出す、
1: そう
2: で2本立てで出すっていうのは結構ハードルが高いんですが、これは昭和館がですねやっぱ今までそれだけ活用をされていたとっていうことで、映画業界の方が2本立てでいいよということで、
1: ハードルが高いの、
2: ハードル高いんですよ。2本立てはもうシネコンができてからですね、映画業界は2本立てするところを全部切っていったんですよ。そこに供給しない、
1: へえ、そんなんやったら俺らちっちゃいじゃん、ドラハッパーみたいな感じで、ドラえもん、服部くん、パーマンみたいなさ、
2: はいはいはいはい、
1: ハイジとなんとかみたいな、はい、むちゃくちゃあったじゃん、
2: は
1: い
2: は
1: い、
2: あれはシネコン前の時代なんですよね。シネコンが出る前はだから私も小学生の時とか当然でしたけど、4作当時とか、
1: うん、あった
2: 東映アニメフェア、
1: そうそうそう、
2: で我々の小倉の感覚で言うと東映会館っていうのがありましてね、
1: そうそうそう、
2: 東映会館ってとこに井筒屋の横の横になったんですけど、うん、東映会館とかに行けば4作見れるみたいなあったでしょ、

0: そうそうそう、事実上4本常に映画、
1: うんうんうん、できたできた。
0: でこれでなんとか回ってたんですね、ずっと。いや、いいよね、昭和館ってレトロ感もあってですね、隣は旦過市場で、もうこういう魅力がですね、旦過市場に広がってたんです。
1: なるほど。はい、
0: でところがもうさっきからお話してる通り、その河川法の問題がずっとあって、でそれで旦過市場はこの河川法の問題をですね、解決しなければいけない、そろそろ、うん、というのも1960年代70年代に建てたビルももう老朽化が激しくて、で昭和館という映画館自体も老朽化が激しくて、でさっき言った新旦過は、まあ、ミニ空論場なわけですから、うん、もう大変な事態だと、うん、これを放置しとくわけにはいかない、
1: うん、
0: で、年々ですね、毎年のようにですね、まあ、温暖化の関係でですね、水害が起こりますよね、うん、で北九州市ってのは、ね、はい、日本一水害に強い町なんですけど、うん、
1: ですが、
0: なのになぜか知らんが毎年報道される。それは旦過市場だけ水没するからですね。で旦過市場が水没する、私もですね、北九州に帰ってきてから旦過市場が水没するたんびにニュースになります。でそしたら電話かかってきます、あの SNS とかあれとかで連絡が来ます。大丈夫か、うん、北九州水没してるぞと
2: 大丈夫なんだよな、
0: 旦過だけなんだよな、
2: そこだけなんだよな
0: そう、我々最強の都市に住んでるから大丈夫なんだけどねっていう、まあ、でも伝わらないわけですね。でやはりその印象っていうのも都市としてはあまり良くない、やっぱり水没する街なんじゃないかっていう印象がですね、どうしてもあるというところもありつつ、まあそもそも河川法違反だし、新しいビルに建て替えるときはもう次は通らないと前の60年代70年代ギリギリ通ったんですよ、あの河川法違反で、まあいいよしょうがないよって。でそれがもう次は通らないから、じゃあ再開発しようって話がずっとあったんですね。でそのずっとあった、これもう2000年もう21世紀に入る前後ぐらいからずっとやってて、でそんな時に、大きな、覆すような事件があったんですね。それがですね、マルワが入寮したんですね。
1: 何をした
0: の？マルワ スーパーマルワがですね、
3: CCC グループ、
0: そうそうそう、身売りしたんです。
1: 身売りしたん、
0: はい、
1: あ、そうなんや。
0: へー。でスーパーマルワさんはですね、創業者の方がですね、さっき言った通り、もうにスーパーマーケット24時間スーパー、そしてですね、平尾台にマルワランドというですね、遊園地まで作り、もう大変なですね、事業主だったんですけど、まあ、この方がお亡くなりになられましてね、なかなか継ぐ人が大変でありまして、もう身売りする羽目になったんですね。で身売りして、まあ、マルワという巨大なですね、家主が身売りしたわけですよ、旦過の中の代表的な。でここで、まあ、じゃあマルワが身売りして、その買った側が何を考えたかというと、その本店のある一等地の旦過市場を総ざらいして再開発してやろうと。要するにここにですね、複合商業施設を作りたいって言い出すわけですね。でそれがまあ最初の、再開発事業の始まりだったんですね。
4: いつ身売りしたのは、いつの
0: 身売りしたのはですね、多分2005年とか6年とかじゃないか、もうちょっと後かな、身売りが完全に成立したのは。2008年以降だったかもしれないですけど、だいたい2000年代の前半ですね、0年代ですね、10年前、
4: 結構前ですね。
0: 結構前ですね。で CGC グループ買いまして、で、ユアーズというスーパーがあるんですけど、
1: に参加にあるって回答、
0: はい、でこのユアーズという、まあ、広島が一応本店なのかな、っていうスーパーで、がまあ要するにここを買いまして、小倉の一等地にあたるこの旦過をですね、まあ複合商業施設に変えて儲けてやろうということでですね、やったんですよ。でこれをですね、マルワが身売りするときに、で買うところが手を挙げた瞬間に、これはまずいと思った方もいらっしゃったんですね。
1: はあ、
0: でそれがですね、ハロデーというスーパーマーケットですね。
1: はいはいはい、
0: でハロデーはですね、ここにそのよそ者がですね、マルワを買って旦過市場の人たちをですね、籠絡してですね、巨大な複合商業施設を作られたら困るから、
1: うーん、
0: そこで、ハロデーさんはですね、ちょうど地権者がですね、困ってた一区画、陸側ですね、海側、あの川側じゃない、陸側の一区画をですね、ポンと買いまして、結構な金額で買いました、ポンと。でそうするとですね、何ができるかというと、再開発をユアーズが言ってる時に反対権があるんですね、
1: うん、
0: で結果的に動かなくなりました、
1: うん、
0: ユアーズが再開発するぞ、そしたらハロディが反対、
1: おお、
0: てんてんてんてんてん、
1: すげえ、
0: はい、はい、という状況で、まあまあ他にもいろいろ事情があるんですけれども、まあ分かりやすく言うとそういうことになって動かないと。まあこれどこにでもあるんですね、
1: まあまあまあ、
0: あの民間主導の再開発における問題点なんですけど、でそれでまた動かなくなりました、
1: う
0: でそれで5年ぐらい、あもっとか10年ぐらい

0: 動かなくなって、でもやっぱまずいよねって、毎回水害だよね、毎回水害だよねっていうなってる中、まあ、市もですね本腰入れてなんかしたいなって思ったんですが、その時に限ってですね、そういうふうにやらなきゃいけないっていう声もありつつも、横では実は観光需要が、さっき言った観光需要が高まっていっちゃったんですよ。で、インバウンド政策を政府が始めたもんだから、海外の人がより来ちゃって、海外の人により人気になってしまって、
1: あちゃ
0: で、それでなかなか単が一番惜しいよねっていう話がずっと展開されてきた。
1: コンフリクトしてんじゃん。
0: はい。
1: うん、
0: ここが難しいところ
1: ですね。むずい。
0: で、前の北橋市長の段階では、まあ、ずっと結局結論が出んまま行ってしまいまして、で選挙があったわけです。
1: はい。
0: で反北橋派と言われた今の竹内市長が当選をしまして、おっと、
1: はい、
0: で竹内市長は公約の一丁目一番地に、旦過市場の再開発事業をするということを、まあ、言ってますね。で、旦過市場に関してはですね、再開発事業を市がすると決断したら、まあ、国から河川法の金があるので、国から国土交通省から大規模な、再開発予算がおります。ですので、まあ、それを当てにしつつ、あとは事業者をどうやって整理してまとめていくかっていうことになったわけなんですよ。で今があると。
1: なるほど。
0: はい、いうのがまあ大体のね、兼ね合いなんですけれども、まあ、ここまで聞いていかがですかという、ちょっと長かったでしょうけど。
1: まあまあそうなると確実に引っかかっているのがやっぱり火災になってしまうんだが、それを除くならばむずい、むずいな、やっぱりむずいな、
0: うん、ですね。で、火災はですね、結構今回の再開発事業を推進するのに追い風にはなりましたね。
1: ね、まあ、再開発ベクトルで言うとね、
0: はい、だからさっき言ったその昭和館も焼けてしまいましたし、新旦過も全焼してしまいましたし、あと旦過市場の陸側の部分のですね、約半分が焼失してしまいましたね。でその関係でですね、まあ、一気に、まあ、これはもうさすがにあかんやろうということで再開発機運と。で、ただですね、昭和館と新旦過に関しては、いわゆる本来の再開発地域ではありませんので、あそこどうすんのってなって、昭和館はもう自力開発しなきゃいけなくなったんで、で、それで自分で、建て直すと。で、クラファンとかまあいろいろ頑張りましたが、まあ一番はその新旦過だった土地をですね、売りまして、で、それで、はい、再事業費を稼ぎましてですね、でそれで代わりにそこを市が買って、市がそこに対して、いわゆる避難村じゃないですけどね、そういった形 の、 仮店舗、まあ、だからさっき言った赤壁さんとかもそこに入ってますけど、まあ、そういった仮店舗でプレハブの販売所を設けるという形で妥結しているという状態ですね。で、まあ、さっき言ったその、昭和館さんに関しては映画の事業をですね、ちょっと新しくなりましたんで、うん、映写機も新しくなりました、うん、最新の映写機入れてますんで最新作を出せるようになったんですね。そこで新作事業者としての免許も、はい、取ったということで、うん、ですんで今度は2本立てとかがですね、やる場合は結構大変になりましたね。逆に裏を返せばね、新作事業者になると1本ずつ基本的には お値段を取らなきゃいけないですよ。ははは。でこれをだから連作でってなってくると企画商品になってしまうので結構難しいんで、今までの昭和館のビジネスモデルでは成り立たなくなるんですけれども、まあ、昭和館さんはそこに対してすごく熱心に踏み出すぞって言ってやってくださってるということでね、まあはい、残ったのは素晴らしいですけど、ですんで、まあ、昭和館がもともと持ってた土地以外が再開発されると思っていただければと思います。
1: でもじゃあ今競り出しとところも、
0: はい、
1: まあ、一応火災からは生き残ったが、もう当然壊さないとできんわね、はいはい、
0: そうですね。で、あそこ壊すのは当たり前な感じなんですけど、実はですね、堤防もセットバックします。でそうしないと河川法的に神岳川の治水が満たらないので、結局そのせり出したところと今そのメイン道路になっているところあそこまで全部川にします。でその川のその手前のところに堤防をガンと作ります。
1: 広げるっていうこと。
0: そうです、そうです。神岳川は広げないといけないです。
1: だもう今右の方バーッと残っとうのは、はい、ただ単に壊すじゃないで、はい、もうバッサリ土地ごと多分なくなるであろう、
0: は
1: い、っていうこと、
0: はいはい、叩き潰します、だから新しい新開発ビルができたら全部そっちに移っていただいて、あと移らないと決めたところはもう営業をやめていただいて、で全部バッサリ

0: ったり切って治水工事をします。全面改装の治水工事と新しい堤防を作ります。
1: 今その大きな、なんだろうな、ステークホルダーであるそのユアーズさんと、はい、何だっけ、 CGC さん の、うん、のところとかではもうしゃあないなって、行くしかないよねってなったけ、なってる、
0: はいはいはい、なってますね、
1: まあもうしゃあないよねってなっているが、はい、それ以外の障壁っていうのも今のところはもうさすがにない。
0: あ、今はですね、結果的にだから結構強権的にですね、もう入らない人は出て行ってほしいという
1: スタンスで、はい、なるほど、
0: やりましたね。でその結果ですね、何が起きたかというと、もともと既存店舗のですね約3割から4割が抜けるということになりました。
1: うん、
0: だからこれが怖かったんですね、うん、もう再開発する上で。あれだけの店舗、大体200弱あった店舗があったわけなんで、そのうちの3割から4割がいなくなるということですね。
1: なるほど。
0: で新しい開発ビルをしたときに、じゃあ田中が埋まるのかと、
1: そっか、
0: じゃあ本当に稼げるのかという話になってしまうわけですね。で商売で、実際あそこにあった、それこそね、カナッペの、小倉かまぼこさんは、中に入るかどうかは分かりませんけれども、とりあえず別のとこに避難してますよね、すでにね。別のとこにもう土地を買って、建物を買って、も営業してますね。馬借側にも、はい、そういうふうにしておりますけれども、馬借っていうか、あれ、今夜町か。
1: なるほど。ね、そこはやっぱ計画プランするときって、新しくなったんだから、みんないてくれるよねって思ってるんだろうか、それともやっぱりそのリスクっていうのはある、あるっていう考えてるのかなっていうのが、今現在進行形中のその、天神ビッグバンとか、はい、ああいうのも、はい、ほら新しくなったんやけど、お前ら戻ってくるやろって言いつつ、はい、と思っているだろうが、はい、結構怪しいなと思っていて、はい、その旦過市場もほら新しい新品になったんよ、ほらみんな新しくなったっけ、うん、おいでって当たり前のように思っているのか、やっぱ結構慎重に思っているのかってどうなんやろうね。
0: 旦過に関してはですね、やはりものすごく時間がかかりましたし、めちゃめちゃ議論してます、内部でですね。ですんで、もうそこに関してはですね、相当慎重ですね、もともと。ですので、やるしかないのはみんな分かってるんです、
1: はいはいは
0: い。いつかはやるしかないのは分かってるけど、じゃあ自分たちの商売との兼ね合いでどう考えていくのかっていうことは、結構皆さん真剣に考えられてですね。で、当時青年部会。だった2人がいるんですけど、まあ、この2人もね、もうあれ皆さんよりも年上なんで、
1: う
0: ん、50代後半に
1: も
0: う、
1: まあそ
0: うね、もはや青年ではないんですが、うん、まあだからもうけんけんがくがくですね、多分彼らも30代の時からずっとその話をやって、やっとくさまとまったぞみたいな感じではあるとは思うんですね。ですんで旦過に関してはですね、事業者含め旦過事業の再開発組合も含めて帰ってこないだろうから結構入っています。やっぱり今まで反対して最後まで納得しなかった人は帰ってこないだろうっていう。だから天神ビッグバンみたいな、なんかすごい、なんですか、なんか作りゃーわーみたいな感じの、その明るさがないんですよ。だから、
1: あ、いやいや、なんかそれは思うかも。
0: はい、天神ビッグバンすごい明るい感じじゃないですか。うん、でも旦過市場の再開発事業に関しては、やはりその明るさという点ではね、あまりないのは、その現実を踏まえた上でやってる感っていうのはすごいあると思いますね。
1: なるほど。なんか新しい、まあ、リプレイするなり新しいものを建てるなりで、なんだかんだで大事なものってそこに入ってくる人だと思っていて、うん、はい、まあ、それこそなんだっけ、あの八幡東区にあるあのなんとかモール、何だっけ、
0: イオンモールです
1: か、イオンモールの隣 の、 あのアウトレットとかもね、あれ最初こそとりあえずバーって満点しなくとったけど、
0: う
1: ん、1年経ったらバババババっていなくなったりとか、そうすると盛り上がりというか、やっぱね、
0: う
1: ん、まあ、結構人はまだ入ってるみたいなんでいいんだけども、うん、やっぱそこは結構ナイーブなところ、難しいところよね。
0: そうですね。
1: まあ、はい、そうよね、そういう意味で言ったら、別に現在進行壊したり新しくしなくても、例えば今関門、うん、どこかね、あの関ちゃんとか入っとうところ、開業プラザとかあんなんとかでも、じゃあ、すぐ埋まるかって、そんなわけじゃないもんね。だってね、
2: あ、そうね、大きいところは埋まらんよね、小さいところは埋ま
1: る、だからちゃんと戻ってきてくれるか、 そうですね、そこで運営してくれるかっていうのは、うん、結構大事な問題なんよね。
0: そうですね、大事な問題ですね。で、旦過市場に関してはやはりその、昔の人というとちょっと語弊があるんですけれども、うん、結局跡取りがあまりいない、跡取りを想定できないようなお店さんたちはもう最後まで反対されてましたね。というのも、自分たちが引退するまで待ってくれって話だったんですけど、私が直接聞いた話では、で、まあ、大体引退されました、最近そう、ちょっと前ぐらいから、はい、引退されて、大体みんな70代に達したので、もう引退していって、で私の知ってるお店とかも、まあ、みんな引退して、だからその青年部会長だった人たちが50代後半になってきて、ね、じゃあそろそろっていう、いう話でもあって、だからまあ今時期になったっていうのも一つはありますね。
1: うん、
3: だから個人

0: でやっているところが戻ってくるっていうのは相当ハードルが高い気がしてて、うんはい、まあね、イオンモールとかアウトレットモールとかは、うん、いわゆる、うん、なんていうんですか、うんまあ、子会社とかフランチャイズとかが、うんうんうんほとんどでしょ、うん、だからもう、うん、あの入ってくるところは決まってるわけですよ、うん、当初から決まってたかどうかは知らないけど、
1: うん、そんなそんな、
0: うんうん、どこのイオンモールに行っても同じ店があるじゃない、
1: うん、そうそうそうそう、うん、いやだけまあそのいいか悪いか置いといて JR 九州とかもじゃあ佐世保駅新しくしました、あの湯駅新しくしましたって言ってその横に何かしら作るんやけどもう街って決め打ちやもんね、あの、はい、松本人志があり、はい松本人志じゃねえバカ
0: 松本清志
2: 松本清志
3: 松本清志
1: だいぶ違ったね矢田彦と和田彦ぐらい違ったあのそうそうそういや あってさなんか密度があってとかさ、うん、マジでだからなんかわざわざ佐世保に来たっけなんかちょっと食おうかなと思ってもう全然その気ならんけ
0: 佐世保に来たのにマックみたいな、
1: うん、そうそうそういや本当そうなんよ
4: これね、うん、あの僕は門司港の商店街とかも一緒にやってきて、うんうん、中でねその小さいお店って1店舗2世帯飯が食えんのよ、
2: う
4: ん
2: う
4: ん
2: そうですよね、
4: なのでその事業継承って基本的にだから継ぐ以外に方法がなくてでも同時に飯は食えないから今までやってきたその技術とかノウハウとかそういった味とかも含めてねじゃあすぐポンって全然違う人とか例えば息子とかがさじゃあもう俺サラリーマン辞めてからじゃあお前親のお店で継ぐわっていうのは基本的にはでもありえん
1: なるほどね、
4: うん、ここをあの度外視して建物だけきれいにしてじゃあ同じ店が残るかじゃ残らんよ、
1: うん、ねえ
2: そうなんですよ、うん、これが非常に難しくて難点でで実際ですねさっき冒頭に出した市場の中で、4大市場の中で唯一再開発をしたのが大見町市場なんですよ、
1: うん
2: 金沢のね、うん、で黒門と錦はアーケードをかけた変えたりとかそういうレベルでしかしてないんですけれどもこの大見町市場だけは全部ガーンと再開発をしたんですね、
1: うん、
2: でどうなったかそうなんですが、うん、大見町市場はなんと店舗の6割がいなくなりました、
1: うん
4: うん
2: はい、で私が知った時はですね私が金沢に1ヶ月住んでちょっと仕事してたことがあるんですけれどもその時にはもう再開発が終わった後だったんですね、うん、でお話を聞くとですねもう今新しい方々がやってきて、うん、でそこを借りて商売をされてると
1: そういうことか
2: で実際大見町市場 その組合とかにもまあなんか呼ばれてですねお話を聞いたりとかする機会が仕事がてらあったんですけれども、うん、若いんですよ平均年齢が
1: なるほどな、
2: うん、でもなんか昔ながらのやっぱり市民の方にお聞きすると昔ながらの大見町市場の魅力はなくなったとやはりおっしゃっていて、うん、新しい魅力をこれから作る時代だという話をされてたんですね、うん、だから旦過ももうそうせざるを得ないのかなという時はその時は私は思った次第ですね
1: もうそこはもう割り切るしかないんやろうねだってもうその川への出っ張りも当然なくなるわけで、うんうんうん、でなんか昔ながらのところそのさっき言った空論城みたいなのはもうなくなるわけで、うんうんうん、海外の人がもう来るっていうのもあんまりなんか期待しない方がいいよね、うんうんうん、みたいな
2: だからやはり市民が使いやすい、そういった場所を市民に愛されるようなそういった使ってもらえるようなそういった市場にしないと厳しいのかなとでただねやっぱり旦過は何が魅力かっていうとやはり一等地なんですよ、
1: うん、
2: もう間違いなく小倉の一等地 で今はその車の動線が悪すぎてあれですけど
1: そうそうそう
2: 新しい建物は多分車の動線悪くないと思うんですよね多分分かんないけどであればあそこはめちゃめちゃ便利ですよね本当に一等地中の一等地で人が集まりやすい場所にありますからまあそういった点では非常に魅力そういった人が来てくれやすい場所にはなるかなと思うんですけれどもまあそれをあと家賃の問題との兼ね合いとかもありますんでどうかなってとこはありますよね
1: そのスーパーというか、その、なんちゅうかな、購買っていうかね、その、はい、その部分では、まあ、あと、モノレールもあるし、うんはい、っていうのは可能性はあるかな、わかんない、ちょっと。
2: で、もう一つですね、大見町市場を見て私が思ったのはですね、いわゆる市場って、我々の生活必需品を支える食材が売ってるものでしょ、
1: う
2: ん、例えばだから、お野菜とか、
1: う
2: ん、お肉とか、お魚とか、
1: そうい
2: ったものが売ってて、まあ、あっても惣菜じゃないですか。
1: うん
2: でそこからまあ惣菜の中で例えば揚げたてを出してくれたりとか、うん、まあ、うん、例えばそれおでんにしたやつを食べさせてくれたりとかで、うん、まあ旦過おでんね旦過うどんのおでんとか有名ですけれども、うん、まあそういったことをねやってくださるお店はあるけれども、うん、あくまでもどっちかというと食材を出すところですよね、
1: うん、
2: でまあそれがですね大見町市場に行くと食材を出してる八百屋さんとか、うん、魚屋さんとかお肉屋さん

0: うん、圧倒的に少ないんです。
1: あら、お土産とか、
0: うん、お土産屋とか
1: になるちゃうの、
0: はい、
1: う
0: ん、それとかですね、まあ、結局飲食店ばっかりですね。もう私行った時もコーヒーショップコーヒーショップだと思ってコーヒー豆を売ってるんですけど、やっぱりカフェなんですね。
1: うん、
0: で、なんかの魚屋さんですって言ってる、魚も確かに売ってるんですよ、ちょろっと売ってて、やはり海鮮丼の店だったんですよ。
1: うーん、
0: やっぱそうなっちゃうんだなっていう。
1: だけ 今は本当それこそ、うん、今日の晩飯で作るやつを、はい、なんか大根が安いとか、うん、あ、こう肉安いで買ったりするわけ、うん、あ、俺自身じゃないけど、うん、うちの相方とかはそんな感じでやっている、うんうん、でもそれがガラッとも変わらざるを得んのやろ
0: うな、はい、そんな感じですね。近江町市場行った時にやっぱりこうなるんだろうなっていうのは、タンガの将来像、もし再開発したらこうなっちゃうんだろうなっていうのはちょっと見ましたけどね。
2: あの龍馬君、はい、ちょっとあの話違うかもしれないんだけど、はいはい、築地から豊洲に移転したでしょ、
0: はい、
2: 卸売市場か、
0: はい、
2: あれはどれぐらいなんだろう。
0: ですね、うん、あの市場の形態が違うんですよ、うん、あの築地は卸売市場なんで、北九州でいうと、うん、北九州中央市場と同じ扱いです、うんうん、
1: 西港の、
0: そうそう、西港の、うん、ですからあれは卸屋さんが買い取りに行く場所なんで、あので、築地の中にもですね、築地外市場っていうのがあって、築地市場の外に、うんうん、あの旦過市場みたいな場所があったんですね、うんうん、卸屋さんが、まあ、そのまま外に出して八百屋みたいなことを展開していたりする場所があったんですけど、うん、まあ、ここは一応観光地ベースでみたいな感じでは残ってるんですが、
2: なんとなくこう空とイメージしますけど、
0: ね、ああそうですね、うんうん、で残ってるんですけど、やっぱり築地本体がいなくなったんで結構苦しいみたいですね。
2: うん、
0: ですんで、やっぱまあ、あれとちょっと旦過はですね、ちょっと種類が違う市場ですね、うん、なんか対象としてる相手が、あの旦過市場とか黒門市場とか錦市場は我々庶民、あの我々の一般ユーザーですけど、うん、あの築地市場っていうのは、あの卸屋さんに向けての市場で競りをやる場所なので、うん、まあ、ちょっとそこが違う感じですね。
2: なるほどね、はい、あれがなんかちょっとこう なんだろう、既存店舗がどういうふうに移転したのかとか、
0: うんうん、
2: 何割ぐらい移転できたのかとか、ね、うん、あの要はその移転先があってそこが整備されれば、うん、まあ、それなりに残る確率は増えるのかなとかいうふうに思った時に、うん、なんていうかこう、まあ、ゆり子の移転計画は、うんうんうんうん、それほど悪くなかったのかもしれないとか
0: ね
2: 思ったりするわけですよ。 あの時当時、ね、すごい批判をされてたけど、僕も批判してたけど、
0: うん、あれはですね、結局あの競りの場所は公共しかできないので、結局東京とかここに移すって言ったら、うん、競りたい人はそこに移らざるを得ないん
1: ですよ。免
0: 許があるから、行政免許なん で、うん、でも、まあ、旦過市場は違うので、ただの本当に民間市場ですから、うん、そうなったら別に移れって言って移るわけではないので、
1: そうよね、
0: 自由がありますからね、うん、やっぱそうなってくるとなかなか厳しい。
1: お客さんがお客さんやからね、個人やからね、は
0: い、ですです、そうですね、う
3: ん、これ実際ですね、あの僕の旦過市場のイメージって、うん、その食材とお雑炊のイメージ、
1: ね、ああなるほどなるほど、
3: 市民市場っていう形で食べるところは少ない、うんうん、だからそれがまあ金沢の今の話で食べるところが多くなった。でさっき築地の話もあったんですけど、うんうん、築地も結局食べるとこう結構そのアピールポイントでね、うん、出てるじゃないですか。で海外の市場もやっぱりそういう、例えば食材を買って食材を持ち込んだら料理してくれるみたいな市場が多い、
0: う
3: ん
0: う
3: ん、
0: 多いですね。
3: それがその観光市場として人気が高いっていう中で、う
1: ん、はは
3: その旦過市場の魅力ってそのいわゆる食材とおばんざいみたいなお雑菜みたいなイメージがあったわけです、
1: うんうんうん、
3: でこれがまあ新しく建物変わった時に、うん、まあ、飲食、まあ、金沢のようになるだろうと、
1: うん、
3: もうどこも同じような、うん、要はその旦過ならではの味がなくなるんだろうなって、うん、なんか聞いてて思いましたね、
0: うん、そうですよね、うん、でもそこがやはり課題なんですよね、
1: うん、
0: 一番は、
1: まあ、ゆえにそのユアーズさんじゃない、やったハローデーさんの方とかが、うん、まあ、したくなかったよねの気持ちはもう分かるが、うん、もうスイッチ入ってしまったもんやからっていう感じよね、うんうん、
3: あれって結局飲食やってるから分かるんだけど、うんうん、食材を下ろしてて、うん、売り残ったやつをお雑菜にするだけの話なので、それでその市民の、まあ、ある意味歩いてくる人たち の、
1: うん、
3: その胃袋を満たしてたわけじゃないですか、
1: うん、
3: でそれを観光客にそのマーケットをちょっと変えた、
1: うん、
3: インバウンドにちょっとマーケット変えた、
1: うん、
3: を 再現できるっていうか、そのイメージが今全くその新しい市場にないんじゃないかなと思ったんですよ、うんうんうんうん、

0: うんうんうん、
1: お客見てるのかなと思って。
2: いやいや本当にそうなんですよね。そこの現状今使ってるユーザーっていうところを維持するような再開発にはやっぱりどうにもならなかったっていう、
3: うん
2: ところは大きいですよね。
3: うーん、
2: で今のその再開発案っていうのが、まあ、北九州市の、ページの方に上がってるんですけれども、うん、まあ、立体的になりますよと、
3: うん、
2: で一番はですねやはりあの土地がそれだけ狭くなるので、
3: うん、まあ、そうよね、よる削るって言ったもんね。そうそうそう、
2: 削るんでね、川をどうしても拡幅しないといけないの で、うん、でそれで容積面積ですね、うん、でそれを維持するためにはどうしても立体化っていうのはもう避けられなかったんですけれども、
3: はいはいはいはい、
2: まあ、そうなった時のその設計思想として、まあ先ほどガンちゃんが言ってくれたようなユーザーをどこまで想定できていたか、設計側っていうのは、まあ図面を見た感じではあまり感じないところではありますね。
3: うーん、
4: ガンちゃんね、その食材を売ってお惣菜を売るって、余ったものを売ってそれをこうね、まあ帰りの人たちに売っていくというビジネスモデルは今後も継続できるのか、うん、そもそも
1: なのでお客様の品質が変わった、マーケットが変わったので難しいと思うんですよ、
4: うん、
1: だからその、うん、飲食を求めてそこの市場に行くと、今まであったいわゆる銀天街側の飲食店の客を食いますよ、
3: ね、うん、あーもろ本当や、
1: マーケット一緒なんで、
4: うん、
1: だからばらけるわけでしょ。
3: だけ、うん、今までやったら地元の今日の晩飯何しようって言ってお惣菜なり、まあ、素材を肉とか魚買ってきてたわけやん。
1: そうそう、
3: だけどあっち銀天街は別にそういう店ないもんね、
1: う
3: ん、
1: 働いてた人が家に持ち帰る、
3: うんうん、そうそうそうそうそう、
1: 買ってたやつが飲食に変わることによって、うん、あの市場じゃないところで飯食ってた人たちがそっちに流れると全体的に薄くなる。
3: 確かに、
4: そうね、そうね、うん、
1: なので、うん、まあ、ここら の、 その飲食店は大打撃ですよ。
3: おお、確かに、うん、そうなったらね、
1: 新しい市場が今までのマーケットを食っちゃう、
4: 競合市場になってしまう、
1: はい、競合がさらに過激に、うん、なる、
3: うん、まあ、そういうことだ。
4: いやだから、僕がふと頭によぎったのは、うん、おばあちゃんが握ったおにぎりをもう子どもたちが食べなくなっている、うん、
3: まあまあ全体的に ね、
4: うん、いう現象、まあ、これはミクロの現象だけども、うん、要はその帰りに、ね、買う人たちがそもそももういなくなっちゃうから、
3: うん、
4: まあ、旧来のタンガというビジネスモデルも、
3: うんうん、
4: まあ、かなり限界にある、うん、限界状態にあるのかなと。うん、だから、まあうね、まあ、こっちもダメあっちもダメみたいな状態で、
3: うん、なりそう、
4: やってもやんなくてもダメみたいな
1: だからある意味観光市場として衣替えするんだったらそれはそれでいいと思うんです、
3: うん、
1: でその例えば隣接するホテルとかと連携して、うん、その宿泊プランをもう市場と連携する、
3: うん、
1: でもホテルのがその食事の売り上げが下がるから、うん、その市場の飲食店からインセンティブで例えば紹介料で 5% とか 10% もらうとかいうギブアンドテイクのビジネスモデルはやろうと思えばできるんですよ、
3: うんうん、でもさ冒頭言ったその何だっけ筑後の何だっけあの川下りやないけど、
2: いや、
3: うん、それとセットするぐらいの結局その魅力がかつてはあって、つまりわざわざがこっちに回った旦過市場にわざわざも持っていたなんだけど、今の話は別に、うん、わざわざ持っていないけどとりあえずセットにしたから行けよみたいな、そんな感じになっちゃうんやない。
1: そうそう、なのでここらにたあの今滞在してる、うん、その宿泊客ってほぼビジネスマン、
3: うんうんうんうん、
1: で観光で来てる人がじゃあここらに泊まってるかっていうのをイメージしてみて、
3: うんうん、
1: 泊まってると思いますかって話。
2: そうなんです
4: よね、ビジネス観光よね。
2: そうそうそうそう、うん、だからあのここらのですね観光業績というと、うん、まあ、門司港も確かに滞在時間が少ないというのが問題なんですが、小倉はもっとなんですよ、
3: うん、
2: で結局そのプランの中に旦過市場か小倉城が入るんですけど、マジで1時間ですよ、
3: うん
1: う
3: ん、
1: そうです、
2: 滞在時間1時間で、門司港が大体ね4時間とか言われてますけど、なんか、うん、もう4分の1ってそれだ絶対止まらないじゃないですか、
3: うん、やね、
2: うん、だそこのところなんですよね、
3: うんうんうん、あらだけ今はちゃんと地元のため、まあ、さっき言ったお持ち帰りというか、うん、お家で過ごすためのものを売っているんやけど、うんうんうんうん、それを新生旦過市場でそういうことがまずできるのかって言ったらなんかあんまり想像できんね。
4: そうやね、だから、うん、やるとしても新幹線の中で食えるものじゃないとみたいな、ね、
1: もうまさにそうです。なので実は今日午前中

0: 北町の方に取材に行って、うんうんうん、リゾナーレに卸してる、うんうんうん、あのジェラード屋さんが北北町の山の中にあるんです。じゃあどういうふうにやってるかというと、うん、地元のお店で売ってるのはその日作ったアイスなんです。
1: はいはいはいはい、はい、
0: 売れ残ったやつを全部カップに入れて、はいはいはいはい、おろしで出す。
2: 素晴らしい、
3: 素晴らしい。
0: だけどそういうお店が今後その増えていく形で、うん、その日作ったものは市場で食べる、うん、残ったものを転売してる。それこそ丸バーになんか集めてスーパーに売っちゃう、うんまあ、ハローででもいいんですけど、うんうん、そういう展開だったらまあありかな。
2: うん、そうですね。それは結構ビジネスモデルとして、単価に行かないとそれがないよ、うん、
0: フレッシュがない、
2: フレッシュがないよっていう、ね、それはすごいモデルとしていいですよね。
1: まあ、いずれにしてもなんか新しくしたから元に戻るよねはまず考えない方がいい感じがするね。
2: だからもう新しいものを考えないといけなくて、うん、でさっき その観光市場の話でいうと大見町は実は儲かってるんですよ。
1: へえ、
2: で入ってくれるんですよね、新しい子たちが。これはなんでかというと観光客なんですね、やっぱり、うん、で金沢は観光資産抜群ですから。
3: そうだよね、
1: 確かに、ね、
2: 金沢は平均滞在時間が20時間超えてるんですよ。
1: あ、
2: これはでかいですよ。20時間超えるってことは止まってるってことなんで、はい、もうすごいです。だからこれ小倉がこれに対抗しなきゃいけないとなると、まあ、話が変わってしまうんで、まあ、これはもう金沢が作り上げたものをですね、まあ、どれだけ小倉が追いつき追い越せていく、大見町と同じことしようとそうなってしまうんで、そことはやっぱり別のやっぱ出し口で丹が今後やっていくっていう必要が出てくるということですね。
1: なるほどな、うん、
2: でまあ、そんな中ですね、結局、まあ、あまりもしかすると柴川君は言いにくいかもしれないけど、まあ、いわゆるその誘客施設というかですね、そこで一つの無理やり需要を作るですね、方策の一つとしてあったのが北九大の進学部ですね。ね、情報マネジメント学部です、ね、
3: 情報イノベーション
2: 学部、ね、あ、イノベーション学部か。もう興味なさすぎてすいません。
1: おい、ストレートがすぎる。ストレートがすぎる。
2: そうですね、いい情報イノベーション学部というのができるということでね、うん、でこれはね、大きな意味で言うと文科省が推進しているその情報人材を育てなければいけないというですね、うん、まあ、そういったところに、まあ、北九大が応募をしましてですね、進学部を作るという話の流れが当初からあって、で当初は、まあ、私が聞いてる話では、まあ、それこそ今このラジオ局の、ね、学研都市にそのまま入るという話は私も昔から聞いてたんですけれども、どういうわけか丹下の再開発ビルに入るという話になったというところですが、まあ、これはですね、裏を返せば先ほどのずっと今お話をね、まあ、ガンちゃん含めていろいろとお話聞いてくださった方はピンときた方もいらっしゃるかもしれないんですけども、新しい単価を作らなきゃいけない、新しい需要を生まなきゃいけないっていう時に、うん、思いつかなかったんじゃないかっていう、
1: うん、
2: じゃあとりあえず学生ここにおらせてなんとかしようっていうね、可能性はあるかなと、というのと、あともう一点ですね、これはですね、単価市場の再開発が暗礁に乗り上げ、てきた中でですね、うん、そのハロデーが買った土地っていうのがもうずっとどうにもならない場所であったわけですよ。でそこの場所をですね、なんとか組合としてはなんとかしないと、結構いい場所だったので、まあ、結局お客さんにとってですね、やっぱそこはずっと空き店舗でボロボロになってたらまずいからということでですね、市場の方から、まあ、北九大の方にですねお願いをして、でそれで学生さんたちの拠点作らないかということで提供したっていうことがありまして、で組合が賃料を払って、で大学がが引き受けてそこに学生を派遣するっていう仕組みができたんですね。まあ、これを大学堂っていうんですけれども、まあ、その仕組みがずっと、あってですね、これが結構、まあ、その青年部会の方々がですね率先してされてまして、で、まあ釧路のですね勝手丼っていうやり方をですね、真似しましてですね、まあお茶碗に丼に、ご飯だけついで、うんうん、そしてそれこそ食材をですね乗せていただいて、勝手に自分の丼を作って大学堂で食べるみたいな、まあ、そういったですねビジネスとかもですね、まあ、ビジネスにはならないんですけど、儲からないんでならないんですが、そういうこと学生さんだからできるみたいな、提供できるみたいな。
1: この大学堂って、はい、いやそれこそ丹下にある大学堂っていうのは知ってたんやけども、はいはい、これ本当に大学と何か関連があったやつなの？
2: 北九大なんですよ。
1: そうなん、はい、知らんやった。
2: 北九大の文学部がやっててですね、で当時はまだ地域創生学群がなかったので、文学部 の人がですね、大学との提携で、市場との提携で、まあ、そういう関係で北九大と丹下市場っていうのは、まあ、関係をずっと持ってて、

0: やってたっていう経緯もあります。
1: でここで何を大学生としてはその何、
0: はい、
1: 何をするの？
0: 何もしないですけど、基本的には自分たちがやる遊ぶんですけど、純粋に言えば大学生が遊びに来てるんですけど、まあ、一つサービスとしては、まあその青年部会からお願いされて、
1: なるほど、
0: 白飯を出すんですね。白飯を100円か何かで
1: 売って、はいはいはいはい、
0: でそしてそれを
1: あった
0: 各あれ食材買ってもらって、うん、で自分なりの丼作ってで食べてもらうみたいな。
1: 本当だ、2008年より大学で起業、一応起業しっていうことな
0: んだ。まあ起業ではないんですけどね、大学の金で全部やってるんで、別に起業とかではないんですけれども、まあそういった形でやってて、だからもうその時からずっとですね、まあ大学北球大と旦過市場っていうのは、もうそこからずっと関係性が長く続いてた関係もあるんだろうなというのはありますね。
1: そういうことだったんだ。
0: はい、
1: そうだった
0: ね。うん、まあ大学が、まあ大学生がだから自然に旦過市場に来るっていう仕組みが、まあ数は多くないですけど、まあ、そういった仕組みがあったのも事実ですよと。で、まあ、そうすると、ね、結構人間関係で、まあ、ミクロの話でいうと、ね、新しい何か文化が生まれたり、そこで何かをすることによって旦過の新しい魅力があったりとか、新しいお客さんを寄せたりとか、まあね、そんなに大きな話ではないですけど、そういったこともあるので、まあ、そういった点では、ね、悪い話ではなかったからっていう、まあ、その後成功体験みたいなところも、まあ、もしかすると今回の進学部の誘致にはすごく影響している可能性はありますね。
1: そうね、うん、なるほど。
0: まあ、ただね、まあ、結局その、まあ、進学部ができたところでですよ、結局その大学生たちの需要を果たして市場が取り込めるかはまた別の話なので、うん、そこにいてくれるというのは大きいし、そこに通ってくれるっていうのはものすごいアドバンテージではありますが、その人たちの消費をいざなえるかどうかっていうのはまた別の話なので、まず新しい旦過市場ができた時には、その人たちが来てくださるのであれば、その人たちの需要を必死に取りに行く、そんな旦過市場を作らないとまず座礁しますよね、せっかくこれだけの枠組み作っても。だから結構成功するにはかなり難易度が高いですが、
2: だって通常大学っていうのは、
0: はい、
2: その生協が入って、
0: はい、
2: で、まあ、いわゆるその寄付金だとか共産金だ、共済と、うんうん、というもので、うんうん、なるべく学生にひもじい思いをさせないという、
3: はははは、
2: ね、
3: 確かに
2: 動きっていうのがあるじゃないですか、
3: はい、ね、まあ、最近もなんか100円で朝食みたいな、
2: そうそうそうそう、うん、京都どっかでした、立命館とかでしたっけ、
0: そう
2: ですね、50円
0: の
2: ランチとかね、うん、そういう取り組みは、うん、その親御さんたちとかが協力して一生懸命やってる、
3: はいはいはい、
2: なのでその経済効果とはちょっと逆の、なるべく学生に、
3: うん、確かに、
2: うん、まあ、未然を切らせない工夫の方が実は重要なので、
0: そうなんですよ、
2: だから金使わせようという魂胆はやっぱりちょっとあまり方向性としてよろしく
0: ない、良くないですね、うん、ですんでね、一番やってほしいのは、大学生が来てるんで、大学生たちが働き手として
3: バイト手とし
0: てね、うんうんうん、でそのバイト生が、うん、まあ、として機能することを、うんうんうん、だから働き手は確保しやすいよと、
3: うんうん、
0: 代わりに外から、うん、そういう需要を取り込むっていうのが、まあ、正解なんでしょうね。
2: なるほど。でもそれはそれでね、うん、イノベーション学部になる先生たちは怒ると思います。
0: まあね、
2: はあ、学生の貴重な時間をバイトに使うなと。
3: あ、そんな感じなの？そういう傾向なん？
2: いや、結構ありますよ。
0: いや、みんな
3: 言うの？
2: いやいや、学業と研究に集中してくれよと、
3: うん、あ、そうなん、
2: 工学の勉強大変なんだから、
0: まあ、そうなんです。
2: バイトなんかしとる暇あるかと。いや、もちろんあれですよ、そのインターンとかね、うん、その社会勉強として の、うん、バイトは重要だけど、
3: う
2: ん、
3: おうおう、
2: だけど学費稼ぐためのバイトとかそんなん勘弁してくれて、
3: そんなんなんや。
0: あ、いや、でもそうだと思います。
3: 知らんやった。
4: 実際うちの、ね、大学生も、うん、工学系に行くんやったら院までは行かせてくださいって言われるよ、
0: うん、
3: お、
4: 6年親がちゃんとね、うん、面倒見てもらえますかって言われる、
3: うん、おー、そうなんや、
0: うんうん、そんな感じですよ、
3: うん、それは存じ上げませんでしたな。いやいや、全然社会勉強はね、もう どんどんやらな、お前大事するぞって俺は思ってる派なんやけど、
2: それは大事なんです、
3: う
2: ん、
3: だけどもそれをどうせやるならやない、やってもいいが、なんか自分 その職業というか学業に必要なものみたいなことを言ってるわけ、
2: うんうん、
3: どれも一緒やんって思うけど、へえ、面白い、知らんやった。
0: いや、ですんでね、そうなるとやっぱりなかなかね、じゃあ来たからといってどうなのかって話になってしまうので、うん、やっぱそこら辺デリケートな話ですよね、うん。

0: ですんでそこをどうやって整合性を合わせていくのかというところはかなりね難しい問題になりますよね。
1: デリケートというか当然明示はしてないけど本当にその裏の意味で、はい、いや学生さえ来ればとりあえずなんかこう経済の部分で、
0: はい、
1: 何かうまくいくよねって仮に少しでも思ってんたら大間違い中の大間違いになるね。
0: あ、そうですね、
1: 分かんないけど、うん、どこにもそんなことは多分歌ってはおらんとは思うけど、
0: 本当におっしゃる通りですね。だから単価というミニコミで考えると学生が来たからといって経済効果あまりないんですよ、
1: うん、
0: で都市としてはあるんですね、うん、新しい学部ができてあれすると、うん、その人たちが住んでくれるの で生活してくれるので全然違うんですけれども、
1: うん、
0: まあ、その学部ができたからといってそこのミニコミのところが良くなるってことは相当努力をして相当工夫しないと難しいっていうところがあるんですよね。
1: いやこの北九州立大学のトップページに、まあ、進学部に関するお知らせで産学連携協定がたくさんババババババってあるわけなんだけども、はい、うん、この、企業とかは全然当然北九州市立大学と直結関係があるだけで、はい、単価市場にどうこうなんちゅうのはあんまり興味はないよね。当然
0: 興味はないでしょう、ね、
2: それは関係ない
1: ないよね、まずね、うん、であとプラスアルファこの産学連携協定ってちなみに何なん
0: 説明しますと産学連携協定というのは文科省が推進している協定でありまして、
1: はは
2: そうなんだ、
0: そうです
2: 知らんかった。
0: でこれはですね結局デフレ、いや、まあ、我々が言うところのデフレ財政が始まって以降ですね。
1: おっと、
0: デフレ再生が始まって以降、はい、結局大学に予算を出したくない文科省が言い出したことです。はいはいですね、結局大学の、研究費とかを文科省が出さんで済むには民間の金を活用しようという発想がありまして、
1: は
0: い、で民間から研究費を取ってこいと、
1: は
0: いうのが実は産学連携協定の実は本音のところです。
1: それ学ぶことが偏るんやない？
0: あ、偏ります。で実際
2: もう花からやましいわけ
0: です。そうですそうですね。で私の父なんかはね大学の先生だったんで大学のですね産学連携協定、北九州市の産学連携協定とか関門重大学連携協定の協定議長とかさせられてですねやってたんですけど、ひどいもんなんですよ内容が。これどうなんて見たらこれあかんやろみたいな、
1: まあ、
0: 結局文科省金払う気ないじゃないかみたいな議論になってて、
1: そうなんだ、
0: そうなんです、ひどくてですねちょっとまずい状況ではあったんですけどね。
1: じゃあ少なからずその資金協定をする企業たちみたいな感じではあると、はい、
0: なので、工学部環境工学部が、産学連携協定を結んでいる企業さんの大半はあれです、実際にその企業のための研究をやってるはずです。
1: うーん、
0: だから例えば、まあ、私が知ってるところで言うとシャボン玉石鹸さんが、まあ、消火器の、消火剤を開発するっていうのを大学の先生と一緒に北京大の先生と一緒にやって開発してみたいな、でベンチャー企業を立ち上げてみたいなこともやってますし、なんかそういった感じなんですよね。
1: いや当然それは悪とはとても言ってはいないんやけど、うん、確実に偏るというか逆にそれ軸になるよねっては思っていて、はい、
0: ですまあ、企業としても、まあ、安い方法で、まあ、全部雇い上げて研究させるとすごい金額がかかるじゃないですか。
1: そう
0: でもそれを研究費を渡すだけでやってくれるんであれば、まあ、全然それはいいよねっていうところで、
1: なるほど、
0: まあ、賢いやり方というふうに当時の文科省の連中は考えたんでしょうけど、
1: なるほど、
0: いやちょっとそれは話が違うよねっていうのが、はい、まあね、僕の本音のところではあったりはしますけどね、
2: 制度の、ね、使い方がちょっとこう変わっちゃう、そういう話を聞いててふって思い出したのが、
1: うん、
2: 例がよくあれでしょ、因果が逆転しちゃうっていう話を、すごい工学部の設立、工学部っていうか情報系の設立が20年、違うの、僕が卒業だから30年ぐらい以上前に流行った時期っていうのは、多分それまでも一緒なんだけども、大学を作るときに、大学作ったら学生のために何ができるかっていう感じで経済が出来上がるんですよ。だからそこにアパートガーって建てたりとか、公園ができたり飲食ができたりしていくと、で、多分そういうふうにできてきてるんです、この学研都市も多分そういうふうに当時作られてるんですよ。糸島とかも多分そうだ
1: ね、
2: そうですね、それが逆転してませんか、
1: 大
2: 学呼べば、
1: うんうん、
2: それが経済の起爆剤になるで、これの多分典型例が竹雄なん
1: ね、俺も今それまだ、もう今みんなの頭の中に竹雄が
2: だから、まあ、ある人のネガキャンもあると思うけどでもだから失敗したんですよ、
1: うん、
0: うん、本当にですね
3: 間違いない。
0: いやそうなんですよ、結構ねそういったところ多いですよ、そういうふうに考えてしまうところで、あの別府なんかも結局 APU が来て、うんうんうん、今でこそ成功って言われてますが、うんうん、私が仕事始めた時、うんうん、別府で仕事が入った時なんか、うんうん、もうひどかったですからね、うんうん、結局外国人コミュニティと日本人のコミュニティと別府の地元のコミュニティ全部バラバラで、うん、むしろ問題ばっかり起こってたんですよ、うんうん、で今はそれをつなぎ合わせることがうまくいったんで、はいはいはい、やっと今それが逆にですねインバウンドの需要につながってきたんですけ ど、それもね相当組み上げるの大変だったんですよ。あ、もうそんな話ってさっていう話じゃないですか。だから作ればなんとかなるわけないんですよ。だから相当そこに対してはものすごく丁寧にやっていかないと無理だ。
3: でも幸いそれがなんか成功体験だけを聞き、はい、それがあったらアジア大学みたいなのがあったら行くんで、はい、うまくいくんでしょうみたいな感じにも取られちゃったのかしらね。
0: 多分竹尾、今話してて気づきましたよ。竹尾も温泉地でしょ、うん、別府も温泉地でしょ。
3: あら本当だ。
0: だから APU が成功したら我々も一番やっちゃいけないですよ。
3: 都合のいい状態情報だけをピックアップし
2: てる。だからね、あの竹尾市とかね、はい、そこを取り巻く、うん、あの経済、うん、経済人たちが、うん、ここにの大学に来てくれる学生のたちに俺たち何ができるだろうかって、うん、ちょっとでも考えたんかって、ね、話なんですよ。
0: そうです、その通り、
2: うん、だからこう丹波を取り巻く人たちも、うん、ここのイノベーション学部に入ってくる来年の学生のために何ができるか、
3: うん、
2: 今からでもいいから考えてくれよ、
3: うんうんうんうん、
2: そうですよ、竹内市長も考えてくれ よ、
0: ですよ、ね、
2: 話なんですよね。
0: いや本当にどこまで考えてるかって結構聞こえてこないので、もしかすると考えて動いてらっしゃる方もいらっしゃるかもしれないですけれども、うんうんうん、まあちょっとね、
2: どちらかというと搾取すること考えてる人たちが多いんじゃねってことを思っちゃいますよね、今の状況って。
4: 学生に考えさせてみようとか言い出
2: すそうそうそう、
3: やばいやつだね、プラットフォーム側を、そ
2: う IPBL 始めようみたいなノリでやめてくれ。
0: いや本当ですね、これもう学生に全部丸投げみたいなね、学生に全部頼り切ってるみたいなね、そんな構造になってしまうと、まあ、必ず失敗が待ってるということですから、うん、いや、ね、
2: やばい、
0: 本当にやばいですね、うん、だから逆にですね、あのあれですよ、あのみんなが結構声がでかいのはこちらに聞こえてくる話はかなりあれですね、あの学生が来たらなんとかなるみたいな話ばっかり聞いてるんで、うん、そうじゃなくて本当に学生のために何か考えたいと思ってくださってる方もしいらっしゃったらご一報ください。一緒に考えましょう。
3: 間違いない。
0: あの多分ねその方はね、あの私が想像するになんか自分が間違ってるのかなと思って
2: 可能性めちゃくちゃあるあるよ。
0: そうじゃないですから、ぜひ聞いてくれてたらいいんで一緒に考えたいなと思うので、はい、ちょっとご一報いただければね、ぜひ一緒に考えて、またもう一回ねそういった回一緒に考えようみたいな回、もしその方いらっしゃったら、あのお呼びして一緒に考えて、このラジオで考えてもいいなと思いますので、ぜひぜひねご一報ください。一人に一人じゃないですよと、そこだけはちょっと強く言いたいです ね。
3: なんかそこの全体デザイン、とりあえず今の現状なんかね知りてえな、うん、マジで。
0: いや本当に周りの意識ですよね、意識が一番ちょっと知りたいけど、今のところやっぱり聞こえてくる話はそのちょっと危ない方向なので、
3: 結局そのあとはなんかこう予算的なものは どうなん、なんか結構苦しいみたいなことをよく聞いていたが、
0: 結局あれですね、あの再開発予算だけを見ると再開発の、事業予算は通ってるんですが、やっぱり一番課題なのはやっぱ北九大みたいですね。北九大は事業予算で動かすわけじゃないですよ、田中で入るので、田中で入る側ってなると、うんうんうん、それを今度北九大側が用意しなきゃいけないから、うん、これが大変みたい
3: です、ね。
0: うん、まあ、まさにね柴川君はそのいやもう真ん中にいる可能性は結構
2: あんまりかかってない
0: です。あんまりかかってない。それは大変だなと思う。
2: 関われる立場ではない。
3: なるほどな、
0: うん、まあね、ぜひだからまあ今後のちょっとまだね出来上がってませんからね、で、学部もですね来年度からですんで、まあ、今期から募集ですかね、で来年度の4月、ね、
2: そうですね、
0: 来年の4月からの、はい、入学ですので、また時間がありますからね、はい、まあ、これを機にですねちゃんと学生さんに何ができるのかってことを丹波、あるいはその周りの魚町か、ね、今夜町、梶町、ああいったところも含めてですね、あの小倉の中心街の方々含めて、まあ、市民も含めてですね考えていければいい大学になるんじゃないかなと、そしたらいい人材が来てくれる、
1: うん、でもなんかまだまだちょっとだってでももうあれよね、志願志願じゃない何ちゅう
0: だから募集は開始ですよ。
1: そうよね、
0: はい、募集はもう夏から開始なの で
1: そこで定員がさっき118名やったかな、はい、あそこ武雄は全然ショートしたわけやん、はい、全然届かんやったわけで、うん、そこはね攻めてクリアしてないといけないわけ、ね、
0: だから何パー

0: ああまず行くのか、しょっぱな難しいでしょうけれども、うん、やっぱそれも含めてやっぱり1期生がまあ少なくても1期生の方々がどういうふうに扱われているかを見ればね、2期生はもしかすると増えるかもしれないし、
1: そうね、
0: まあそのためにも
1: まあでもそういう意味では柴川さん1期目大学1期目で入ったやったっけ、
2: うん、そうですね
1: それはすごいよね、なんか面白い、うん、
2: なんか結構あるあるですよ、
1: あるあるな、
2: 校舎ができてないとかね、
1: ああ、へ
3: これね、埋めようと思ったら、うん、高校から推薦で埋められるんよ、北
1: 村、ああ、うん、ね、なるほどね、うん、確かに
3: 一般公募選択戦で推薦枠だけで、
1: うん、あら、
3: その北九州の高校の生徒だけで埋めてしまうというのは一つ手ではある、う
1: ん、確かにね、
0: 北九州はそれできますもんね、
1: 確かに
0: 武雄は絶対できないですけど、
1: 本当やん、
0: そうそう、
1: 面白い
0: できます、ね、
1: これも一つの 運かもね、はい、あの運がいい人悪い人って出てくるね、うん、おもろ、
0: まあね、まあ、ちょっとどうなるか分かりませんけれども、ちょっとねそういった面でね、ちょっと今後 の旦過市場は今までの旦過市場と大きく変わるよということをちょっとね皆さん把握して、できればみんなでですね進学部の学生さんたちを含めてですね、温かくお迎えできるようにしていければなと思いますの
1: です、ね、
0: ぜひ皆さんも注目していただければと思います、はい、ありがとうございます。

0: はい、というわけであっという間にエンディングの時間がやってきてしまいました。本日の関門久喜海放送局はいかがだったでしょうか。ということで、来月ですね、次回の番組テーマ、こちらもですね、大変ご質問が聞いたのでもう取り上げざるを得ないですね、同志社大学、私の出身大学についてご説明をさせていただきます。で、なんで来たかもうピンときますかね。ガンちゃんなんかも今ピンときた感じですよ。
1: わかる？
2: いや、わかんないです。
1: 俺もわからん。何？
0: どうですか？柴川くん、
3: わかんない。
0: いや、あれですよ、辺野古の転覆事故の話です。
2: そうか、
1: あれ同志社大学か。
0: そうそう、あれはですね、大学の付属高校の同志社国際高校ですね。多分ね、今回の事件で初めて同志社国際高校っていう名前を知った方も多いと思うんですけれども。なるほど。でそれでですね、結局、被害者のですね、お父様がいろいろノートで書かれていたり、あるいは報道のあり方が何かちょっと不自然だったり、あるいは沖縄県知事選も今度絡むんですけれども、沖縄県知事の動きが怪しかったり、共産党がおかしかったりとか、いろいろあってですね。でやっぱりその同志社大学の学校法人としての、対応とかにも批判がありつつ、法人としてよりも一番あれですね、まず校長の言いざまと、国際高校のですね、それからですね、同志社大学の、私もよく知っている、とある元教授の先生がですね、やらかしなことを言ったとかですね、そういった話がいろいろありまして、皆さんがですね、同志社大学ってなんかやべえ大学なんじゃないかみたいなことをですね、私に結構言ってきてですね、やべえ大学なのは事実なんですけれども、それも含めてですね、正確なところを皆さんにちゃんとご説明したいなと思ってですね、ちょっと来月はそれを、私が出身大学ですし、いまだに私は同窓会の交友会っていうのをですね、北九州支部の幹部もやってますので、今の大学の事情、私がいた時の大学の事情、そもそも同志社大学というのはどういうふうにできたのかみたいな話をですね、聞いていただいた上で、国際高校がなぜああなのかみたいな話もね、していければいいかなと思っておりますので、ちょっと来月は私の大学のお話を、させていただきますんで、ぜひ皆さん聞いていただければ幸いかなと思います。じゃあ多分聞いたら、あ、だからそういう感じなんだなっていうのをちょっと分かっていただけるかなと思いますんでね、ぜひ皆さんよろしくお願いいたします。さあ、ということでね、いよいよ終わる時間が迫ってまいりましたけれども、本当に今回も、次回も、それから、そうですね、だから大学の話が最後の方であって、来月はもう大学の話いっぱいなんで、大学ばっかりの話をしてますけどね。
3: ちょっと時間あるので一回聞くんですけど、旦過市場ってそんなに全国的にでかいかなっていうのが結構冒頭で気になったんですけど、
1: 大きさね、
0: そう、一体型市場としてはですね、本当にあれです、5本の指に入るぐらい大きいです。
1: 一体型って何？
0: 一体型というのは、市場っていうのは結構その分かれてるんですね。例えば何々町の市場、何々町の市場って言って、そこは100メートル離れてたり1キロ離れてたりしてっていうところ、市場結構あるんですけど、旦過市場っていうのはいわゆる小倉の中心街に、あそこ事実上ですね、4つの市場が集合してるんですよ。ですんで、いろんなその市場が集合してるんで、4つの市場が集合してるから大きい。で福岡も柳橋連合市場ってありますが、2つの市場が連合している市場ですね。だから比較的大きいんですけど、旦過に比べるとずっとちっちゃいですけどね。
3: そうか、いや商店街は結構でかいのあるけども、商店街と市場はまた、
0: 違うんで、
3: 違うんですね、
0: だからそういった八百屋群があれだけ並んでる市場としてはやっぱ大きい市場
1: なんですね。
3: いや確かに確かに、八百屋オンリーみたいな、
1: 八百屋魚屋ね、
0: はい、ということで本当に時間が迫ってきたので、
3: はい、ありがとうございます。
0: はい、ということで、皆さん来月第3水曜日の同じ時間にお会いしましょう。せーの、
4: ご安全に。
5: 現代の建築はなんて退屈なんだろう。本来建物には作った人の思いや形が現れるのではないでしょうか。豊かな空間は人を育み、豊かな生活を作ります。豊かな空間はあふれ出し、豊かな街並みが生まれます。人も建物も緩やかに風景に溶け込んでいく、そんな空間を日々考えている杉野建築設計事務所です。
6: みなさん、西日本オートリサイクルではいらなくなったお車、事故車など買取に伺います。まずはお電話を。フリーダイヤル0120-08-2-44
4: 西日本オートリサイクル。
6: ワークで検索クリック。
7: 不動産のデパートひろたは、不動産のプロとして地域と会社の発展と社員の幸福を実現するために、安心と革新と奉仕を重んじ、強固な財務基盤に基づいた。
6: ありがとうございます。ポッポちゃんがトレードマーク、不動産のデパートひろたです。不動産のデパートひろたは北九州が大好き。もちろんひろたの社員も北九州が大好き。北九州の皆様に支えられて35年、これからも不動産のデパートひろたは
8: 地域社会に貢献し続けるお客満足度ナンバーワン企業を目指します。
6: 北九州の不動産のことなら北九州のひろたにお任せ。ホームページはひろたで検索。

0: と人とを結び街に響くラジオエアーステーション響き。ここからは私たちパーソナリティが外に飛び出してリポートに行ってきました。それではどうぞお聞きください。
1: はい、ということで、皆様こんにちは、竹地あたるです。今日はですね、八幡西区小屋の瀬、これは200号線かな、200号線沿いにありますですね、小屋の瀬美術館、こちらの方にお伺いしております。はい、ということでね、目印はですね、長崎ちゃんぽん、リンガーハット、そしてセブンイレブンがありまして、その1個挟んでそのお隣ね、分かりやすい場所にあります小屋の瀬美術館でございます。さあ、今日お話をお伺いしますのはスタッフの中山純子さんです。こんにちは。あ、
2: こんにちは。
1: こんにちは、よろしくお願いします。ちょっと無理やりですけれども、はい、しかさあ、この小屋の瀬美術館はいつ開館したんでしたっけ。
2: 去年のですね、はい、4月からですね。
1: 去年の4月、
2: はい、
1: ということは
2: 1年半
1: ぐらいですね。まだピカピカです ね、
2: ですね。
1: 開館日がね、書いてますね。これね、大きい黒板とちっちゃい黒板と、これ同じこと書いてあるんですかね。
2: そうです、
1: はい、同じこと書いてあるんですね。はい、10月は5日と12日の日曜日26、まあ、5日12日5日12日19日26日と、日曜日だけ10月4日

0: はい、はい、朝10時から、12時まで、でお昼1時間ちょっとお休みがあって、ね、13時から4時まで、はい、ということで、開館時間がね書いてありますね。はいはい、さあ、こちらの方入館は無料？
1: あ、無料です。
0: 何もあのこう入館料は書いてないんですけど。
1: 無料です。
0: 無料。
1: はい、
0: 大丈夫ですか？
1: はい。はい。

0: ということで、やってまいりました、まあ、まずはちょっと玄関入っていいですけども、これ、はい、ジャン・フランソワ・ミレーのですね、このエッチングの版画がありますよ、この落ち穂拾い、ね、これ有名ですよね。なんか私事前に調べさせていただいたんですけれども、北海道の帯広美術館にもあるということで、すごいですね、同じものがあるって、なかなかすごくないですか。北海道まで行かなくて見れるっていうね、はい、ぜひこの八幡西区の小柳美術館の方に来ていただきたいので、さあまずこれですね、さあ平山郁夫さんの流砂の道っていうのかな、これリトグラフの作品ですけれどもね、平山郁夫さんといえばシルクロードとかの絵、ちょっともうちょっと近づいていただき、はい、そんな怖がらないで、はい、ちょっとマイクの近くにいてくださいよ、はいはいはい、ね、はい、そしてその手前には、はい、なんと、これは薩摩焼きですね、はい、ちょっと読みますけどね、薩摩焼きは文禄慶長の役の時、薩摩の領主島津義弘が朝鮮の刀工を数多く連れ帰り窯を開かせたことに始まりますということでね、すごい40数名の方が鹿児島の串木野の港に着いてということで、まあ、そこからいろいろいろいろ大変な思いをされて、そしてこういうふうな、まあ、もう薩摩という薩摩焼きといえば尻尾焼きというような有名なこの焼き物になって、これ花瓶ですね。
1: そうですね、
0: ほらまたこう立派ですし、どう思います、この柄見て、
1: 柄ですね、
0: はい、柄がね、これ何ですかね、こう平安時代のね模様が描かれてまして、ちょっとこれ松の木とね、奥に多分これ梅の木じゃないかな、ねが見えてね、あのひな人形で言ったら、あのね男性の方と女性の方とね、あとそのちょっと下の段にある家来の人たち、このちょうど3人とね、はい、子供さんが描かれてて、
1: ね、
0: 牛若丸みたいな子供さんが描かれて
1: て、
0: これしかもこれ同じ柄が左右花瓶が今2つあるんですけど、ちょうどこう真反対になってますよね、左右対称になってる、同じ柄が描かれてるんだけど、すごいこれ面白いですね、2つのね花瓶があって、そして鏡みたいに左右対称に同じ絵柄が描かれてるんですけど、もちろんこれ微妙に違いますわね、これ一個ずつ描いてますから、それがまたちょっと面白いところだなと思うんですけど、さあそして隣がまた平山郁夫さんのこれタージマハールですよ、私行きました、これはい、インドですね、いやまあインドって知ってると思いますけどね、どこだったかな、タージマハールどこにあったかな、なんかブッダガヤの近く、うん、デリー、ニューデリー、ちょっと忘れましたけどね、はい、あります、平山郁夫さん。そして手前には、これは九谷焼の古い、
1: 黒谷、
0: ね、ちょっとまた離れてますよ、はい、また離れてます、黒谷ですね、はい、はい、ですね、これね、これ何ですか、このお皿は何用のお皿だと思います、
1: 命名皿で、なんかあれですね、ちょっとお菓子か何かを載せてですね、
0: で奥にはこのとっくり、
1: うん、あれはとっくりでね、
0: とっくり、これ日本酒入れるとっくりですけど、これまたこれデザインが素敵ですね、白にあのちょっと緑のラインが入って緑の色が鮮やかですね、草花の緑と同じように本当に色鮮やかですよね、バッグが白なんで余計生きるし、うん、中にあれクジャクですかね、
1: そうですね、クジャクみたいですね、
0: いやこれがまた美しい、こんな絵描けないですよ、
1: そうですね、
0: ぜひ見に来ていただきたいなと、どこにね立派なね壺もありまして、さあそしてその隣、
1: 徳田八十吉の、
0: 徳田八十吉さん、これは有田焼きになるのかな、
1: そうです ね、
0: ね、これね横にね14代の坂井田家系のこれ間違いなく有田焼きですよ、ねえ、で奥にはこれは林喜一郎さんっていうこう有名な油絵の画家さんみたいなんですけど、私知らなかったんですけど、古民家とかわらぶき屋根とかそういったお家をよく描いてらっしゃる方ね、これもね知ってる方は知ってるっていうね、さあその横ですね、これ三谷裕二さん、はい、日本の洋画家、太陽をテーマとした作品を描く兵庫県三日市市

0: 在住、うん、ああじゃあ今も住んでらっしゃるんですね、うん、1946年三重県の伊勢市で生まれる。高校卒業後独学で絵画の作成を開始して、油絵の表現に行き詰まりヨーロッパやインドを放浪しユーラシア大陸の聖域を描き上げると、
1: 下の部分が、はいはい、その三谷由紀さんが、はい、おしゃべりされてたことみたいですね。太陽をテーマに書いて、
0: ああそうですか、
1: 自分がお話しされてる。
0: じゃあこれ三谷さん自身の言葉ってことですね。
1: そうですね、はい、ですね。
0: 太陽をテーマに描いて30年画家として半生を超えました。日本と外国太陽は同じでも見え方は異なり、ある時は優しく、そしてある時は燃え上がるようなパワーを持って登ってきます。確かにそうですね、はい、万象は太陽によって生命を与えられ、朝日夕日に照らされる風景は美しく感動いたします。その奇跡を一点の絵画として太陽のエネルギーを生き生きと描いていきたいと思います、ということで、太陽をよくテーマにね描いてらっしゃる。この絵もね、もう水平線見渡す限りにこう緑が、草原みたいなものが広がっていて、こう大地がちょっとやっぱ水平線ですからこう描いて見えますし、その上に太陽がね、黄色い太陽、特にあのまた縁のところが黄色く輝いている、生命力を感じさせるような太陽をね描いてますよね。また絵がこれ横幅、あえてこう絵が 縦がね50センチぐらいでしょうかね、横がね1メーターぐらいありますよね。やっぱり横にワイドになっている分だけこの躍動感あふれるように描かれてますね。すごい作品だと思いますね。さあこの横には東郷誠二さん、ね、このね東郷誠二さんっていうのは鹿児島県で1897年から1978年までに活動された方で、本名が東郷哲春さんっていうのかな、テッションさんっていうのかな、分かりませんけどね。作風が独特の曲線と憂いを帯びた女性が特徴ということでね、ちょっと金棒とかのねコマーシャルとかで昔のコマーシャルに出てきそうな、そんなどこかで見たことがあるような、そういう絵ですね。タッチのね独特な女性のあのまつげがすごい長くて、もう目がまつげで覆われてるようなね。でもあの髪はまた何ですか、シルバーというかね、シルバーヘアで、すごいねなんかあれですね、おしゃれですよね。あれ 奥に描かれてるのは工場かなと思ったんですけど、あれお城みたいなね、ルパン三世のカリオストロの城みたいなね。そんな、その前にはこれ確か前回も飾ってありましたけど、オールドのりたけね、これなんと1800年代の終わりから第二次世界大戦前後まで、のりたけの前身である森村組と日本陶器で作られた花瓶や置物などの総称を言いますということで、工場がなんか倉手にあったっていうことでね、もうすごく自分たちの住んでる地域の近くにこんな立派な、もう埋線に負けないような、この陶磁器を作ってる会社が あるっていうの知りませんでしたし、またね見た感じもねこれすごくおしゃれでね、山岡鉄舟さん、私も名前だけは聞いたことあるんですけど、山岡鉄舟さんのこれ掛け軸、山岡鉄舟さんは確かに爆心だと思います。
1: 西郷さんとかあの時代の方で、
0: あの政府側の、あの幕府側の方ですね、はい、徳川幕府側の爆心の方ですね。でもあの尊王攘夷という考え方を掲げて活動されていた方ですけど、その方の、はい、直筆の字ということで、これも高いんじゃないですか。
1: そうですね、
0: さあということでね、さあ最後にちょっと私がびっくりしましたけれども、こちらの方にははい、なんと東郷平八郎さんの掛け軸がございますね。さあこれもね、なんて書いてあるんでしょう。国の荒廃この一線にあり、各員一層努力せよと、すごい言葉が書いてありました。そしてその横には、野口雨情さんの作品、そして、富岡鉄斎さんの作品ということで、もうどれもこれも超一流の方々の実際に

0: 書いた掛け軸を見ることができます。さあ小屋の瀬美術館の方、こちらの方にね、まあ、10月だけでなく多分11月も日曜日が開催となりますね。10時から12時ですね、12時から13時までがお休みで、休み時間で、そして13時から
1: 4時まで、
0: はい、開館されてますので、ぜひね多くの方に見に来ていただきたいですね。はい、中山さん、最後じゃ あのラジオをお聞きの皆さんにメッセージを一言、
1: 日頃見れないような素敵な作品がいろいろと展示してありますので、
0: はい、
1: どうぞあの心の安らぎの感じで、
0: はい、そうですね、
1: はい、ぜひ見に来てください。
0: そうですね、
1: お待ちしております。
0: はい、ありがとうございます。はい、ということで皆さんぜひ小屋の瀬美術館の方へお越しください。それではまた会いましょう。さよなら。

0: 東京理科大学の同窓会組織では、定期的に学習会と称して、様々なテーマで知識や交流を深めています。どなたでも参加可能です。詳しくは、東京理科大学理想会工科支部で検索。平成27年理工学部数学科卒業の半田仁理からのお知らせでした。エアステーション響き。
1: 実力主義を標榜する東京理科大学の卒業生として恥ずかしくない立ち振る舞いをし、母校東京理科大学の発展に貢献をしたいと思います。1985年3月工学部工業科を卒業しました長谷川敦です。エアステーション響き。

0: 若手の立場から東京理科大学、そして卒業生の交友会組織である理想会の活動を精一杯支えていきます。平成30年理工学部電気電子情報工学科卒業、稲葉です。エアーステーション響き、
1: 本公共若松協会の若松龍馬の大したもんや。
2: 毎月第2第4水曜日夜8時から、
1: 愛と笑いと感動の大したもんの数々を私若松龍馬と
2: ほっぺちゃん
1: でお送りしています。聞いてね。
3: 飯田千鶴子のビバミュージック。この番組は童謡唱歌をはじめクラシック、ジャズなどいろいろなジャンルの音楽をご紹介、
4: そして音楽家のゲストの話が聞けますよ。
5: 毎月第1木曜日10時からです。
3: 聞いてね。
6: WF42 エアステーション響きプレゼンツ締め付け時間ビーム。締め付け時間ビームは

0: 現代の建築はなんて退屈なんだろう。本来建物には作った人の思いや形が現れるのではないでしょうか。豊かな空間は人を育み、豊かな生活を作ります。豊かな空間は溢れ出し、豊かな街並みが生まれます。人も建物も緩やかに風景に溶け込んでいく、そんな空間を日々考えている杉野建築設計事務所です。
1: みなさん、西日本オートリサイクルではいらなくなったお車、事故車など買取に伺います。まずはお電話を。フリーダイヤル 0120-082-441-082-441。
2: 西日本オートリサイクル
1: ワークで検索クリック。
3: 不動産のデパートひろたは、不動産のプロとして地域と会社の発展と社員の幸福を実現するために、安心と革新と奉仕を重んじ、強固な財務基盤に基づいた。
4: ありがとうございます。ポッポちゃんがトレードマーク、不動産のデパートひろたです。不動産のデパートひろたは北九州が大好き。もちろんひろたの社員も北九州が大好き。北九州の皆様に支えられて35年、これからも不動産のデパートひろたは
5: 地域社会に貢献し続けるお客満足度ナンバーワン企業を目指します。
4: 北九州の不動産のことなら北九州のひろたにお任せ。ホームページはひろたで検索。

肌も新鮮な栄養成分を求めています。北九州学術研究都市で生まれた日本のスキンケア、世界最先端

0: 番のフィルター技術がたどり着いた世界で最も自然な栄養成分。美しさは健全な環境に宿る。フィルトム。
1: Filter for tomorrow。
2: 最高な結果を出すことで有名なゴールドジムがリーガロイヤルホテル小倉1階に、あなたの理想の体を実現する選び抜かれたマシンとスペシャルなトレーナーがあなたをお待ちしております。初めてのお客様も大歓迎。ホテルの中にあるので夜間でも女性のお客様にとって安心です。24時間営業、シャワー室、パウダールーム完備。詳しいお問い合わせはインターネット、ゴールドジム、リーガロイヤルホテル小倉でご検索ください。
3: 今和服を着る若い人が増えています。黒崎で創業90年の老舗呉服の専門店布善は、伝統を守りながら誰もが着物を楽しめるをモットーに、あなたの感性、個性、好みに応じた着物を取り揃えております。
4: 着物が初めてという方、
5: 洋服を着るように気軽に着物を着たい人、
6: お気軽にご相談ください。
3: フリーダイヤル 0120-28-0278 0120-28-0278、 八幡西区黒崎ヨークスビル2階 A 三角公園の向かい、一点堂の隣です。呉服の専門店布善へお越しください。

0: どんな家なの？自然天然素材をふんだんに使っていて、
1: しかも
0: 断熱と遮熱にしっかり力を入れているから、どの部屋もとっても快適なの。
1: どこでそんな工務店さんを見つけてきたの？
0: 実家をね、リフォームした工務店さんに相談したら、とっても親切に家を建てる場所からローンの相談にまで乗ってくれたの。
1: どこ？どこにあるの？その工務店さんは。
2: 安岡工務店なら新築家屋の設計施工はもとより、リフォームのご相談にも親切に対応できるスタッフが随時皆様をお待ちしております。筑豊電鉄三ヶ森駅より徒歩1分、電話番号 093-612-1616 612-1616。 地域の皆様に支えられ間もなく半世紀、株式会社安岡工務店、詳しくは安岡工務店を検索。
3: 有限会社大黒。有限会社大黒は各種産業機械の高構造物の製作および設置工事など、あらゆる工場の仕事に携わっている会社です。鉄製品、ステンレス製品の製作から現場の工事まで、何なりと大黒にお任せください。頑張れ日本のものづくり。
4: 献血始めますね。
5: はい、頼んだぞ。私の血液
6: 任せて。いいじゃん、役になってくるよ。
4: ちょっと献血ありがとうございます。
5: えヒーローは私の中に流れている。
6: 真空献血、
5: 日本赤十字社。
7: 人と人とを結び、街に響くラジオ、エアステーション響き。ここからは以前放送しました番組を再放送いたします。お楽しみください。

0: はい、8月のスナック昭和をね、始めたいと思うんですけれども、はい、今月は、僕の私の歌姫特集ということで、
1: はい、
0: 女性歌手限定でね、はい、ちょっとかけていきたいと思うんですけれど、これまあ、 鈴鹿にもマドンナにもちょっとアーティストか曲をね、タイトルを何曲か推薦してもらったんで、まあそこら辺、はい、いろいろ織り交ぜながらいこうと思うんですけど、1曲目が生まれ変われるものならばで、石田歩美、昭和47年の曲なんですけど、石田歩美ってだいたいブルーライト横浜が昭和43年に売れて、でその後ね、昭和48年ぐらいまでいい曲が

0: 60枚ぐらい出したんだけどね。
1: すごい。そ
0: うで、この曲の好きなところは今このチリンチリンって音がしようでしょ。これはちょっとお盆な感じがしていいなと思ってね。
1: 涼しい
0: 涼しい感じがね。

0: 2曲目が手紙という曲で、これもう聞いてその通りの由紀さおり、
1: はい、
0: 昭和45年。でこれ由紀さおりは夜明けのスキャットがねどうしても強すぎるんで、手紙はなかなか表に出てくることないんやけど、これはもう本当名曲だと僕思うんですよね。これ中西玲が作詞で、川口誠ってあんまり聞かんと思うんですけど、この人が作曲なんですよ。で僕ね川口誠好きで、川口誠が作曲とか編曲とか指導曲は必ずのベースを聞くんですよ、もうヘッドホンで。
1: ベース
0: ってすごく低音で耳を澄まさんと聞こえんし、ヘッドホンでないとわからん。ヘッドホンを持っとる人はぜひちょっとボリューム上げ気味で、このドゥンドゥンドゥンドゥンという、こう、このね、まあ、アコギの時もあるし、ゲレキの時もあるんやけど、このベースラインを聞くと、川口誠の曲はもう痺れちゃうわけですよ。で、ちなみにこの手紙っていう曲、ドラムが入ってないよ、全く。普通ドラムでね、リズム取るんやけど、よーく聞くと、ドラムなしなんよね。で、このベースの16ビートでずっと流れていきよう、とても美しい曲だと私は思ってて、
1: なんか曲は結構テンポ速い感じがするけど、由紀さおりが歌うとちょっと緩やかに聞こえるっていう、なんか不思議な感じが、
0: 後ろが16ビートっていうのがすごいよね、この曲。

0: はい、ちょっと長めに聞いてもらったんですけどね、これあのヘイレイディ優しくなれる会でショーの前、昭和55年の曲なんですけど、これ化粧品の CM でね使われよった
1: よ。やっぱりそうですよね。そうそうそう。
0: でこの頃昭和54年とか55年ってもう矢上純子、渡辺真知子、ショーの前、大橋純子、もうハイトーンが流行った年だよね。でみんなうまいね。
1: うまいね。やっぱりうまいね。
0: そうなんや。で大体共通しとうのがあのヤマハのポピュラーソングコンテストか、
1: ポップコーン、
0: そうそうそう、ポップコーンか、ヤマハのボーカルオーディションみんな受けとるね。でこの頃のやっぱヒットソングっていうのはヤマハとね CBS ソニーやなとつくづく思うんやけど、まあそれはいいとして、その金棒がね、あの渡辺真知子 の唇を熱く君を語るやったっけ。で資生堂がちょうどねこれ不思議なピーチパイだね、竹内まりやで、ポーラがこの曲やったんよな。
1: これはポーラなん
0: だ。そうポーラやった。で前の昭和54年から化粧品のテレビ CM 戦争が群雄割拠時代が始まって、資生堂、カネボー、ポーラ、コーセーで、そもそもカネボーと資生堂がずっと熾烈なね戦いをしよったんやけど、でこの時に資生堂のイメージキャラクターがメアリー岩本っちゅう。
1: 誰ですか。
0: マリアだね。マリア。
1: マリア
0: 覚えとん。
1: 外人ですかね。そう
0: マリア。そうなの。で金棒が松原千秋。
1: あーはいはいはい。そうそう。あーでポーラ、小麦色の感じの。そうそうそうそう。で
0: ポーラは誰か、ちょっとセーラー、セーラロウエルじゃない、セーラーちってもわからんよね、
1: うん、
0: いやで今回ね調べよってちょっとうっかりしとったのが、松原千秋亡くなったんやね。
1: あそうそうそうそうそうみたいですね。
0: すっかり忘れとった。で気がついたらセーラーも亡くなっとったんや、
1: うん、
0: そんな気づきやったよ。

0: 4曲目が星影の小道、千秋直美で平成4年リリースなんやけど、この曲ってもともと昭和25年の曲なんだよね。
1: あ、そうなんですね。
0: そうなんですよ。で、昭和25年に小畑実っていう人が歌ってて、それをカバーしたのがこの曲で、星影の小道、まあ千秋直美がね、ちょうど平成3年ぐらいかな、もう引退というか休止する直前ぐらいに、昭和20年代戦後間もない歌、国民歌謡みたいなやつをもう一遍光を当ててリメイクして、アルバムを出してくれ
1: る。あ、そんなアルバムがあるんですね。そう、
0: で、黄昏のビギン、ちょっと古いんやけどね、水原ひろしの黄昏のビギンとかも昭和29年やったかな。で、そういうちょっと忘れられたんやけども光を当てて、その新しいアレンジを加えて作った曲でヒットしたんですよね。やっぱあのこれは鈴鹿リコメンドなんやけど、
1: そうですね、あの車のアウディの CM ですごく印象に残ってて、もう大好き、これで本当に千秋直美の声好きになったっていう感じですね。
0: アウディの CM がまた良かったもんね。良
1: かったんですよ。
0: 全然派手さはないんやけどね。そうそう、あの映像も綺麗やったし。
1: そうですね。
0: でもね、これ調べてみたら、昭和60年のね、AGF のマキシムレギュラーコーヒーの CM でも使われとるんよ。
1: あ、そうなんですね。その時も聞いてる。
0: そうなんよ。これ誰がアレンジしたのかちゅうのと、アレンジャーは誰かちゅうのと、

0: つの時期に作られたんちゅうか録音されたのかがねちょっとわからんの正直言うけど、リリースは平成4年だけどね、
1: なんかこう押し付けがない感じで、ね、
0: いいよね、涼しい感じ、素晴らしい。

0: 5曲目がね、スマイルフォーミーで河合直子、昭和56年の曲だよね。
1: 急にアイドル路線に、
0: そうそう、もうアイドル全盛期が始まるね、昭和55年56年で、河合直子、これも鈴鹿リコメンドで、曲は僕が選んだんやけど、はい、これ河合直子って秀樹の妹オーディションで出てきたよね。
1: あのバーモントカレーのなんか印象があるんですけどね。
0: そうね、確かに、
1: はい、
0: 今回改めて河合直子 この曲を聴いてみたんやけど、なんかうまいね、やっぱり
1: うまくて、うん、私あの竹内まりやが作曲したの喧嘩をやめてかな、うん、あの曲も結構なんか、
0: なるほど、ね、
1: 好きだなってか、耳に残る感じ、
0: ね、今回ね相当河合直子を迷って、で結局ねこの曲にしたんやけど、あのねいいなと思う曲に共通してるのが、大村正明が作曲か編曲しとるんで、大村正明ってあの松田聖子、
1: はいはい、あ
0: 松本隆と組んでね、
1: はい、
0: まあ、彼女をスターダムに押し上げた人やけど、共通してね大村正明のアレンジなんよ。もう一つ松田聖子の夏の扉とそっくりなんこの曲。これ最初やっぱ記憶が古くなってきるわけ、一瞬聞いた時にあらこれ夏の扉かなと思ったよ。
1: でも夏の扉も好きです。
0: そうで、夏の扉とこのスマイルフォーミーを聴き比べたら面白い。もうほぼね兄弟曲というか姉妹曲やね。
1: あ、そうなん
0: です
1: ね。
0: でも河合直子はやっぱり安定しとって、これもまっすぐ出とるでしょ。
1: そうね、
0: 松田聖子は危ういんやけれども、なんていうかな、うまくまとめて歌っとるんだよ、やっぱね、この
1: 技
0: 術やね。ちょっと今回新しい発見があってよかったんやけど、ちなみに三原純子とかね、はい、松田聖子とか柏原芳恵、岩崎芳美がこの年のデビューになる。
1: ああ、もうみんな知ってるって感じですね。
0: ど真ん中やでね、

0: この歌声はもう薬師丸ひろ子以外の何者でもないということで、メインテーマ、昭和59年の曲ですね。当時彼女は19、で松本隆が作詞で、南吉高が作曲と。あ、みんな3人、
1: 南吉高って雰囲気ありますね、うん、
0: そうそうそう。で南吉高本人も同じ別名で同じ曲をスタンダードナンバー中タイトルを歌っとる
1: ん
0: よ。
1: あ、そうなんですね。
0: そうそう。だけまあ結局南吉高は同じ曲を男目線で、男視線で歌って、で薬師丸ひろ子はちょっと違う歌詞で女性目線で歌ってるという構成みたいね。いや正直言ってね、これも鈴鹿からやろ
1: う。そうですね。
0: 薬師丸ひろ子は僕ノーマークだったね。
1: いや本当に歌うまいんですよ。
0: うまいね。
1: あまちゃんとかでも結構歌声披露してたり、自分でも別でアルバム作ってたり、最近もね活躍されてて、
0: そうそう、
1: やっぱりね歌いたいっていうこの意思が ね、
0: いや
1: ほぼでもこの何ですかね、若い頃はもう本当に女優、映画女優って感じで、あんまりこうテレビドラマとかもそんなに出てない感じだったじゃないですか。
0: そうね、確かにスクリーンの向こう側の人やからね。でこの歌詞でさ、その20年も生きてきたのにねってあるけど、俺なんか50年も生きてきたのにねみたいな感じでちょっと切ないなと思って。いやでも今回これもね、実はアレンジが大村正明なんよ。
1: まだですか。
0: もう大村縛りで選んだわけやないんやけど、結果としてアレンジ見たら大村正明なんよね。
1: 偉大な方ですね。
0: 偉大やね、この人。まあもう亡くなってしまったわけね。もう1997年に46歳で亡くなったね。
1: うん。

0: この曲はちょっと昭和からは外れるんやけれども、まあ、僕たち世代にとってはもう歌姫やね。
1: そうですね、
0: ザードのもう少しあと少しで、これ平成5年やね。
2: うん、なんかザードといえば負けないだがこうね、そうそうそう、夏 の, あのマラソンとステッドで来るみたいなね。
0: そうそうそう、そんな感じなんよね。で僕ねザードも実は完全ノーマークで何選ぼうかなと思ったんやけど、ザードもともと興味はないんやけど1曲だけ好きな曲があってこれなんよね。
2: あ、はいはいはい、
0: でその僕ザードの曲って蝶々よりも僕短調の曲の方が好きで、
2: あ、ちょっとしっとり
0: しっとりした方がで、僕ね彼女の声の好きなのちょっと喉が狭いんやけど高音が伸びそうにないんだけど、うん、伸びる声がね好きなんよね。でこの切ない歌詞でしょ、うん、であのビーイングっていうレコード会社に所属しとって、ここの社長が、はい、あの長戸大光っていう人なんやけど、この人が所属しとるあのザードとかね、酒井さんと

0: 大黒摩季とか、うんうん、そのティーボラもおったかな、うん、そうそう、うん、あの辺りを表してね、坂井泉は詩の天才中、
1: あ歌ね、
0: うん、詩の方ね、うん、で大黒摩季はコーラスの天才やるんですよね。だ今回ほら鈴鹿から大黒摩季ももらっとったけど、はいはい、どっちしようかな相当迷ったんや、うん、で結局この曲にしたんやけど、うん、もう完全にこの何ちゅうかな、自分の中にないアーティストをそのリコメンドでこう僕提案して来られたの初めてやけ、うん、やっぱ調べ直すとやっぱ深いね、ザードも深い。坂井泉もね亡くなってもう15年ぐらい経ってる、もう生きときは56やでね、
1: うん、
0: いや早いよね、あれショックやったもんね、結構。
1: そうですね、あの大黒摩季とすごい仲良かったみたいですね。
0: ああそうなんだ、
1: うん、
0: いやでも僕たちの世代はもう本当ど真ん中よねこれ。
1: そう
0: 僕たち20代の時にね、
1: そうですね、はっちゃけてる頃、
0: そうそうそう何かこう永遠に何かが続きそうな気がしよったけどね、あの頃
1: はノリノリで、
0: うん、そうそうそう、まあ、決してそうではないことを今悟ったんやけど、
1: そうね、落ち着きましたね、
0: 落ち着いたね。いや今回はいい提案をもらったなとつくづく感謝しています

0: これも名曲ですね、異邦人久保田早紀で昭和54年の曲なんですけど、これテレビ CM の曲って覚えとく？
1: 覚えてない。
0: これね、三洋電機のカラーテレビのテレビ CM でタイアップして作った曲らしいよ。
1: いつ頃流れてたんですか？
0: 僕たちは小学校2年ぐらいの時。そんなイメージないよね。もうベスト10とか、ね、その紅白とかでね。
1: そうですね、う
0: ん、見た覚えしかないんだけど、それで要は三洋電機とタイアップしてその新しいテレビの CM 曲、
1: はい、
0: で、まあ、曲作ってくれっていうオーダーが三洋電機側からあって、
1: それから作られた。
0: そう、作られて、でもともとね、そのオーダーに対してどんな曲作るんかっちゅうので、たまたまその久保田早紀がオーディションに応募しとって、それを捕まえとったわけですよ。それと今回というか三洋電機のオーダーを組み合わせて作ったらしい。でもともとこの曲、久保田早紀が白い朝っていうタイトルでもうちょっと静かな曲を作っとったらしいんやけど、この曲では持たんので、当時その中近東ブームで異国情緒ブームがあって、
1: ジュディ・ヨングじゃないけど、
0: それ
1: マジ
0: 見せられてとかね、あれは見せられて、何だかな、エーゲ海のテーマで、これは異邦人、シルクロードのテーマじゃない、サブタイトルみたいな、そうです、中近東だよ。で中近東風のアレンジをしたのが萩田光雄中人で、それで大ヒットだよね。萩田光雄中のも作品集を流すと軽く2回分ぐらい取れるね。
1: あ、じゃあ、
0: うん、そうそう、長くなる長くなる

0: で今久保田早紀は教会音楽家として活躍中らしくて、
1: 教会ね、
0: 教会、うん、だって本名で久米さゆりで活動しようみたいね。65歳
1: 頑張ってます

0: シルエットロマンスですね、大橋純子で昭和56年、これも大人の曲やね。
1: そうですね、でもなんか素敵な曲ね。
0: そうそう、うん、これそのメロディーに歌詞が載ってるからそんなにいやらしく感じんけどあなたの唇首筋かすめ私の声もかすれてたし、ちょっと読みながら恥ずかしいんやけど結構
1: なんとか小説みたいな、
0: 感動小説ってやつですよ、上質な。いやでもこの人もやっぱりあのヤマハ音楽振興会でバイトしよったよね。
1: お
0: だけみんなヤマハつながりやなと思ってね。そうなんで、まあ、ご主人もヤマハの社員で、まあ、佐藤健さんちゅうんやけど、ちょっとマイナーやけ覚えてないやろうけど、池田さとしのさモノクロームヴィーナスとか言っても覚えてないよね。
1: モノクロームヴィーナスなんとなく覚えてますよ、うん、
0: でその作曲した人なんやけど、
1: あ
0: で
1: 作曲家、
0: そうそう、でこの人の上司がさっき言った萩田光雄なんよね。
1: おお、つながってるな、
0: つながるんや、
1: おいって感
0: じ。そうそうそう、でまあ同僚に船山元則とか言って、やっぱり昭和歌謡ポップスを作った人たち、音作りをした人たちがこの当時やっぱヤマハにはゾロリおったよね。いやすごい。でまあこれは歌詞は木杉悦子で、曲は木杉隆夫、木杉兄弟、ね、
1: なるほど。
0: 僕たちも50過ぎてさ、なんかこう夏メロっぽく聞くけど、
1: はいはい、
0: この人たち曲作った時さ、木杉悦子が33歳、木杉隆夫が31歳、大橋純子30歳だよね。やっぱ30代とか20代後半でやっぱこうやって後世に歌い継がれるとかね、残る曲を作っとるっていうのはやっぱすごいなと思うね。
1: ありがたいですね。
0: ありがたいんですよ、本当。
1: よかった。
0: そうそう。だってやっぱりその世の中の真ん中ちゅうか20代後半なんやないかね。何かを作るちゅうのは。そんな気がした俺は。
1: クリエイティブだね。
0: そうそうそうそう。

0: 終わりに近づいてきたんですけど、思い出のスクリーンで矢上純子ね、昭和54
1: 年、歌声が
0: すごいね。今も歌いようらしいよ。
1: あ、そうなんですね。
0: 今も結局ほぼ衰えずにこの声が出るみたいな、すごいよね。もう年65よ。でこの曲が三浦義子が詞で、曲が矢上純子本人 で、ね、アレンジがまた大村正明なんだよ。今日3回目、
1: 巨匠と呼べます。
0: そうなんや。でついでに言うと矢上純子もやっぱりポップコーン出身者。でこれね、すっかり言うの忘れとったんやけど、あの異邦人からあとは全部あのマドンナリコメンド
1: だ、ね。あ、はい、マドンナ聞いてる。
0: そうそうそうそう。で今回ね、相当矢上純子は水色の雨にするかブルーにするかポーラースターにするか、これも相当迷ったんよね。まあでもこの曲にしてみたんやけど、これベースがね後藤継ぐとしたね。
1: あらまあ、
0: かわいそうの子の旦那やね。いい曲やな、聴き入ってしまうじゃん。
1: すごい伸び伸び歌ってますもんね。
0: そうなん、これ一つやっぱヤマハの音作りっていうのもあるんやろうな。やっぱ矢上純子の本人のうまさもあるんやけど、大村正明のアレンジだとか、その何て言うかな、スタジオミュージシャン後藤継ぐとしては、これあの松原正樹っていうギタリストがもう超絶うまいんやけど、そういうやっぱ一流の人たちが音を作ってるっていうのがよくわかるね。

0: 今日最後の曲ですけど、渡辺真知子で例えば例えば、昭和54年の曲で、これがね今日最後だけど、この歌詞がねちょっと面白いんで、これ伊藤明っていう人が詞なんやけど、作詞なんやけどね、あの南の国のハメハメハ大王とか日立の木、この木何の木、気になる木、
1: でもその歌詞が入ったんですか。
0: そう、パッドサイデリア、伊藤明の、
1: あ、
0: これ全部言葉なんです。
1: なるほど。
0: そうそう、もうほぼドドイツ的なね、言葉遊びな曲が入っとんやけど、まあ非常にあのチャレンジングな、音作りもチャレンジングやし、これはね僕実は知らんかったんよ。あのマドンナからのリコメンドがあって初めて知ったんやけど、すっかり抜けとった。で今回はもうマドンナ本当にありがとうって感じ、
1: あ、
0: この曲を教えてくれて、
1: ごっつぁんです、
0: ごっつぁんですという感じで今日は11曲お届けしましたね。
1: はい、たくさんお届けできました。
0: はい、すいません、
1: 盛りだくさんですね。ということで、はい、もうねエンディングです。あと1分ありません
0: この曲を聞きながら、
1: はい、はい、ということで今月もお送りしてまいりました月一ラジオ8月号でした。来月はですねもう9月になりますので、おそらくもう食欲の秋かなって感じ。
0: 年がら年中やろ。
1: あ、まあ、そうそうそうゴーヤが今日見たら黄色くなっててちょっとショックでした
0: タイミング逃した、
1: はいはいですね。ということで、まあ、今月も楽

0: くお送りしてまいりました。ちょっと曲多めでしたけれども、ね、来月も何が起きるか、はい、お楽しみにしていただきたいと思います。お相手は私鈴鹿と
1: マスター安永と、
2: はい、ミキサーの田原さつきでした。
0: はい、それではどうぞ素敵な週末をお過ごしください。

0: 普段のいいところを教えてください。
1: 楽しくて見ている人を笑顔にできるところです。
2: 笑顔になれるところ。
3: 地元若松のフラスクールフラハーラウプアレイ生徒募集中。何歳でも大歓迎、男の子も大歓迎。若くて元気な仲間と一緒にフラを踊ろう。フラハーラウプアレイは電話番号080-3228-2488 080-3228-2488。
4: おろしかけお花イエーイ。ココカフェ。
5: ココカフェのココはハワイ語で

0: 人と人をつなぐという意味があるんですよ。ハワイの風を感じていただきながら、ロコモコや粉コーヒーでハワイアン気分を楽しんでいただけましたら嬉しいです。ぜひココカフェへお越しください。お待ちしております。
1: アロハ。
2: 人と人をつなぐカフェ、ココカフェ。フラダンススタジオリノのお隣のココカフェ、若松区東二島1丁目 11-1。 お問い合わせは 080-3228-2488、 080-3228-2488。 詳しくはインスタココカフェで検索を。
1: マハロ
3: ー。現代の建築はなんて退屈なんだろう。本来建物には作った人の思いや形が現れるのではないでしょうか。豊かな空間は人を育み、豊かな生活を作ります。豊かな空間はあふれ出し、豊かな街並みが生まれます。人も建物も緩やかに風景に溶け込んでいく、そんな空間を日々考えている杉野建築設計事務所です。

こちらは JOZZ0BKFM エアーステーション響です。北九州市若松区響の北九州学術研究都市より周波数 88.2MHz 空中戦電力 20W でお送りしています。これで本日の放送を終了いたします。戸締まりや火の元をお確かめになってごゆっくりお休みください。

こちらは JOZZ0BKFM エアーステーション響です。北九州市若松区響の北九州学術研究都市より周波数 88.2MHz 空中線電力 20W でお送りしています。地域の人なら誰でも参加できる放送で、地域ならではの情報を共有するお手伝いをしたい。エアーステーション響は言葉の力で人と街とを響き合わせ、新たな感動を生み出し、あなたの心の支えになる、そんなラジオステーションです。それでは本日の放送をお楽しみください。

0: ステーションヘレキ
1: ラジオ体操第一、ほなぼちぼちやりまっか。腕前から上上げて、大きに背伸びの運動から、いっておくれや。

足、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、足横に出して胸の運動や横振り、斜め上に大きに、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、横曲げの運動でんがな、1、

し、5、6、今度はねじる運動いきますせ、1、2、3、4、大きに1、8、1、2、3、4、足戻して手足の運動や、強く曲げ伸ばし曲げて下ろす、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、足横に出して

ちょっとしんどいな。足戻して両足跳びや。1、2、3、4。開いて閉じてスカタンこぎなや。1、2、3、4、5、6。もう一遍手足の運動や。1、2、3、4、5、6。

ダブルエッドフォインツーエアステーション響きプレゼンツ締め付け時間ビーム。締め付け時間ビームは毎週土曜日の8時からよろしくお願いいたします。

私生まれも育ちも葛飾柴又です。帝釈天で産湯を使い姓は車名は虎次郎、人呼んで風天の虎と発します。

でも目のあるやつはいつかはハチスの花と咲く。意地は張って

とがく西に行きましても東に行きましても土地土地のお兄さんお姉さんにご厄介かけがちなる若造です。異言握る式免停お見知りおかれまして標高万端式立ってよろしくお頼申します。

0: 現代の建築はなんて退屈なんだろう。本来建物には作った人の思いや形が現れるのではないでしょうか。豊かな空間は人を育み、豊かな生活を作ります。豊かな空間はあふれ出し、豊かな街並みが生まれます。人も建物も緩やかに風景に溶け込んでいく、そんな空間を日々考えている杉野建築設計事務所です。
1: みなさん、西日本オートリサイクルではいらなくなったお車、事故車など買取に伺います。まずはお電話を、フリーダイヤル 0120-082-441-082-441。
2: 西日本オートリサイクル、
1: ワークで検索クリック。
3: 不動産のデパートひろたは、不動産のプロとして地域と会社の発展と社員の幸福を実現するために、安心と革新と奉仕を重んじ、強固な財務基盤に基づいた。
4: ありがとうございます。ポッポちゃんがトレードマーク、不動産のデパートひろたです。不動産のデパートひろたは北九州が大好き。もちろんひろたの社員も北九州が大好き。北九州の皆様に支えられて35年、これからも不動産のデパートひろたは
5: 地域社会に貢献し続けるお客満足度ナンバーワン企業を目指します。
4: 北九州の不動産のことなら北九州のひろたにお任せ。ホームページはひろたで検索。

0: 株式会社アイネクストは、目まぐるしく変化する社会経済の中で時代の先を読み、継続的に勝ち続ける企業を目指しています。情報通信、新電力サービス、アプリ通信、コンサルタント事業、広告関連事業など、お客様にとって最善の環境を整えるため、最も適した商品とサービスを選択し、提供しています。会うべくしてあった出会いを大切にして、お客様と一緒に未来と未来のその先へ。私たちは株式会社アイネクストです。詳しいお問い合わせは、インターネット株式会社アイネクストでご検索ください。
1: 響きのジュニアコーラス、響きの小学校6年生の荒垣優馬です。最初は緊張するかもしれませんが、みんなとても優しいので、ぜひ歌に興味があれば来てみてくださいね。エアステーション響き。
2: 響きのジュニアコーラス、久喜直美小学校6年、牛尾愛子です。ぜひ体験会に遊びに来てください。エアステーション響き。
3: これから海に魚釣りに行かん？
4: いいね。じゃあ一緒に準備しよう。水道具に携帯電話の防水バッグ、それからライフジャケット。
3: 今日は風もないけんライフジャケットはいらんやろ。

0: 間違えて海に落ちたら危ないやん。ライフジャケットは絶対いるって。
1: あーごめんごめん、そうやね、忘れずにライフジャケットも入れて。
2: 若松海上保安部からのお願いです。大切な命を守る行動対策をきちんと取っていますか？家族で海に行く際は小さなお子様から目を離さず、もしもに備えてライフジャケットの着用を。そして海の事件事故は118番へ。若松海上保安部からのお願いでした。

0: 職業能力開発促進センターポリテクセンター福岡は八幡西区阿納で60年の歴史を持つ公共の職業訓練校です。6ヶ月間のものづくりの訓練をあなたも受けてみませんか？女性向けの訓練コースもあり、受講料は無料です。また予約不要で誰でも参加できる見学会を毎月2回実施。詳しくはお電話ください。電話番号 093-641-6909 093-641-6909 ポリテクセンター福岡まで。
1: ワンランク上のシニアライフを送りませんか？ダポール引きのは必要なことだけ介護サービスを受けられるサービス付き高齢者向け住宅です。暮らし方は自由自在。ダポール引きのはあなたのご自宅に見守る安心をプラスします。炭酸泉の足湯に介護予防のリハビリ室も。八幡西区引きの黒崎インターから車で1分、モスバーガー引きのインター店向かい。電話番号093-631-2227 093-631-2227。ラポール引きのへぜひお越しください。
2: 有限会社大黒。有限会社大黒は各種産業機械の高構造物の製作および設置工事などあらゆる工場の仕事に携わっている会社です。鉄製品、ステンレス製品の製作から現場の工事まで何なりと大黒にお任せください。頑張れ日本のものづくり。